0: Epäilty on aikuinen, 2000-luvulla syntynyt mies. Poliisin alustavan käsityksen mukaan uhri valikoitui sattumanvaraisesti. Puukotusta tutkitaan tapon yrityksenä. Digi- ja väestötietovirasto on julkaissut julkisen kuulutuksen liki 2000 henkilöstä, joiden kuolemasta ei ole saatu virallista tietoa väestötietojärjestelmään, vaikka heidän voi olettaa olevan kuolleita. Kyse on pääosin yli 100-vuotiaista ulkomailla oleskelleista, joiden kaikista elämänvaiheista viranomaisilla ei ole tietoa. Elossa olevia pyydetään ilmoittautumaan ja myös omaisilta kaivataan tietoja. Väestötietojärjestelmä halutaan ajan tasalle, koska sen tietoja käyttävät muun muassa viranomaiset, terveydenhuolto, eläkejärjestelmä ja pankit.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Hyvää torstaiyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Pohjoismaiden pääministerit ja itsehallintoalueiden johtajat tapaavat Helsingissä 27. lokakuuta. Tapaaminen toteutuu Pohjoismaiden neuvoston istunnon yhteydessä. Kokouksen pääaiheena on lasten ja nuorten suojelu verkossa. Asialistalla on myös turvallisuuden ja pohjoismaisen yhteistyön vahvistaminen. Suomi toimii tänä vuonna Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajana. Euroopan keskuspankin täytyy todennäköisesti jatkaa koronnostojaan, sanoo EKP:n neuvoston jäsen Pierre Wunsch Bloombergille. Wunsch on Belgian keskuspankin pääjohtaja. Wunsch sanoi, ettei kuitenkaan halua ennustaa tulevaa, koska energiamarkkinoihin ja mahdollisesti myös tekoälyyn liittyy niin paljon epävarmuuksia. Euroalueen inflaatio kiihtyi syyskuussa 3,8%. EKP tavoittelee keskipitkällä aikavälillä 2% inflaatiovauhtia, mutta tähän mennessä inflaatio on keskittynyt lähinnä energian hintoihin. Wunsch ei eritellyt, tarkoittiko hän nostoa lokakuussa vai joulukuussa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Kato pari sotu, kuuntele Tomppaa. Taas torstaina kello 18.10. Taas siis älä kato vaan, kuuntele. Tomppa.

0: ole.
1: Ai jaa, oli surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
3: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjärepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
6: Hei, tässä Siltala Lare Ässistä. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: uutispäivästä.
1: Hyvää torstaihuomenta. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Kelan etuuksien indeksikorotukset ensi vuodelle ovat suuruudeltaan 2,3%, kertoo Kela. Esimerkiksi toimeentulotuen perusosa nousee yksin asuvalla noin 13 euroa 592 euroon. Kansaneläkkeen määrä nousee yksin asuvalla noin 805 euroon, eli nousua on 18 euroa. Indeksitarkistusta ei kuitenkaan tehdä etuuksiin, jotka on jäädytetty hallituksen päätöksellä vuosiksi 2024-2027. Tällaisia ovat esimerkiksi yleistuki työttömyyden perusteella ja opintoraha. Kansaneläkeindeksi seuraa elinkustannusten nousua ja sen avulla pyritään säilyttämään etuuksien ostovoimaa. Naton pääsihteeri Mark Rutte kehottaa liittokunnan jäseniä lisäämään tukeaan Ukrainan ilmapuolustukselle. Rutte sanoi tiedotustilaisuudessaan Virossa, että talven lähestyessä ja Venäjän hyökkäysten jatkuessa NATO-maiden täytyy tehdä enemmän. Ukrainassa on tiistain ja keskiviikon aikana kuollut ainakin 7 ihmistä Venäjän iskuissa. Kiovassa oli laajoja sähkö- ja vesikatkoja Venäjän iskujen seurauksena. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina ei saanut ennakkoon tiedustelutietoja Venäjän tulevista iskuista.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Moi, minä olen Antti Ahopelto, tiiä se, ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.

suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki. Radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: ja aamupaavo.
1: Hei, oikein hyvää huomenta vaan teille kaikille. Se on torstai ja torstaihan on toivoa täynnä, ainakin näin sanotaan. Ja aamupaavo, sitä on täällä sinun kanssasi aloittelemassa täällä Radiopookin studiossa ja seurassasi aina tuonne kello 10 saakka. Tervetuloa mukaan.

aamu kaiken ymmärtää, näin totesi Eija Kantola. Ja näin se on, aamu kaiken ymmärtää myöskin tämän syksyisen aikavoimakkaan sään vaihtelun, kun eilen vielä satoi paikoitellen lunta, niin tänä aamunahan siellä oli semmoinen aamu lämpötila tuossa 5:30 aikoihin, ainakin tässä meidän kohdalla, että teki mieli pistää vaatetta vähemmäksi, kun lämpötilat liikkuivat 9 asteen tuntumassa ja oli muutenkin sellainen oikein lepposan tuntune aamu noin niin kuin sään puolesta. Ja minkälaisessa säässä te olette siellä päiväänne aloittelemassa? Pistäkäähän taas viestiä tulemaan WhatsAppilla tänne studioon 0405507660. Tämä 15. päivä lokakuuta on Helvin ja Hetan päivä. Kovasti onnea kaikille päivän sankareille.

0: Tähän kuulun, tähän jää Heta Halonen ja Aleksi Ylisissala tuon laulun meille esitti. No niin, katsotaanpa sä, minkälaisia säätietoja olette minulle tänne lähetelleet. Vantaalla esimerkiksi lämpötila on tällä hetkellä 8-9 asteeseen. Tuusniemellä lämmöt ovat kohonneet 6 plusasteeseen ja Kiuruvedelläkin 8, Miehikkälässä niin ikään 8 ja Virolahdella lämpötilat ovat 7,4 asteessa. Eilisen aamun aikanahan jouduin varoittelemaan huonoista tai jopa erittäinkin huonoista ajokeleista tuonne Rovaniemen seudulle. Siellä oli satanut lunta, mutta nyt veikkaisi, että lumet ovat aika lailla sulaneet, kun lämpötilat ovat kohonneet plussan puolelle selkeästi 4 asteeseen. Tampereella 9,3, Kotkassa 10, Kuivaniemellä 6,7, Mäntsälä mielessäin ja siellä asteita 9 mittarissa. Rovaniemellä tosiaankin taisi jo sanoakin, että siellä on 4. Ylivieskassa 8,9 ja Helsinki siellä 9 astetta. Eli Kotkassa lämpimintä siellä 10 astetta ja muuallakin ollaan aika lailla selkeästi plussan puolella. Katsotaan kohta, mikä on sää tänään. Sehän olen minä, näin väittää tässä seuraavassa laulussa Seppo Tammilehto.
1: Puukin aamu, Suomen nopeimmin kasvava aamukerho.

sehän olen minä, lauloi Seppo Tammilehto. Tuossa pakkasraja tällä hetkellä Suomessa taitaa mennä siten, että Länsi-Lapissa voi olla pikkusen pakkasta, mutta kaikkialla muualla ollaan plussan puolella aika selkeästi. Ja sitten tietenkin tuolla Itä-Karjalassa voi myöskin olla tänään pakkasella lämpötilat. Lauha eteläinen tuuli on puhaltelemassa täällä Suomessa. Se on paikoin kohtalaista ja puuskaista. Sää laajalti pilvistä. Aurinkoa tuskin tänään hirveästi näyttäytyy, mutta sään pitäisi olla kuitenkin enemmältikin poutainen, mutta heikkoja vesisateita. Tässäkin tuossa puoli kuuden aikoihin sateli kyllä vettä, kun aamulla töihin tulin. Pohjois-Lappiin sitten päivän kuluessa leviää laajempiakin vesisadealueita ja ne tulevat luoteesta ja lämpötilat. Ne ovat eiliseen verrattuna huomattavan korkeita. Lämpötilat vaihtelevat tänään 7 ja 12 asteen lukemissa. Perämeren rannikolla puolestaan ollaan 6 ja 9 asteen ja muualla pohjoisessa 1-5 asteeseen. Mutta suurimmassa osassa maata siis 7-12 asteeseen lämmintä tänään. Eikä huomennakaan karvalakkeja tarvitse, nimittäin huomennakin ollaan selkeästi plussan puolella. Ja oikeastaan koko viikonlopun ajan lämpötilat heiluvat tuossa hyvin lähellä 10 astetta, että siinä mielessä ihan kivahko sää. Esimerkiksi vaikka niihin ulkotöihin. Paitsi ihan Lapissa siellä tuulee tänään, kuten myöskin Pohjanmaalla on Ilmatieteen laitoksen mukaan etelä- ja lounaan välinen tuuli voimakasta aamupäivästä alkaen ja tuulee puuskissa 15 metriä sekunnissa tuolla Pohjanmaalla ja sitten näissä Pohjois-Lapin kunnissa myöskin. Ja merialueilla, Perämerellä kovin tuuli, siellä 18 metriä sekunnissa Perämeren pohjoisosissa tuulta iltapäivästä alkaen, että melkein voisi sanoa jopa myrskyä ja kovan tuulen varoitus onkin voimassa merellä ja aallokkovaroitus myöskin. Ja muutenkin merialueella tuulee 12-14-16 metriin sekunnissa iltapäivällä. Tämä aika lailla tuuleskelee tämän päivän aikana. Brita Koivunen tarjoilee meille aamupalaksi suklaasydämiä.

0: Radio Pooki.
1: Se on mammutti, se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: Apua, en mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
2: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
3: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasia.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
5: No niin.
4: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Mennään!
8: Mitä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
9: Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.22.
10: Radio Pookin lista.
11: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
10: Radio Pookin.fi/lista.

Pieni enkeli ja Kari Hirvonen se siinä tuon laulun lauloi. Hei, tänään rupesin miettimään semmoista, että meillähän on monella, niin minullakin, tapana aina nimetä kaikenlaisia erilaisia vehkeitä, jotka meille työskentelevät. Esimerkiksi robottiimuri tälläkin hetkellä saattaa liikkua siellä teidänkin kodissanne ja sillä on nimi. Ihan semmoinen inhimillinen nimi. Tai robottiruohonleikkuri saattaa pihalla pöristä. Tai joku on nimennyt naulapyssynsä arskaksi, joka takoo nauloja seinään hirveällä vauhdilla. Niin kerroppas hei, onko sinulla nimi sun robottiimurillesi, rakkaalle autollesi tai jollekin muulle sinulle tärkeälle jutulle tai koneelle, niin kerro, mille olette nimenä antanut ja ehkä olisi ja olisikin tosi kiva tietää, että miksi sitä nimittelet. Tuo robottiimuri meillä ei vielä toistaiseksi ole muuta kuin Paavo-niminen imuri, joten hän on vasta meille tulossa, niin kysyi, että meinaatko sitten nimetä sen rouvalta, niin kuulemma nimi on jo valmiiksi mietitty ja ristiäisiä pidetään ilman Paavoa sitten. Mutta tämmöistä se on tämä nykyaika. Hei, uutta musiikkia täällä radiopookissa tarjoilisin teille seuraavaksi. Tämä ei ole koskaan aikaisemmin meillä soinut, enkä tiedä onko missään muuallakaan, mutta Olli Halonen ja Arjen sankarit.

Olli Halonen arjenna sankareille. Aleksanteri Hakaniemi, Tapio Heinilä ja Olli Halonen on työryhmä, joka tuon laulun on meidän iloksemme saanut aikaa. Arjen sankari tuli kappale. Nyt laulaa Mamba ja kertoo olevansa Playboy.

0: Radio Pooki.
1: Moro, mitä äijä?
2: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
1: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelun menu tuossa tuokiossa pöytään.
2: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
1: Käytettäväksi ne on tehty.
2: Mut kuka hoitaa tiskit?
1: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
6: ota Iisi ja nauti edelleen. IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasirikki.fi
8: Pilkington. Kirkka.

rakastan enemmän sua kuin ketään ennen. Ja Keiski ja Enohan se tuon laulun meille lauloi. Niin, tänä aamuna on tosiaankin pyytänyt teiltä kertomaan.

että onko sinulla nimi sun tärkeälle rakkaalle jutullesi, esimerkiksi robottiimurille, autolle tai jollekin muulle, ja mikä se nimi mahtaa olla ja mille se nimi on asetettu. Ja aika paljon olen jo saanut vastauksia tuohon meidän WhatsAppiin 0405507660 tähän kysymykseen, ja lisää tietenkin mahtuu. Jos nyt katsotaan tässä, niin esimerkiksi penalla siellä pihalla on liikkunut robotti ruohonleikkuri nimeltään Pena. Tai ei se Penalla ole liikkunut, vaan Pena on Hannun robotti ruohonleikkurin nimi. Eevertti imuri pyörii puolestaan kotona Hetsulla. Siellä se pyöriskelee, kun Hetsu on jossakin muualla. Ja robottileikkuri Mirkku puolestaan leikkaa Juhan ruohot, ja kun se puhuu naisen äänellä tai ilmoittaa aina tilansa naisen äänellä, niin silloin se on Mirkku. Hyväksytään tuo. Mutta tiedättekö, minkä pisti viestin tänne tulemaan Ari? Ari nimittäin muistuttaa tämmöisestä hommasta, että nyt kun me olemme muuttumassa tämmöiseksi roboteilla, robottikansaksi mekin, niin Satakunnan kansassa on ollut tämmöinen Arin mukaan tämmöinen viesti. Hän on löytänyt itse sen LinkedInistä. Ja se kuuluu sillä lailla, että robottiimuri katosi jäljettömiin Porissa. Omistaja sanoo epäilevänsä sen karanneen ruokarobotin matkaan. Tähän tarvitaan laulua. Mitä kesästä jäi, näin kyselee tässä seuraavassa laulussa Nina Åkerman.

Semmonen kappale oli Mitä kesästä jäi, ja Nina Åkerman sen meille tuossa esitti. Sekin ihan ensi soitossa mulla täällä Radio Pookessa. Timo Jokinen, Esa Nieminen ja Janne Salkolahti olivat tämän laulun takana. Ei, kohtaan Pookessa uutiset, ja uutisiin meidät saattelee tässä laulullaan Marian kanssa kahvilla tällä viikolla aikaansa viettävä Pirita Niemenmaa. Myös hän on tehnyt uutta musiikkia, mutta sitä kuulette huomenna tuossa Radio Pookin kahvihetkessä, eli Marian kanssa kahvilla on Pirita Niemenmaa, ja hänen uutuuslevynsä ensi esitellään sitten huomenna tuolla Radio Pookin iltapäivässä. Nyt uutisiin. Pirita Niemenmaa ja Tuli kuumaa.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
7: Ota kiinni, jos saat!
8: Ei taas! Ei haloo, tule takaisin!
6: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
9: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti.

0: omenoita kympillä.
1: No niin.
0: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
3: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ollakaan Marja tässä, hei. Walkin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla Pärnussa.
2: Radio Pooki.
3: Radio Pooki. STT:n uutiset.
4: Hyvää torstaihuomenta uutisista. EU-maiden johtajat kokoontuvat tänään Brysseliin huippukokoukseen keskustelemaan muun muassa EU:n tulevasta vuosien 2028-2034 budjetista. Budjetin lisäksi kokouksessa käsitellään tänään unionin kilpailukykyä, energia-asioita, laajentumista ja muuttoliikettä. Kaksipäiväisen huippukokouksen jälkimmäinen päivä on omistettu Ukrainalle, puolustus- ja turvallisuusasioille sekä Lähi-idälle. Suomea huippukokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. Keskenmenojen hoitopolkuja rakennetaan useilla hyvinvointialueilla, lapsettomien yhdistys Simpukka ry kertoo. Esimerkiksi Helsingissä on tehty keskenmenon kohdanneen hoitoohje. Helsingin neuvoloissa tarjotaan psykososiaaliseen tukeen painottuvia keskustelukäyntejä. Myös muutamilla muilla hyvinvointialueilla tukea on tarjolla erityisesti neuvoloista. Tuen tarjoamisessa on kuitenkin suuria alueellisia eroja. Reilu neljännes keskenmenon kokeneista oli 3 vuotta sitten tehdyssä kyselyssä sitä mieltä, ettei heitä kohdattu terveydenhuollossa empaattisesti keskenmenon jälkeen. Grönlanti tyrmää Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin väitteet siitä, että Grönlannissa olisi käynnistymässä massiiviset öljyn, kaasun ja mineraalien etsinnät. Grönlannin hallinnon edustaja kertoo uutiskanava CNNille, että yhdysvaltalaisyhtiöt toimivat kyllä Tanskan itsehallinnollisella alueella, mutta etsinnät ovat vielä kaukana massiivisista. Yhdysvallat, Tanska ja Grönlanti allekirjoittivat syyskuussa sopimuksen, joka Trumpin mukaan ratkaisee kaikki Yhdysvaltojen huolet Grönlannista. Brasilian presidentti Luis Inácio Lula da Silvan puolue aikoo tehdä valituksen sosiaalisen median jättiyhtiö Metasta Amerikan valtioiden järjestölle. Vasemmistopresidentin puolue syyttää Metaa vaalien häirinnästä. Puolueen mukaan Meta vahingoittaa Lulan uudelleenvalintaa tavoittelevaa kampanjaa rajoittamalla hänen sosiaalisen median sisältönsä näkyvyyttä. Metan Brasilian toimisto on kiistänyt syytökset. Ensi viikolla järjestetään Brasilian presidentinvaalien 2. kierros, jossa Lulan vastaehdokkaana on maan entisen laitaoikeistolaisen presidentin Jair Bolsonaron poika Flavio Bolsonaro.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Onnestain on puolet sinun, näin totesi siinä Kisu. Hei, oikein hyvää huomenta. 15. päivä lokakuuta. Helvin ja Hetan päivä. Kovasti onnea kaikille päivän sankareille. Ja aamu Paavo täällä sinun kanssasi. Tätä Suomen nopeimmin kasvaa aamukerhoa isännöi aina tuonne kello 10 saakka.
1: Tuokin aamu, Suomen nopeimmin kasvava aamukerho.
0: Mä oon tänään kysellyt, että onko sinulla nimi sinun robotti-imurillesi, autollesi tai jollekin muulle sinulle tärkeälle jutulle, ja pyytänyt kertomaan myöskin tuon nimeen ja mahdollisesti myös, että mille se nimi on annettu. Niin näitä on tullut tosi paljon. Kiitoksia rakkaat siitä, että olette pistäneet tänne WhatsAppiin näitä nimienne. 0405507660, se on puhelinnumero, WhatsApp-numero nimenomaan tänne Radiopookin studioon. Tänne on pistänyt esimerkiksi Arja viestiä, että hänen robottiruohonleikkurinsa, jolla on muuten ihanaan tuommoinen koirankopin näköinen koppikin olemassa, niin se on Pehtoori. Aivan loistava nimi robottiruohonleikkurille. En antaa muuta, voi toteaa seuraavassa laulussa Hanna Hirvonen. Tämäkin uutta musiikkia Radiopookissa, ja sitten katsotaan, että miten paljon se sää on lämmennyt eilisestä täällä Suomessa.

0: Joo, sehän on, nuokin tunnarikin meni väärinpäin tuohon, että mitähän mä oon muuten touhuillut eilen iltapäivällä, kun olen näitä tämän aamun juttuja tähän laitellut. Mutta katsotaan nyt tämä sää ja mietitään sitä asiaa sitten myöhemmin torstain. Eli tänään on lauha etelälounainen tuuli, joka puhaltelee kohtalaisesti ja monin paikoin puuskissa voimakkaastikin. Ja lämpötilat, ne ovat korkealla, vesisatetta saadaan lähes koko maassa, ainakin tuommoista tihkusta vesisadetta. Ja tosiaankin 12 ja 7 asteen välillä liikkuu lämpötilat suurimmassa osassa maata. Ihan pohjoisessa lämpötilat ovat kuitenkin 1-5 astetta tämän päivän aikana. Ei lupaa lunta tälle päivälle mihinkään, mutta eihän sitä tarkoita, että sääennuste lupauksistaan kiinni pitää. Sen sijaan kovia tuulia luvataan tuonne pohjoisimpaan Suomeen, eli tuonne Kolarin ja Pelkosenniemen yläpuolelle. Siellä tuuleskelee tänään kovasti iltapäivällä tai aamupäivästä alkaen, ja sitten merialueilla iltapäivästä alkaen Perämerellä jopa 18 metriä sekunnissa on nuo tuulen nopeudet, että voimakkaita tuulia. Ei kannata lähteä veneilemään, jos ei ole ihan pakko.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: Joo, se tuli siis jo. Mutta täytyypä tarkastaa muutenkin, että mitä mä oon tosiaankin sekoillut. Liisan robottiimuri on nimeltään Ahkera Liisa ja käy kauran voimalla. Näin kertoo siis Liisa, hänellä ilmeisesti ei ole robottiimuria. Sitten tänne pistää ariviesti, että en nyt yhtäkkiä muista näitä vekottimien nimiä. Työmatkapyörää sanoi joskus hybridiksi, vaikka se on vanha varmaan 70-luvun tankopyörä. Ja töissä minä ajan kumpikumimirriä, joka on oikeasti katepillarkätä pyöräalustainen kaivuri, jossa on umpikumirenkaat. Umpikumimirri. Aamupaavo pistää täältä Rompterista soimaan seuraavaksi Heidi Kyrön Punaisen kitaran. Vähän tangoa tähän aamuun.

Heidi Kyrö ja punainen kitara. Jonkunlaista selvyyttä meidän pitäisi nyt saada, kuulkaa, tähän minun eilisiltapäivän sekoiluuni, että yritin tuossa jotenkin jonkunlaista järjestystä luoda tänne, mutta en tiedä onnistuinko. Katsotaan, miten aamupaavon käy tässä päivänä valkenemisen koittaessa. Hei ystävät, hyvät, Kirsikka pisti tänne viestiä, terveisiä vaan sinne, niin Kirsin tekoälytyökaverin nimi on Aatos. Kerro Aatokselle, Kirsikka, terveisiä ja ihanaa, kun olet jakanut tämän tärkeän tiedon meidän kanssamme. Ja nyt tämä Porissa, kerroin äsken, kun tänne laittoi meille viestiä Ari, että robotti-imuri katosi järjettömiin Porissa, omistaja sanoo epäilevänsä sen karanneen ruokarobotin matkassa. Niin tämä nyt ottaa vähän lisää kierroksia, tämä juttu, nimittäin robotti-imurin tapaus on semmoinen, että robotti-imurin arvulettava käytös alueella liikkuneen ruokarobotti on herättänyt huomiota ja ruokarobottien valmistaja on avautunut tästä aiheesta Satakunnan Kansassa. No totta kai, ystävät hyvät, kyllähän se on sillä lailla, että jos tekee tämmöisiä hommia eikä saa rakkautta tarpeeksi, niin kyllähän sitä karkaa, vaikka sitten ruokarobotin mukaan, eikö vaan. Jari-Pekka on nimennyt autonsa Polleksi. Syy on se, että se on Polestar 2, tämä Jari-Pekan Polle. Kiitos tästä viestistä. Kahden maailman välissä on elonkerjuu. Ja onko sun autollasi tai robotti-imurillasi tai robottiruohonleikkurillasi tai naulapyssylläsi joku nimi, niin kerro se mulle WhatsAppissa 040 550 7660.

0: kahden maailman välissä ja Elonkerjuu. Se siinä meille lauleskeli tuota laulua. Voi, näitä on ihania nimiä. Marin auto on Bruno ja nimi tulee siitä, että se on suklaan värinen tuo Kia-auto. Ja sitten Ritun auton nimi on Oona ja Marjan poimuri on Rohomo. Okei. Toivottavasti Rohomulla on ollut paljon tekemistä tässä tämän syksyn aikana. Mestari kakkonen on Kaukon robottiruohon leikkuri. Koska pojan leikkuri on mestari, niin pakkohan sillä olla vähän eri nimi, niin se on sitten mestari kakkonen. Kyllä. Sä tulit koputtamatta laulaa Frederik ja kohta ääneen pääsee myös Maarit Peltoniemi ja Haaveiden laiva.
1: Sitten, terve Tomppa, istu ja Tommi täällä alakerran saunalta. Semmosia terveisiä lähettää Pinjalle yläkertaa, että tuo pari saunajuomaa, kerta se siellä pookia kuuntelee, eikä niitä voi tuoda vaikka kuinka täältä huuetaan. Niin, elikkä minä voin nyt täältä sitten sanoa, että viepä Pinja sinne nyt Istolle ja Tommille vähän saunajuomaa, niin pysyy miehet siellä tyytyväisenä. Menisikö se nyt, kerro mulle sitten, että tepsikö se tämä, kun minä täältä huutelin, että totteliko se mua yhtä paremmin kuin teihin.
2: Mä kuuntelen Tomppaa.
3: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg, Pookin torstai-illoissa.

0: Radio Pooki.
1: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the capitan, Alexander Barkov.
5: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
3: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NHL:stä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
7: No tohon kannattaa tarttua.
6: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
7: No niin.
6: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun Pysäköinti, Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Maarit Peltoniemi siinä haaveiden laivalla ajeli eteenpäin tässä Pookin aamussa. Tässä kun katselen näitä, niin Sari on pistänyt viestiä tänne Radio Pookin studioon. Hänkin on nimennyt muun muassa autonsa ja robottiimurinsa. Sitä kyselen tosiaankin tänään, että minkälaisia nimiä olette antaneet omille jutuillenne. Niin Sarilla on robottiimuri nimeltään Pekka Inkeri. Leo halusi nimen Pekka ja Jalo Inkeri. Ja kun ei päästy yhteisymmärrykseen, niin siitä tuli Pekka Inkeri. Loistava nimitys sille. Ja Sarin auton nimi on Neiti. Ja kuulemma autokorjaamokin tietää, että silloin kun Neitillä on aika hammaslääkäri, niin tietää, että se on Sari auto. Volvo voitto puolestaan Katariinalla ja sitten robottiimurin on nimennyt Sari, toinen Sari siis Bobiksi ja auto on värinsä takia Hoppe. Aivan mahtavia nimiä olette kyllä antaneet näille kaikille teidän juttuillenne. Ei, nyt Tommi Soininmäki laulaa Potkuista.

Radio Pooki. Syysmarkkinat Raahen Motokafeessa perjantaina 16. lokakuuta. Husqvarnan ja Stihlin edustajat esittelemässä uudet sahamallit. Koeajettavana Solis-traktorit. Esittelyssä Grandman metsävaunut sekä Polaris-mönkijät ja moottorikelkat. Mukana menossa Hopomasa. Makkaratarjoilu ja talo täynnä hurjia tarjouksia. Tervetuloa!

0: pidetään Suomi liikkeellä. Vegant.fi.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Mihkä meidät vierähän?
4: Mä en ole koskaan ollut Lapissa.
0: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
5: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Lappi ja Nankang. Halpahalli.fi.
6: Auton vaihto, renkaan vaihto ja bonukset päälle. Kaikki tarvittava.

Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Torstaina 15. lokakuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Teemu Roivainen ja Energiaa. Tanssit alkavat kello 17 ja niihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä.

Siipirikkoja 4 suora. Ihan kohta on Radiopuokissa vuorossa uutiset ja uutisten jälkeen aletaan etsimään taas neropattia. Onko sinulla nimi sun robottiimurillesi, autollesi tai jollekin muulle vempaimellesi, niin pistä WhatsAppiin viestiä tulemaan 0405507660. Niin palataan näihin asioihin sitten sen jälkeen, kun ollaan löydetty neropatti. Kati on muuten pistänyt, että hän on nimennyt robottiruohonleikkurin Robertoksi, imurin Robertaksi, ja pihalla hengailee fasaani, joka on nimitetty Mauritsioksi. No niin, näillä mennään kohti uutisia. Laulan syksyn ruusut kukkimaan Toni Montana ja sen jälkeen Pasi Kaunisto ja Nelostie ja sitten uutiset ja sitten lähtee neropatin haku päälle.

0: Radio Pooki.
1: Kuka sä oot?
2: Mä oon Jussi.
3: Jussi Vares, yksityisetsivä.
4: Vareksen Jussi.
5: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
1: Jussi, mitäs täällä?
6: Jussi.
4: Jussi Vares, minä olen.
7: Turun oma lepakkomies.
5: 6 jaksoa, 3 tarinaa ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
1: Mä olen James Bond.
5: Vares 2.0. Katso nyt. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
8: Terve, tässä Samuli Yliveskan uudesta sittarista. Tule ja hyödynnä mahtavat avajaistarjouksemme. Kaikkien plussa-asiakkaiden kesken arvomme auton vuodeksi käyttöön. Olemme avoinna joka päivä ilta 10.
9: Mä hoidan. Joka päivä, koko päivä mä hoidan.
8: Tervetuloa sittarihoitta.
10: Äiti, sä lupasit.
11: Apua, en mä kyllä muista.
10: Mutta kun mummikin muistaa.
12: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
13: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
14: Seuraavaksi toteutetaan toive Urjalasta. Löytyykö teiltä ikivihreää veisua halvoista WC:n puhdistusaineista, kysyy Vesa. No löytyyhän meiltä.
15: Nyt Tokmanilta erä Harpic WC-puhdistusainetta Suomen halvimpaan hintaan, euron pullo. Tervetuloa ostoksille.
16: Hei, mitä kalaa suosittelet?
17: Olisiko tuore siika?
16: No otetaan. Sori vielä. Olisiko paikallista tomaattia?
17: Joo, mä tuun näyttää.
18: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa Nivalassa joka perjantai kello 6-9. Radio
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Datakeskuksiin haettavien työntekijöiden määrä on kasvussa, kertoo työnhakupalvelu Duunitori. Datakeskusten rekrytoinnit vilkastuivat vuosi sitten. Syyskuun loppuun mennessä Duunitorilla oli tänä vuonna julkaistu 3400 työpaikkailmoitusta. Määrä on yli 2 kertaa suurempi kuin viime vuonna yhteensä. Suurin osa työpaikoista liittyy rakennusalaan. Tällä hetkellä eniten kysyntää on sähköasentajille. Duunitorin mukaan mikään yksittäinen datakeskushanke ei selitä viimeaikaista kasvua. Keskenmenojen hoitopolkuja rakennetaan useilla hyvinvointialueilla, lapsettomien yhdistys Simpukka ry kertoo. Esimerkiksi Helsingissä on tehty keskenmenon kohdanneen hoitoohje. Helsingin neuvoloissa tarjotaan psykososiaaliseen tukeen painottuvia keskustelukäyntejä. Myös muutamilla muilla hyvinvointialueilla tukea on tarjolla erityisesti neuvoloista. Tuen tarjoamisessa on kuitenkin suuria alueellisia eroja. Reilu 1/4 keskenmenon kokeneista oli 3 vuotta sitten tehdyssä kyselyssä sitä mieltä, ettei heitä kohdattu terveydenhuollossa empaattisesti keskenmenon jälkeen. Pohjois-Korea sanoo testanneensa 2 sukellusaluksesta laukaistavia risteilyohjuksia. Maan valtiollinen KCNA-uutistoimisto kertoo, että ohjukset laukaistiin keskiviikkona kohti Japanin merta. Ohjuksilla ei KCNA:n mukaan ollut haitallisia vaikutuksia naapurimaiden turvallisuuteen. Pohjois-Korean ja Etelä-Korean väliset jännitteet ovat kiristyneet entisestään sen jälkeen, kun 3 eteläkorealaista sotilasta haavoittui maamiinan räjähdyksessä maiden välisellä demilitarisoidulla vyöhykkeellä syyskuussa. Ruotsissa valtiopäivät äänestää tänään ehdotuksesta maan hallituspulan ratkaisuksi. Puhemies Andreas Norlén on ehdottanut pääministeriksi sosiaalidemokraattien puheenjohtajaa Magdalena Anderssonia ja hallitukseen vain sosiaalidemokraatteja. Norlén teki ehdotuksensa sen jälkeen, kun Andersson oli ilmoittanut, ettei edellytyksiä usean puolueen hallituksen muodostamiseen ollut löytynyt. Andersson on yrittänyt muodostaa hallitusta sosiaalidemokraattien, keskustan, ympäristöpuolueen ja vasemmistopuolueen kesken. Tämä puolueblokki sai syyskuun vaaleissa valtiopäiville 176 edustajaa, oikeistoblokin jäädessä 173 paikkaan.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: aamu. Radio Pohki.
1: Isto Hiltunen siinä lauloi, laulu oli nimeltänsä Pieni talo Peurungassa. Hei, oikein ihanaa Helvin päivää. Helvi ja Heta ovat tänään 15. päivä lokakuuta nimipäivä sankareita. Ja vaikka tällä tunnilla me etsitään neropatti tällekin päivälle ja on syytä pistää se numero 0700 392 111 siihen valmiuksiin, siihen puhelimeen, niin tuolla Pookin WhatsAppissa olen pyytänyt teiltä vastailemaan, että löytyykö sinulta semmoinen nimi, joko robotti imurellisi autollesi tai jollekin muulle sinulle tärkeälle jutulle, niin mikä se mahtaa olla ja mikä se nimi on, niin pistä 0405507660 niitä nimiä tulemaan tänne studioon. Esimerkiksi Sakke on nimennyt Hirvijahti Hiluksinsa vanhaksi sotaratsuksi. Ei ole rekisterissä kuin näin jahtikauden aikana ja saalistakin on kuulemma kyytiin jo saatu, että terveisiä vaan sinne Sakelle. Mutta katsotaan sää ja lähdetään sitten etsimään neropatti tälle aamulle.

0: Sääennuste.
1: Sää on tänään tuulinen ainakin iltapäivästä ja paikoin puhaltelee tosi kova tuuli, jopa varsinkin tuolla maan länsi- ja pohjoisosissa, ja pilvistä ja poutaista on luvassa, tosin sateitakin liikkuu Suomen yli tämänkin päivän aikana, mutta lämpötilat ne on korkeita 12-6 asteeseen suurimmassa osassa maata ja sitten tuolla pohjoisimmassa Suomessa 1-5 asteeseen. Ja kovista tuulista tosiaankin on tänään varoituksia, varsinkin tuonne merialueille. Siellä tuulee 12-18 metriin sekunnissa ja kaikista kovimmat tuulet on Perämeren pohjukassa. Siellä tosiaan tuulet ovat 18 metriä sekunnissa iltapäivästä alkaa, että tiedätte, että siellä on vähän myrskyä luvassa. Myös tuolla ihan pohjoisimmassa Suomessa on tänään myrskyävät tuulet olennaisia ja Pohjanmaalla jopa etelä- ja lounaan välinen tuuli on nyt aamupäivästä alkaen ollut kovaa 15 metriä sekunnissa. Joo, tämmöisessä säässä lähdetään nyt hakemaan tälle aamulle neropatti. Ja sehän tarkoittaa sitä, että pistä valmiiksi jo numero 0700392111 siihen puhelimeesi, niin kohta saat vihjeitä.

0: No niin, nyt rakkaat neuropatin ystävät. Mulla on puhelinlinja tuohon nyt aukaistu. No on se kyllä ollut koko aamun ajana auki, mutta se on nyt ihan teitä varten tyhjennetty tältä aamulta. Ja te pääsette nyt miettimään sitä neuropattia. Ja numerohan tänne Radiopookin studioon on 0700-392-111. Siis 0700-392-111. Se, joka nopeimmin tietää oikean vastauksen tämän aamun neuropattiin, niin hän pääsee palkinnoille. Ja palkinnoksi hän saa muun muassa toivoa mieluista laulua tähän Radiopookin aamuun vielä ennen kello 9 uutisia. Ja postiakin tulee sitten aikanaan hänelle, kyllä. Ja posti kantaa palkinnon mukana. Mutta vihjeitä mulla on 4 kappaletta. Niistä kerron hetken päästä ensimmäiset ja sitten tarvittaessa 3. ja 4. Mutta nyt lähdetään hakemaan. Neuropatti.
1: Neuropatti.
0: Ja 0700-392-111 on siis puhelimen numero ja 3,64 € alkavalta minuutilta on puhelumaksu. Haluatteko te niitä vihjeitä? No niitäpä tulee tässä. Aloitetaan semmoisella vihjeellä, että kirurgin pitää olla, siis kirurgin pitää olla. Ja toinen vihje kuuluu sillä lailla, että myös kassalla olisi hyvä olla. Näillä 2 vihjeellä lähdetään liikkeelle. Siis kirurgin pitää olla ja myös kassalla olisi hyvä olla. Ja se sana, mihin nämä vihjeet sun mielestä sopivat, niin se on just etsinnässä, niin pistähän soittain 0700-392-111. Rakastan turkulaisia, toteaa tässä seuraavassa laulussa Ruonansuu Jope.

0: Radio Pooki. Syysmarkkinat Raahen Motokafeessa perjantaina 16. lokakuuta. Husqvarnan ja Stihlin edustajat esittelemässä uudet sahamallit. Koeajettavana Solis-traktorit. Esittelyssä Grandman metsävaunut sekä Polaris-mönkijät ja moottorikelkat. Mukana menossa Hopomasa. Makkaratarjoilu ja talo täynnä hurjia tarjouksia. Tervetuloa!
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttämään.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
4: Fortion Boys. Benjamin. Arttu Viskari. Suvi Teräsniska. Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
6: Mutta sä et sen verran kermaperistä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
7: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
6: Se on muuten, se on ihana.
7: Miksi mä menisin pelaa sateella?
8: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Iskää.
5: No?
9: Miksi äiti sanoi, että jos ei auto vaihdu kohta isompaan, että mies lähtee vaihtoon?
10: Joo, se on tässä työn alla.
11: Auton vaihto, renkaan vaihto ja bonukset päälle. Kaikki tarvittava.
12: Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Yhteistyössä Radio Pooki ja Iskelmäristeily. Iskelmäristeily lähtee Turusta 21. marraskuuta. Juuri parhaimpaan pikkujouluaikaan. Itämeren aalloilla esiintyvät muun muassa Yölintu, Meiju Suvas, Saija Tuupanen ja Hurma. Luvassa on myös tangokuninkaalliset show. Lähde Radio Pookin matkassa nauttimaan tunnelmasta. Lisätiedot iskelmaristeily.fi.

Se oli Bella Ciao se kappale. Jarkko Honkanen ja hänen kaverinaan Jaakko Laitinen tuon laulun meille esitti. Vanha kappale, oikeastaan ikivanha, jos sitä niin kuin nykyajassa ajatellaan tuota. Mutta hieno biisi. Ei, tässähän nyt kävi sillä lailla niin kuin vähän oletinkin, että tämä ratkeaa ensimmäisten kahden soittajan tai ensimmäisten kahden vihjeen perusteella tämä tämänkertainen eropatti. Ja nopeimmin sen ratkaisun mulle kertoi tällä kertaa Niilo. Ja soitelenpa Niilolle hetken päästä ja hän saa sitten kaikille meille muillekin kertoa, että mistä tässä mahtoikaan olla kysymys. Muistahan Niilo vastata puhelimeen, se soi sulla kohta.

0: Annika Eklund siinä lauloi laululi nimeltänsä Sinussa on jotain. Ja sainpa Nilsin tänne langan päähän. Huomenta, Nils.
1: Huomenta.
0: Tai saako sanoa Niiloksi? Saahan mä sanoa, kun mä sanon. No niin, hei, taisi olla sulle niin kuin ensimmäinen kerta, kun voitit neuropatin.
1: Joo.
0: No niin, sä uhositkin siitä koko aamu, että aiot voittaa.
1: Syntynyt voittamaan.
0: No totta kai, kaikki ollaan. Ja Nilsi varmasti etunokassa, vai mitä?
1: Kyllä.
0: Hei, minkälainen keli on muuten Tampereella tällä hetkellä?
1: Nyt ollaan Hämeenlinnassa, mutta tämmöinen sateinen ja suht lämpöinen.
0: Joo, ja kun olet Tampereelta kotoisin, niin tamperelaisiltahan täytyy aina kysyä, että Ilves vai Tappara?
1: Ja sehän on Ilves.
0: No niin, kyllä. Tänä vuonna ainakin toistaiseksi.
1: Tänä vuonna, meidän vuosi, aina sanon.
0: No sanoppa vielä sitten sillä lailla, ennen kuin mennään tähän varsinaiseen neropattiin, että miltä se tuntuu aina keväällä pettyä?
1: No siihen on tottunut, niin eikö se ole vähän, se menee siinä missä muutkin.
0: Niin, muutkin pettymykset. Elämähän on täynnä pettymyksiä, eikö niin?
1: Niin on opittu.
0: Joo, kyllä. Kirurgi olisi syytä olla tämmöinen, mitä tänään neropatissa etsii. Ja ei se haittaisi, vaikka kassallakin olisi tai oltaisi tämmöisiä, niin mikäs tämä nyt oli?
1: No sehän oli tarkka.
0: Kyllä se on tarkka. Joo, olisi ollut vielä vihjeeksi antaa myöskin, että Simokin oli ja tilintarkastajallakin olisi syytä olla tämmöinen. Niin ehkä tämä on, mutta onneksi tämä ratkesi nyt heti näillä kahdella ensimmäisellä vihjeellä. Niilo, mitäs me pistetään nyt soimaan sulle sinne?
1: Jos me saataisiin Pave Maijasen Elämän nälkä.
0: Kyllä me se saadaan soimaan ihan kohta puoli. Hei, aivan mahtavaa päivänjatkoa sinne ja liikuhan varovasti, oot sitten liikkeellä moottoripyörällä tai autolla tai vaikka bussilla.
1: No niin, samoin sinne. Saanko laittaa vielä terveiset? Mä tiedän, että kaveri kuuntelee tätä.
0: Ihan ehdottomasti saat laittaa.
1: Laitetaan Timolle terveisiä tonne noin tien päälle.
0: No niin. Timolle meni terveiset ja kaikille muillekin, eikö vaan?
1: Kyllä.
0: Hyvä. Heippa.
1: Jes, kiitos, moro.
0: Kohta soi siis Pave Maijasen Elämän nälkä.
2: Radio Pooki.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte.
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala.
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
2: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Äiti, sä lupasit.
7: Apua, en mä kyllä muista.
6: Mutta kun mummikin muistaa.
8: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
9: One place for all your need. Warehouse, office, industry. Hey.
10: Ootko voittanut lotossa vai?
11: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
10: AJ-tuotteilta vai?

0: parempi.
1: Se on mammutti, se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
0: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Toivottavasti te, jotka osasitte, niin nämä lauloitte mukana tässä Niilon toivelaulussa Elämän nälkä. Ei, ihan kohta on Radio Pookissa vuorossa 9 uutiset ja palataan hei sitten tähän aiheeseen, joka on tänä aamuna on pyytänyt teiltä viestejä tuonne meidän WhatsAppiin, eli 0405507660. Onko sinulla nimi sun robotti imurillesi, autollesi tai jollekin muulle sulle rakkaalle esineelle? Pistä tulemaan WhatsAppia, niin käydään niitä läpi tuossa ensi tunnilla. Nyt lähdetään pikku rundille Autiosaarelle.

0: Radio Pooki.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin? Rauhoitu, se on Pirkkaa!
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
3: ota easy ja nauti edelleen. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
4: Tinder, Hinge ja känni päällä.
5: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
4: Joo.
5: Joo.
4: Ei.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
6: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
7: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
8: Sijoitusasunto.
9: Joo, bilekämppä keskustasta.
10: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
11: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa.

0: No niin.
1: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
3: Janne meinaa myydä autonsa.
4: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Radio Pooki.

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radiopooki.fi/lista.
1: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
2: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää huomenta. Kainuun, Päijät-Hämeen ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueet osallistuvat kokeiluun, jossa osa niiden henkilöstöstä tekee lyhennettyä yötyöaikaa. Kokeilussa yötyötä tekevien säännöllistä työaikaa vähennetään 38 tunnista 15 minuutista 36 tuntiin viikossa. 3 viikon työaikajakson täysi säännöllinen työaika on puolestaan 108 tuntia. Kokeiluun osallistuu yksiköitä tehohoidosta, palvelukotiin ja kotiuttamisyksikköön. Työterveyslaitos selvittää tutkimuksella muun muassa sitä, vaikuttaako kokeilu sairauspoissaoloihin. Lisäksi selvitetään kokeilun onnistumista edistäviä tai estäviä tekijöitä. Pohjois-Pohjanmaalla kokeilu alkaa ensi vuoden alkupuolella. Ojitettujen soiden ennallistaminen voi nostaa vedenpintaa huomattavasti laajemmalla alueella kuin aiemmin on arvioitu, osoittaa Oulun yliopiston tuore tutkimus. Tulokset osoittavat myös, että eri ennallistamismenetelmät vaikuttavat veden liikkumiseen eri tavoin. Tieto auttaa kohdentamaan ennallistamistoimia tehokkaammin ja maksimoimaan niiden hyödyt luonnolle ja ilmastolle. Ensi kuussa Oulussa järjestettävällä lasten ja nuorten elokuvien festivaalilla nähdään lasten elokuvien kilpailussa 9 elokuvaa, nuorten elokuvien kilpailussa 5, kotimaisissa kilpailussa 7 ja paras eurooppalainen lasten lyhytelokuvakilpailussa 6 elokuvaa. Meneillään olevan kulttuuripääkaupunkivuoden kunniaksi festivaali esittää kohti parempaa maailmaa -ohjelman, jonka elokuvat käsittelevät muun muassa tasa-arvon ja ihmisoikeuksien edistämistä, monikulttuurisuutta, erilaisuuden hyväksymistä ja rauhaa. Lisäksi jaetaan parempi maailmapalkinto lasten ja nuorten elokuvan alalla ansioituneelle henkilölle, järjestölle tai yhteisölle. Oulujokisuiston vuotuinen vaellussiian lippuaminen ja mädinhankinta alkaa tänään ja päättyy kuun lopussa. Lupia myydään Kuusisaaressa ja ne maksetaan käteisellä. Ostajalla tulee olla kalaston hoitomaksukuitti mukana. Pyynnissä saadut koirassiiat ja rauhoittamattomat kalat saa pitää. Naarassiiat on luovutettava mädinlypsyyn. Poliisille tuli eilisiltana 2 ilmoitusta niin sanottuihin häkkivarastoihin kohdistuneista varkauksista Oulussa. Varastojen lukitus oli murrettu ja sieltä oli anastettu muun muassa elektroniikkaa ja muuta käyttötavaraa. Lisäksi Muhoksella asematiellä tunkeuduttiin työmaa-alueelle ja siellä olevasta kaivinkoneesta anastettiin polttoainetta. Tekijästä tai tekijöistä ei ole vielä tietoa.

0: ja aamupaavo.
1: Aamupaavo tosiaankin täällä sun seurassasi aina tuonne 10 saakka. Ja Helvi ja Heta ovat tänään nimipäiväsankareita, eli sehän tarkoittaa sitä, että kalenterissa on 15. päivä lokakuuta tämä koko päivä. Ja hei, tänä aamuna olen pyytänyt teitä kommenttia siihen, että onko sulla nimi sun robottiimurillesi tai jollekin muulle tärkeälle jutulle, autollesi tai vaikka naulapyssyllesi annettuna, niin pistäpä tulemaan kommenttia WhatsAppissa numero 0405507660. Paljon niitä on tullutkin ja käydään niitä tässä läpi tämän aamu aikana vielä ennen 10. Tuossa TikTok-livessä, joka sekin on päällä ollut koko aamun, niin joku kyseli, että tuleeko tänä aamuna Aki Mäkiä. En silloin osannut sanoa, kun en vielä nähnyt tätä 9 aikaikkunaa. Tai olisin mä se nähnyt, jos olisin selannut. Enkä muistanut kuolemaksenikaan, että mitä biisejä tänne olen pannut, mutta nyt Aki Mäki ja Maaseutu. Sitten katsotaan, missä säässä oikein tätä aamua elellään.

Puste. Tuulet puhaltelevat etelästä ja ovat tänään puuskissa navakoita, paikoin jopa kovia maan länsi- ja pohjoisosissa. Ja tuulten lisäksi tänään on aika lämmintä. 7-12 asteeseen on nuo lämpötilat tämän päivän aikana. Valitettavasti sateitakin saadaan tänään. No, pohjoisessa on 1-5 asteeseen vaan tuo lämpötila, mutta ihan kohtuullisen mukava niin kuin lämpöjen puolesta, mutta tuo tuulihan se häiritsee näitä tämän päivän seikkailuja. Merialueilla puhaltelee 12-18 metriä sekunnissa. Perämeren pohjukassa on kovin tuuli tänään iltapäivällä. Siellä tuulet nousevat jopa tuonne 18 metriin sekunnissa iltapäivän aikana. Ja etelä- ja lounaan välinen on tuuli, että tiedättepähän te, jotka laiturissa venettä siellä pidätte, että siellä nyt kannattaa käydä tarkistamassa sidonnat. Eikö vaan? Ja muutenkin merialueilla on tänään kova tuuli, 12-16 metriä tosiaankin tuuleskelee tuossa iltapäivän aikana, kuten myöskin Pohjanmaalla tuulee tänään erittäin navakasti. Lapista puhumattakaan. Niin, onko sinulla nimi sun robottiimurellesi, autollesi tai jollekin muulle rakkaalle esineellesi? Niin näitähän on tullut paljon näitä vastauksia. Robottiimuri on uolevi sulolla ja setoria sanotaan setkaksi tai setsuuriksi. Nuo minä tiesinkin. Ja sitten Jaanana Honda, se on raisu. Se aiheuttaa vähemmän ihmetystä kuin edellinen, joka oli homppeli. Okei. Helmi-orvokki vaikuttaa todella hienolta. Se on nimittäin semmoinen vasaralakan värinen rättisitikka. Ja Helmi Orvokin omistaja puolestaan on Päivi. Ja Vesamatilla on palkattuna sisäkkö. Se on Vesamatin ikioma robottiimuri. Tämä on Vanhala ja Antti Ahopelto.

Valhalla ja se oli Antti Ahopelto tuon laulun. Laulu esittäjä Tapani on kertonut, että hänellä on Petteri robottiimuri, joka tekee välillä ihan mitä sattuu. Ja, siskolla on aika muuten nämä, kun on kysellyt tosiaankin näitä nimiä, mitä olette rakkaillenne antanut, niin sisko pistää, että huomenta aamupaavo, meillä se on joku. Nimittäin aina kun jotain tarvitsee tehdä, niin kyllä se joku tekee, eli käytännössä siis minä tai mieheni. Näin raportoi sisko. Tiedätkö sisko, että meillä se voi olla kohta myös se nimitys, nimittäin itsellä on paha tapa aina lykätä kaikkia tärkeitä asioita, joita mua on pyöty tekemään ja sanoi, että joo, mä teen sen kohta. Tike kertoo, että meidän lähikaupassa on 4 ruokarobottia, joten hoksasin, että siellä on siis tupu, hupu, lupu. Tupu, hupu ja lupu kuskaavat ostoksia ja 4. on Väinö, kun ei aina tiedä, missä se Väinö oikein on. Kyllä, ehdottomasti. Mustalla orilla liikkuu Ritu. Ritun musta ori on hänen Audinsa. Ja tässä laulaa Mäkeläisen Mikko. Kappale on nimeltään Meidän rakkaustarina. Ja kohta myös ääneen pääsee Saija Tuupanen, joka toteaa, että tästäkin on tullut aivan ja tulossa aivan loistava päivä, eli hyvä päivä.

0: tietää.
1: Radio Pooki.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
2: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä.
4: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi, ota
9: easy ja nauti edelleen. Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
10: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
11: Etpä saa mua kiinni.
12: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
10: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
13: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
14: Tuulilasirikki.fi.
13: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: tanssimusiikin parhaat. Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Walkin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Ollakaan Marja tässä, hei. Walkin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla.

Tänään on ehdottomasti hyvä päivä, niin kuin tuossa äsken Saija Tuupanen meille lauloi. Hyvä päivä. Aivan ehdottomasti sitä. Viuhti ja tiuhti viuhtavat Ailan kotona. Toinen on robottiimuri, eli se viuhti on robottiimuri ja sitten ikkunoiden pesurobotti puolestaan on tiuhti. On teillä kyllä monipuolisia nimiä näille annettu. Kekkonen leikkaa esimerkiksi nurmikkoa Annen pihalla ja sitten, anteeksi, imuroi Annen sisällä ja sitten Svinhuvud leikkaa Annella nurmikkoa, tai ei Annella, vaan Annen pojalla. Mummulassa ei kuuleman mukaan semmoisia vehkeitä vielä tarvita. Näin kertoo siis Anne mummulasta. Ja sitten Mosse on puolestaan Mervin pyykkikone. Mervi kertoo, että pyykkikone on Mosse. Siinä on ruostetta helmassa ja asuntoauton nimi on Ransu. Se on Transit, mutta ei ihan Transuksi viittinyt nimittää muista peliä. Ja Klasu puolestaan on raportoinut tähän omista robottileikkureista, että hänellä on niitä kaksi kappaletta tuolla Kauhajoen Nummijärvellä, josta Klasu tämän raportti antaa. Ja toinen on Pate ja toinen on Siiri. Ja siinähän käy sitten, kun tämmöiset nimet on annettu, että aina silloin tällöin Siiri karkaa Paten puolelle. Mutta se on Klasu, ihan luonnollista tämmöinen käyttäytyminen. Äidin pikku poika ja Tapani kanssa seuraavaksi. Äläkä yritä, Klasu, estää Siiriä karkaamasta Paten puolelle.

Äidin pikkupoika menee muille maille, tuossa äskeinen laulu oli se. Ja tuossa joku kyseli tuolla TikTok-livessä, että tuleeko kummitustarinoita tänä vuonna. Niin tulee, tulee. Enkö ole kertonut teille aikaisemmin, että 30. päivä lokakuuta perjantai osuu siihen päivään. Niin silloin Kati on täällä kummitustarinoiden kimpussa illan ajan, että ei muuta kuin ruvetkaahan miettimään semmoisia kauhistuttavia tarinoita, että saatte Katilla polvet väpäjämään täällä studiossa ja kertokaa niitä hänelle semmosista. Ei, polkupyöränä on Hanne nimittänyt tyyneksi ja sitten tasapaino-ongelman vuoksi kertoo ajelivansa kolmipyöräisellä ne tyynellään ja sitten tänne on pistänyt viestiä myöskin Vesa, että hänen autollaan ei ole henkilö, tai pitäisikö sanoa ajoneuvokohtaista erityisnimitystä, mutta hän käyttää Seatistaan nimeä Pirkka Folkkari. Tämmöisiä nimiä on täällä ja Faijan vanha vasara on nimeltä Reino. No niin, Reino. Äläpä lyö sormeen, nimittäin tässä seuraavaksi laulaa Neitoset, laulu on nimeltään Vieras. Kohta liikutaan myöskin kolmatta linjaa takaisin.

0: yllättää.
1: Radio Pooki.
2: Kuka sä oot?
3: Mä oon Jussi.
4: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
5: Vareksen Jussi.
6: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
2: Jussi, mitäs täällä?
7: Jussi.
4: Jussi Vares. Minä olen.
8: Turun oma lepakkomies.
6: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
9: Mä olen James Bond.
6: Vares 2.0. Katso nyt. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
10: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittämään sanoin.
11: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
12: Mennään!
13: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
14: Ei itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
16: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Goodride. Halpahalli.fi.

Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä ylpeänä esittää Torstai-tanssin. Torstaina 15. lokakuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Teemu Roivainen ja Energiaa. Tanssit alkavat kello 17 ja niihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä.

Lauran varsin himuri on nimetty tänä aamuna pölypaavoksi, että kiitoksia siitä. Ja Vuokolla on käytössä CPAP-laite. Sen nimi on Vuokolla Nuha-pumppu ja vastaava laite on myöskin käytössä Eijalla ja tämä Eija-vehe on puolestaan Martti. No samanlainen vehe löytyy multakin joka aamu sängyn kulmalta ja hyvin läheltä itseäni ja sillä on kaksi nimeä niin kuin rakkailla lapsella ruukaa olla. Yleensä sanoo sitä Helluksi, mutta sitten jos oikein hempeällä tuulella on, eikä hän ole meinannut tukehduttaa minua yöllä, niin kutsun häntä Marilyniksi. Se on Sauli Lehtonen, joka tässä toteaa, että mun aika mennä on.

Sauli Lehtonen ja mun aika mennä on. Ja tuohan tarkoittaa sitä, että minä toivottelen teille oikein hyvää torstaina jatkoa kaikille. Häkkilä Jussi jatkaa kohta. Sen jälkeen Ollakka Maria. Tänään tanssitaan myöskin Lempäälän Ideaparkissa ja kuunnellaan Tomppaa. Rakastakaa toisianne. Oli ihana aamu. Hei hei.

0: haavat.
1: Radio Pooki.
2: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
3: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
4: Sijoitusasunto.
5: Joo, bilekämppä keskustasta.
6: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasia.
8: No tohon kannattaa tarttua.
7: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
8: No niin.
7: Sekä suomalaiset omenat, €9,99 kilo.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Aina vaan vouhotetaan säästä. Missä on sivistynyt puhe halvoista perunalastuista? Kysyy kirjeessään kyllästynyt Kimmo Tammisaaresta. Toivottavasti tämä helpottaa.
11: Nyt Tokmannilla Pringles perunalastut Suomen halvimpaan hintaan. 2 pakettia, 3,50. Tervetuloa ostoksille.

Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun Pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
3: Radio Pooki. STT:n uutiset.
4: Uutisista hyvää torstai-aamupäivää. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrien lasku jatkuu pääkaupunkiseudulla, kertoo Tilastokeskus. Heinä-syyskuussa lasku oli 0,3%. Samaan aikaan koko maan tasolla vuokrat kuitenkin nousivat niukasti 0,1%. Eniten vuokrat laskivat Uudellamaalla, Porvoossa, Keravalla ja Vantaalla. Samoissa kaupungeissa oli laskua myös edellisen vuosineljänneksen aikana. Eniten vuokrat nousivat Rovaniemellä ja Vaasassa. Rovaniemellä vuokrat nousivat 2% heinä-syyskuun välisenä aikana. Nordean liikevoitto laski 4% vuoden takaisesta ja oli 1,5 miljardia euroa, pankki kertoo osavuosikatsauksessaan. Korkokate oli 1,8 miljardia euroa. Se kasvoi prosentin sekä vuoden takaisesta että edellisneljänneksestä. Nordean mukaan sen luotonannon ja talletusten kasvu jatkui vahvana. Myös tuotot kasvoivat vuoden takaisesta. Geopoliittisesta epävarmuudesta huolimatta Nordea odottaa talouskasvun jatkuvan ja viennin kehittyvän vakaasti. Yhdysvallat on ehdottanut, että Eurooppa vapauttaisi osan Venäjän jäädytetyistä varoista osana Ukrainan sodan lopettamiseksi tähtäävää sopimusta. Asiasta kertoo Financial Times lähteisiinsä vedoten. Lehden mukaan Yhdysvallat esitti ajatuksen viime viikolla Miamissa käydyissä neuvotteluissa, joihin osallistui Yhdysvaltain, Ukrainan ja Euroopan edustajia. Lähteiden mukaan esillä oli useita vaihtoehtoja varojen vapauttamiseksi, muun muassa niiden siirtäminen Yhdysvaltain hallinnoimaan uuteen rahoitusvälineeseen. Ruotsissa valtiopäivät äänestää tänään ehdotuksesta maan hallituspulan ratkaisuksi. Puhemies Andreas Norlén on ehdottanut pääministeriksi sosiaalidemokraattien puheenjohtajaa Magdalena Anderssonia ja hallitukseen vain sosiaalidemokraatteja. Norlén teki ehdotuksensa sen jälkeen, kun Andersson oli ilmoittanut, ettei edellytyksiä usean puolueen hallituksen muodostamiseen ollut löytynyt. Andersson on yrittänyt muodostaa hallitusta sosiaalidemokraattien, keskustan, ympäristöpuolueen ja vasemmistopuolueen kesken. Tämä puolueblokki sai syyskuun vaaleissa valtiopäiville 176 edustajaa, oikeistoblokin jäädessä 173 paikkaan.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

Kuin lintu taivaan, Mari Liihan se siinä esiintyi. Kello on 7:10, torstai 15. lokakuuta. Helvi ja Heta viettävät tänään nimipäivää. Onnea muillekin päivän sankareille. Pookin päivässä tuonne 14 saakka studiossa Jussi Häkkilä. Koottavaisen kuluttua tuossa puolelta puhutaan vähän rautatieasioita, nimittäin Rail Nordica-hankkeen suunnittelutyö on käynnistynyt ja aiheeseen liittyviä maastotutkimuksiakin tehdään jo. Kysehän on Suomen rataverkon ja raideleveyden sovittamisesta eurooppalaiseen vastaavaan. Tuossa Ruotsin rajalta Tornioon, Kemiin ja niin edelleen. Aiheesta siis tuossa Kotvasen kuluttua. Uutiset tutusti tasatunnein. Toiveitten tunti omalla tutulla paikallaan tuossa 11-12 välillä. Marko Maunuksella laulu elämälle 12-13. Hannu Palo ja Kanava, kuivat kyyneleet.

0: Tangovartti lähti käyntiin syksyn tangolla, jonka esittäjä oli Johnny Forssell. Sanat on tehnyt Reino Helismaa ja sävelet ja sovitukset Toivo Kärki. Se esitettiin ensimmäisen kerran singlellä vuonna 1961. Singlen toiselta puolelta löytyi Tango Havajilla. Mutta me emme nyt lähde Havajille asti, vaan pysymme tässä syksyisessä Suomessa ja tarjoilen teille tuulisia tangoja nyt seuraavan vartin ajan.
1: Pookin aamu ja

Tänään pilvistä. Ajoittain ja paikoin sataa. Lämpötila 5-10 astetta, etelän puoleinen tuulivoimakkuudelta 4-6 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomeen ennustelupaa myös pilvistä, lämpötila 9-11 astetta, etelän puoleinen tuulivoimakkuudeltaan 3-5 metriä sekunnissa. Ilmantieteen laitos varoittaa voimakkaasta lounaanpuoleisesta tuulesta Pohjanmaalla sekä seuraavissa Lapin kunnissa Kolari, Muonio, Kittilä, Sodankylä, Pelkosenniemi, Savukoski, Enontekiö, Inari ja Utsjoki. Varoituksia myös merialueille. Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeri. Lounaanpuoleista tuulta 12-18 metriä sekunnissa. Lisäksi Selkämerellä, Merenkurkussa ja Perämerellä varoitetaan aallokosta.

0: Radio Pooki.
1: Päivä, mikäs vaivaa?
2: No, ei oikeastaan vaivaa.
1: Mutta tehän hymyilette koko ajan kuin hangon keksi.
2: Sen takia mä tulin. Siitä asti kun muutin Liminkaan, mä oon vaan hymyilittänyt, että onkohan tää ihan normaalia?
1: Aivan. Tässä on nyt selvästi kyse kroonisesta onnellisuudesta.
2: Mitä se on?
1: Se on Limingassa havaittu asukkaiden jatkuva onnellisuuden tunne.
2: Meneekö se ohi?
1: No ei se mene.
2: Sepä hyvä. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa.

0: No niin.
1: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasi rikki.fi.
4: Pilkington, kirkkaasti parempi.

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa, joka perjantai kello 6-9.

0: Anna Hanski siinä, en ole Rubinstein. Matilta ja Tepolta kuultiin Hulabaloo, Jaakko Tepolta Ieva. Milana lauloi tuossa ennen sääasioita. Tiedäthän, mistä mut löytää. Rail Nordica-hankkeen suunnittelu ja osin maastotyöt ovat käynnistyneet ja käynnistymässä. Väylävirasto on myös laajentanut yleissuunnittelua Keminmaan alueelle. Kysymyshän on eurooppalaisen standardiraideleveyden mukaisen uuden ratayhteyden rakentamisesta. Meillä on puhelimessa Väylävirastosta Rail Nordica-hankkeen projektipäällikkö Outi Leuhtonen. Oikein hyvää aamupäivää.
1: Aamupäivää.
0: Kerro taas, millaisesta hankkeesta tässä oikein on kysymys?
1: No, kysymyshän on valtakunnallisesti merkittävästä suunnitteluhankkeesta uudesta raideleveydestä Suomeen, eli Ruotsissa ja muuallakin Euroopassa laajasti käytetystä standardin raideleveyden suunnittelusta nyt sitten myös Tornion ja Keminmaan ja Kemin alueille.
0: Niin Suomen puolella ja Ruotsin puolella on siis eri raideleveys ja nämä halutaan nyt siis yhteensovittaa.
1: Kyllä. Suomessa on ollut leveämpi raideleveys kautta historian, mitä tuossa läntisessä naapurimaassamme, ja nyt on tosiaan tarvetta sille, että päästään sujuvammin rajan yli liikennöimään, ja tosiaan liikenne sitten myös tässä Pohjois-Suomen alueella niin pystyisi käyttämään myös tätä ruotsalaista standardin raideleveyttä.
0: Mitä se käytännössä on sitten tarkoittanut, kun Suomesta on menty rautateitse Ruotsiin ja päinvastoin? Siinä on ilmeisesti jouduttu vaihtamaan kalustoa.
1: Kyllä, käytännössä tarkoittanut kaluston vaihtamista tai sitten tällaisia erilaisia muuttuvan raideleveyden kaluston käyttämistä tai tavaran siirtokuormaamista kalustosta toiseen, että rajalla jommalla kummalla puolella rajaa, joko Torniossa tai Haaparannassa, niin on siirretty sitten tuotteet sopivan raideleveyden kalustoon.
0: Tämä on tietysti hankaloittanut, viivästyttänyt kuljetuksia.
1: Kyllä sillä on merkitystä ehdottomasti, ja elinkeinon toimijat niin ei tällaisista ylimääräisistä siirroista toki ole iloissaan olleet. Et mahdollisuus on tämän hankkeen kautta parantaa yhteyksiä, nyt suoria rautatieyhteyksiä maiden välillä.
0: Mitäs nyt käynnistyneen suunnittelun ja siihen liittyvien maastotöiden aikana on tekeillä?
1: Me käytännössä hankitaan suunnittelulle lähtötietoja nyt, eli yleissuunnitelmat aloituskuulutettiinkin, niin kuin mainitsit, eli sekä Tornion, Keminmaan että Kemin alueilla, ja tämä yleissuunnittelu on tällaisista lakisääteisistä radan suunnitteluvaiheista ensimmäinen, niin sitä varten ollaan nyt maastoon menty ja kairataan pohjatutkimuksia siellä alueella, suunnittelualueella, ja sen lisäksi erilaisia mittauksia, luontoselvityksiä. Meillä on arkeologiset selvitykset siellä käynnissä, eli monenlaista lähtötiedon hankintaa.
0: Kuinka pitkään näitä tehdään?
1: Näitä tullaan tekemään monta vuotta vielä tästä eteenpäin, mutta meidän ensimmäiset tutkimukset tässä valmistuu ensi vuoden alkupuolella, mutta pitkään tullaan koko suunnitteluaika tästä 2030 vuoteen saakka alustavasti ainakin.
0: Kuuleman mukaan tuota uutta rataa suunnitellaan pääosin nykyisen radan lähelle, osittain myös ihan uuteen linjaukseen.
1: Kyllä, nämä on sellaiset, mitä me tässä yleissuunnitelman aikana käydään läpi. Eli totta kai nykyinen rata sijaitsee siellä, missä nykyiselläänkin sijaitsee, ja sen yhteyttä, läheisyyttä tarkastellaan. Mutta siellä on useita kohtia, joissa saattaa olla järkevämpää sijoittaa tämä standardiraideleveyden rata johonkin vähän kauemmas nykyisestä. Meillä on esimerkiksi siinä Kemin maan kohdalla nykyisellä Kemijoen ylittävällä patosillalla, niin esimerkiksi siinä kohdassa tarkastellaan kokonaan uutta linjausta.
0: Myöskin tarkastellaan radan liittymistä tuonne Rovaniemelle päin.
1: Kyllä, meillä tietysti tässä ensisijainen hankkeen tavoite on sotilaallisen liikkuvuuden parantaminen, ja tietysti myös elinkeinoelämän kuljetukset pystyy rataa tulevaisuudessa hyödyntää, niin silloin tarvii huomioida kaikki liittyvät ratayhteydet, eli sitten sinne Rovaniemen suuntaan ja ihan yhtä lailla sitten tosiaan tuonne satamiin, mitkä näissä suunnittelualueissa onkin mukana.
0: Noita tutkimuksiahan tehdään myös yksityisalueilla. Ilmeisesti maanomistajiin ollaan suunnittelun tiimoilta yhteydessä.
1: Kyllä tiedotetaan. Nämä aloituskuulutukset, jotka on julkaistu, antaa meille oikeuden sinne maastoon esimerkiksi näitä pohjatutkimuksia tehdä, mutta tiedotetaan maanomistajille. Nytkin ollaan lähetetty erikseen vielä kirjeet heille, joiden kiinteistöjen alueelle ollaan tässä ensivaiheessa tulossa ja pyritään kontaktoimaan ja tietysti myös meihin päin saa aina olla yhteydessä.
0: Ja yleisötilaisuuksiakin taitaa olla luvassa.
1: Yleisötilaisuuksia on luvassa ja niitä tulee olemaan paljonkin tässä. Myös me tehdään ympäristövaikutusten arviointi, joka käynnistyy tässä ihan alkuvaiheessa ja siihen liittyen todennäköisesti meillä on ihan ensimmäiset yleisötilaisuudet, mutta tullaan pitämään niitä kunnittain, kaupungeittain tulevien vuosien aikana lukuisia.
0: Rail Nordica-hankkeen projektipäällikkö Outi Leuhtonen Väylävirastosta. Pitkällinen hanke. Milloinka ollaan sitten siirtymässä suunnitteluvaiheesta käytäntöön, sikäli kun suunnitelmat toteutuvat?
1: Meillä on pitkä suunnittelumatka tässä edessä, vaikkakin koitetaan sitä kovin sujuvasti ja rivakasti viedä eteenpäin, mutta käytännössä olemme varanneet suunnittelulle aikaa nyt tosiaan tämän vuosikymmenen, eli 2030 vuoteen saakka ainakin, ja siitä eteenpäin sitten mahdollinen rakentaminen tai sinne toteutukseen siirtyminen, niin riippuu tietysti paljon tulevista rahoituspäätöksistä, eli sitä näkymää meillä ei vielä ole. Seuraavat vuodet suunnitellaan vielä.
2: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the capitan, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti.

0: maakunnan monipuolisin liikuntakeskus Uikko Nivalassa. Katso lisää uikko.fi.
1: Hei, pyöriikö mielessä ihmissuhteet, hyvinvointi, raha-asiat tai uusi elämäntilanne? Älä jää yksin. Anna Plus tarjoaa luotettavaa tietoa, asiantuntijoiden vinkkejä ja vertaistukea arkeen. Tiedä, mistä naiset oikeasti puhuvat. Tutustu Anna Plussaan osoitteessa anna.fi.

0: Nyt Härmänkylpylän mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveään hintaan. Alkaen vain 166. Katso Härmänkylpylän nettisivuilta.
1: Terve, tässä Samuli Yliveskan uudesta sittarista. Tule ja hyödynnä mahtavat avajaistarjouksemme. Kaikkien plussa-asiakkaiden kesken arvomme auton vuodeksi käyttöön. Olemme avoinna joka päivä ilta 10.
2: Mä hoidan, joka päivä, koko päivä mä hoidan.
1: Tervetuloa sitterihoitoon.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

Jukka Lampela. Läpi onnen kyynelten varjokuvalta kuultiin Kaipaan sua. Eila Pienimäki tuossa haastattelun jälkeen esiintyi Rakasta merta. Tuon Rail Nordica. Aiheisen haastattelun monta muutakin juttua löydät Pokin netistä. Siellä niitä voi käydä jälkikäteen kuuntelemassa ja tuonkin sieltä jo löydät. Ihan kohta, eli vajaan 10 minuutin kuluttua uutisia. Siitä eteenpäin tunteroinen viestejä ja toiveita. Arno Raninen, Säkkijärven polkka.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Seuraavaksi toteutetaan toive Urjalasta. Löytyykö teiltä ikivihreää veisua halvoista WC:n puhdistusaineista, kysyy Vesa. No löytyyhän meiltä.
9: Nyt Tokmanilta erä Harpic WC-puhdistusainetta Suomen halvimpaan hintaan, euron pullo. Tervetuloa ostoksille.

0: pistää Suomi liikkeelle. Pekant.fi.
1: Olemme sodassa!
0: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.

0: saavuin.
1: Radiopooki.fi. Oin.
0: No minähän vien. Minähän vien.
1: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat missä päin maailmaa tahansa.
0: Minähän
2: vien. Voi oppi ottaa.
1: Radio Pooki.
2: Joutsenista. Ne lähtee syksyyn palaan.
3: Kerropa tyttönen heti, onko täällä kulkija pojalle peti.
1: Kotimaisen tanssimusiikin.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Tässä Tiina Pitkänen, hei. Radio Poogista kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Yhteistyössä Radio Poogi ja Iskelmä Risteily. Iskelmä Risteily lähtee Turusta 21. marraskuuta. Juuri parhaimpaan pikkujouluaikaan. Itämeren aalloilla esiintyvät muun muassa Yölintu, Meiju Suvas, Saija Tuupanen ja Hurma. Luvassa on myös tangokuninkaalliset show. Lähde Radio Poogin matkassa nauttimaan tunnelmasta. Lisätiedot iskelmaristeily.fi.
2: Radio Poogi. STT:n uutiset. Hyvää torstai-aamupäivää uutisista. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrien lasku jatkuu pääkaupunkiseudulla, kertoo Tilastokeskus. Heinä-syyskuussa lasku oli 0,3%. Samaan aikaan koko maan tasolla vuokrat kuitenkin nousivat niukasti 0,1%. Eniten vuokrat laskivat Uudellamaalla, Porvoossa, Keravalla ja Vantaalla. Samoissa kaupungeissa oli laskua myös edellisen vuosineljänneksen aikana. Eniten vuokrat nousivat Rovaniemellä ja Vaasassa. Rovaniemellä vuokrat nousivat 2% heinä-syyskuun välisenä aikana. Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus KEHA-keskus aloittaa yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista syistä. Vähennystarve on enintään 26 henkilötyövuotta. Samalla neuvotellaan tehtävien siirroista Uudenmaan elinvoimakeskukseen ja Business Finlandiin. KEHA-keskuksessa työskentelee tällä hetkellä 734 ihmistä. Edelliset yhteistoimintaneuvottelut KEHA-keskuksessa päättyivät kesäkuussa, jolloin yli 70 ihmistä irtisanottiin. EU-maiden johtajat kokoontuvat tänään Brysseliin huippukokoukseen keskustelemaan muun muassa EU:n tulevasta vuosien 2028-2034 budjetista. Kokouksen asialista on painava, sillä EU:n budjetin lisäksi kokouksessa käsitellään tänään unionin kilpailukykyä, energia-asioita, laajentumista ja muuttoliikettä. Kaksipäiväisen huippukokouksen jälkimmäinen päivä on omistettu Ukrainalle, puolustus- ja turvallisuusasioille sekä Lähi-idälle. Presidentti Volodymyr Zelenski osallistuu perjantaina huippukokouksen Ukraina-keskusteluun. Suomea huippukokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. Ulkomaisten matkailijoiden kokonaisrahan käyttö Suomessa pysyi ennallaan kuluneena kesänä, vaikka matkailijoita tuli aiempaa vähemmän, kertoo Business Finland. Suomeen tehtyjen matkojen määrä väheni viidenneksellä edelliskesästä. Suomeen tehtiin reilut 1,3 miljoonaa matkaa 85 eri maasta. Turistit yöpyivät keskimäärin 4 yötä ja käyttivät kesäelokuussa 1 miljardi euroa. Eniten lomailijoita tuli Saksasta, Ruotsista ja Virosta. Business Finland on koonnut tiedot eri lähteistä, muun muassa Tilastokeskukselta ja satamissa tehdyistä haastatteluista. Radio Poogin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Radio Poogin päivä ja Jussi Häkkilä.

Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Kaunista ja hyvää. Siinä Saija Tuupanen ja Marko Maunuksella. Näin käynnistyi sitten tämän torstain toiveitten tunti. 12 uutisin saakka mennään viestien ja musiikkitoiveitten merkkeisiä. Jonoa on jo tuonne loppusuoralle saakka. Topakasti kun toimii, niin tuonne ihan loppumetreille vielä kerkiää. Tuohon äskeiseen lauluun liittyy myös viesti, nimipäivä onnittelut Sirkalle Louelle. Puhelu ja tekstiviesti, niillä konstein pääset mukaan. Tuossa uutisten jälkeen ehti meille lauleskella Juha-Matti, onnellinen mies kappaleen, ja ennen 11 uutisia kuultiin FBI Beatiltä, jos olet mun. 10,5 minuuttia yli 11 onpi kello. Toiveiden tunti siis Pookin päivässä toteuttaa näitä päiväkohtaisia viestejä ja musiikkitoiveita. Tosin rajallisesti vielä muutama nopein mukaan siis kerkiää. Nuo yhteystiedot hintatietoineen löydät Pookin netistä. Kannattaa miettiä ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen päivineen valmiiksi ennen yhteyden ottamista. Molemmat ovat maksullisia. Joka päivä joku sielu. Sisko Loimulahti esiintyy ja tähänkin liittyy viestiä. Rakkaimmat synttäri onnittelut Riitalle Ouluun. Näin toivottaa sisaret perheineen ja Karjasillan väki.

Siinäpä laulu nimeltä Joka päivä joku sielu, rakkaimmat synttäri onnittelut Riitalle Ouluun, näin toivottivat sisaret perheineen ja Karjasillan väki. Niinpä se tämä toiveiden tunti ehti jo täyttyä, eli seuraavan kerran Pookin päivässä huomenna perjantaina voi tervehtiä ja onnitella näin radioaalloilla. Jonoa siis on jo tuohon 12 uutisiin asti. Elsa Kohtalon lapsi on seuraava toive. Hei Tomppa Elsan päivä, mummun, hän rakasti tanssimista, näin kirjoittaa Hannele.

tänään pilvistä. Ajoittain ja paikoin sataa. Lämpötila 5-10 astetta, etelän puoleinen tuulivoima 4-6 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomeen ennuste lupaa myös pilvistä, lämpötila 9-11 astetta. Etelän puoleinen tuulivoima 3-5 metriä sekunnissa. Ilmantieteen laitos varoittaa voimakkaasta lounaanpuoleisesta tuulesta Pohjanmaalla sekä seuraavissa Lapin kunnissa Kolari, Muonio, Kittilä, Sodankylä, Pelkosenniemi, Savukoski, Enontekiö, Inari ja Utsjoki. Varoituksia myös merialueille. Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeri. Lounaanpuoleista tuulta 12-18 metriä sekunnissa. Lisäksi Selkämerellä, Merenkurkussa ja Perämerellä varoitetaan aallokosta.

suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki. Syysmarkkinat Raahen Motokafeessa perjantaina 16. lokakuuta. Husqvarnan ja Stihlin edustajat esittelemässä uudet sahamallit. Koeajettavana Solis-traktorit. Esittelyssä Grandman metsävaunut sekä Polaris-mönkijät ja moottorikelkat. Mukana menossa Hopomasa. Makkaratarjoilu ja talo täynnä hurjia tarjouksia. Tervetuloa!

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
3: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
4: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
5: Hei, mitä kalaa suosittelet?
6: Oisko tuore siika?
5: No otetaan.
7: K-su.
5: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
6: Joo, mä tuun näyttää.
8: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-su.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ollakaan Marja tässä, hei. Walkin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla.

Rakastan sinua elämä. Petterus Schroderus toteutti tuon toiveen. Tänään lounaalla keskustassa 12 nähdään, näin luki tuohon liittyvässä viestissä. Reijo Taipaleelta ehdittiin kuulla tuossa sääasioiden jälkeen kesäinen muisto. Tuun sua vastaan on seuraava toive asialla J. Eskelinen.

Kello on hieman yli puoli 12. Tämä toiveiden tunti on jo täyttynyt jokunen aika sitten, kuten tuossa hetki sitten kerroin. Huomenna taas sitten samaan aikaan voi viestitellä ja onnitella vaikkapa merkkipäivän johdosta Pookin toiveiden tunneilla. Arttu Viskari seuraavana, Akselin toive torstai. Mukavaa päivää toivotellaan tämän myötä Pookin kuulijoille.

Näissä savuisissa baareissa on elämäni kivijalan valannut. Ja rahaa tässä touhussa on kivitalon verran jo palanut.

Jos rahat loppuu, piikki auki, jätetään. Näissä savuisissa baareissa on elämäni naisetkin tavannut. Ja heistä kauniimpien kanssa Ietsun rantaan kesäöisin karannut. En silti kadu retkeäkään. Tavatessa aina hymyillään.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: No niin, voisitteko purra hampaat yhteen ja laittaa suunne kiinni?
2: En voi.
1: Voisitteko lopettaa tuon hymyilyn, niin pääsemme hoitamaan teitä?
2: En kyllä pysty.
1: Siis mitä? Oletteko Limingasta?
2: Kyllä.
1: Aivan. Hoitaja laitetaan puurtusta, saadaan hoidettua. Tämä on taas näitä kroonisen onnellisia liminkalaisia.
2: Näin on.
3: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
5: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
6: 8-pack perseessä.
5: No itse asiassa.
3: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
4: RAYO. Radio.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
9: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
10: tulilasirikki.fi.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington-ammattilaista aina lähellä sinua osoitteessa
10: tulilasirikki.fi.

Mario Pooki ja Ideapark Lempäälä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Torstaina 15. lokakuuta Ideapark Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Teemu Roivainen ja Energia. Tanssit alkavat kello 17 ja niihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pooki ja Ideapark Lempäälä.

rakkaita terveisiä rakkaalle tuon näin viime yönäkin meistä untakappaleen myötä. Sitten Jonna Tervomaa Tika Puu, terveisiä ja jaksamista kaikille omaishoitajille toivotellaan tähän liittyvässä viestissä.

ihan kohta, eli noin 7,5 minuutin kuluttua uutiset. Sen jälkeen Poikinpäivässä Marko Maunukselan laulu elämälle. Terveiset ja iloa päivääsi. Sari Koivikko kuittaa toiveitten tunnin kappaleella Tähtien kultaa ja kuun hopeaa.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki. Syysmarkkinat Raahen Motokafeessa perjantaina 16. lokakuuta. Husqvarnan ja Stihlin edustajat esittelemässä uudet sahamallit. Koeajettavana Solistraktorit. Esittelyssä Grandman metsävaunut sekä Polaris mönkijät ja moottorikelkat. Mukana menossa Hopomasa. Makkaratarjoilu ja talo täynnä hurjia tarjouksia. Tervetuloa!

0: pidetään Suomi liikkeellä. Pekant.fi.
1: Ootpa iloinen tänään.
2: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneeli toimistoon ja kunnolliset kuormalavahyllyt varastoon.
1: AJ-tuotteilta vai?
2: Joo.
3: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
4: Mennään!
5: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
7: No tohon kannattaa tarttua.
6: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
7: No niin.
6: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.

sivut iltavyhnesillylä, ne robotti. Älyllisen hyvä tietovisa. Poukissa aina arkiaamuisin 5-8. Ne robotti. Kivi, dökki, mikki,

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
0: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
0: Radio Pooki. Pohjoisen alueuutiset.
3: Vuorossa ovat pohjoisena alueuutiset, studiossa Paavo Törmi. Iissä sattui aamulla liikenneonnettomuus, jossa kuorma-auto suistui Kemintiellä Konintien kohdalla etelään menevälle kaistalla ulos tieltä ja kaatui alikuluna kohdalle. Ajoneuvossa oli kuljettaja, joka pääsi sivullistena avustamana ulos autosta. Onnettomuudesta aiheutui liikennekatkoksia Kemintielle noin tunnin ajaksi. Poliisi tutkii onnettomuussyytä. Oulun kirjamessut keräsivät ennätysyleisön viime viikonloppuna. Messuilla vieraili yli 3000 kävijää. Oulun kirjamessujen järjestäjänä toimii Oulun kirjailijaseura. Yli 1800 vastaajaa kertoi näkemyksensä liikkumisesta ja liikenneturvallisuudesta 9 Pohjois-Pohjanmaan kunnassa. Liikenneturvallisuus koetaan alueella melko hyväksi, mutta kysely nosti esiin myös kehittämiskohteita, erityisesti turvavyön, kypäränä ja pyörän valojen käytössä on Pohjois-Pohjanmaalla parannettavaa. Kyselyn vastaajista vain 67% käyttää turvavyötä aina ajon aikana. Suomen ensimmäinen tieliikennekäyttöön hankittu vetyrekka on saapunut Osaulle. Osa ottaa rekan käyttöön kuljettaja- ja huoltokoulutuksessa ja sitä hyödynnetään myös tutkimuksessa ja talviajan testauksessa pohjoisissa oloissa. Oulun käräjäoikeus on vanginnut tänään poliisiesityksestä 1980-luvulla syntyneen miehen todennäköisin syin epäiltynä 2 ryöstöstä, jotka tapahtuivat Oulussa sunnuntai-iltana. Epäilty anasti Oulussa Linnanmaalla sijaitsevasta tavaratalosta 2 älypuhelinta. Tekijä sumutti paikalle tullutta tavaratalon vartijaa kasvoihin kaasusumittimella, jonka jälkeen pakeni paikalta sähköpotkulaudalla. Tämän jälkeen mies suuntasi Alppilassa sijaitsevaan elintarvikeliikkeeseen, jossa yritti anastaa elintarvikkeita. Liikkeen henkilökunta sai kuitenkin sivullisten avustuksella pysäytettyä miehenä. Mies sumutti tilanteessa auttamaan tullutta sivullista kasvoihin kaasusumittimella, jonka jälkeen pakeni paikalta. Poliisi otti miehen myöhemmin kiinni hänen kotoaan. Ja kerrotaan vielä, että Oulussa Sankivaaraana on valmistunut asfalttipäällysteinen rullahiihtorata. Rullahiihtorata noudattelee ensilumen ladun reittiä ja päällystetyllä radalla voi hiihtää noin 2,2 kilometriä. Sankivaaran rullahiihtorata on vapaassa kuntalaiskäytössä ensilumen ladun lumetukseen saakka.
0: Radio Pooki. Sääennuste.
4: Tänään pilvistä. Ajoittain ja paikoin sataa. Lämpötila 5-10 astetta, etelän puoleinen tuulivoimakkuudelta 4-6 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomeen ennuste lupaa myös pilvistä. Lämpötila 9-11 astetta, etelän puoleinen tuulivoimakkuudelta 3-5 metriä sekunnissa. Ilmantieteen laitos varoittaa voimakkaasta lounaanpuoleisesta tuulesta Pohjanmaalla sekä seuraavissa Lapin kunnissa: Kolari, Muonio, Kittilä, Sodankylä, Pelkosenniemi, Savukoski, Enontekiö, Inari ja Utsjoki. Varoituksia myös merialueille. Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeri. Lounaanpuoleista tuulta 12-18 metriä sekunnissa. Lisäksi Selkämerellä, Merenkurkussa ja Perämerellä varoitetaan aallokosta.
0: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
2: Pistefi.
5: Aina välillä tulee semmoinen mieli, että tekee mieli pistää jonkinlaiset pirskeet pystyyn. Bailut, juhlat, kemut, mitä kaikkia nimityksiä sitä nyt samalle asialle onkaan olemassa. Partit, kekkerit, tsempalot, bileen. Ei se syy tarvi niin kummonen olla. Kunhan nyt vaan alkaa jalkaa vähän vipattamaan ja mieli viemään semmoiseen energisempään olotilaan, niin sitten se ei auta, kuulkaa, muuta kuin pistää juhlat pystyyn. Pam, pam.

Neljän suora viritteli meidät juhlateemaan ja tänään ollaan lauluelämälle tunnilla baila baila hengessä ja jorataan koko tunti niin peevelisti. Meillä on siihen oikeus, meillä on siihen lupa. Kukaan ei voi meidän mieltä kieltää ottamasta vähän reippaampia askelia ja vaikka vähän tanssahtaakin. Minä voin jorata täällä Radiopokin studiossa ja sinä joraat siellä kotona tai töissä tai missä sitten ikinä ootkaan. Mutta jos ajat autoa, niin hakkaa edes vähän sormille rattiin ja oot hengessä mukana. Marko Maunuksella toivottaa sulle kivaa torstaita. Juhlat voi alkaa.

Olli Helenius lauloi kappaleen Juhlat voi alkaa. Ja taas kerran sain kipinän tähän Baila Baila -teemaan tämän päivän uutuudesta. Uutuuden nimi on Hulabalo ja sen esittää Matti ja Teppo, mutta ennen kuin päästään tuohon uutuuteen, niin otetaan vielä vähän vauhtia ja annetaan pelimannet päästellä höyryjään. Baila Baila!

0: Tässä esiintyi Pelimannet ja kappale nimeltään Baila Baila. Sitten on laulu elämälle tunnin päivän uutuuden vuoro ja sen esittää tänään Matti ja Teppo ja kappale on nimeltään Hulabaloo. Tämän kappaleen on säveltäneet veljekset yhdessä Oskari Ruohosen kanssa. Teppo vastaa biisin sanoituksesta ja Oskari puolestaan kappaleen tuotannosta. Tämän kappaleen kuvataan palauttavan kuulijat aurinkoisiin päiviin ja kesäiltoihin. Aika legendaarinen iskelmäduuhan tässä on kyseessä, kun puhutaan Matista ja Teposta. He vähän lupailivat uutta albumia jo täksi kevääksi, mutta levyjulkaisu sitten myöhästyi varmasti monistakin eri syistä. Ja festari ja lavakausi vaihtui syksyyn, mutta Hulabaloo antaa hyvän syyn palata vielä hetkeksi kesän tunnelmiin. Tuommoisiin aurinkoisiin päiviin, kesäiltoihin ja hyvään menoon. Vauhtia melodiaa sopivasti Hulabaloota, niin kuin heidän tiedotteessakin kerrotaan. Eli vaikka he ovat olleet julkisuudesta poissa, niin Ruohosen veljekset ovat olleet silti toiminnan miehiä tuolla kulissien takana. My Lovehan tuli vähän aikaisemmin tuossa lokakuussa 25 ja nyt tuli sitten Hulabaloo.
1: Laulu elämälle ja päivän uutuus.

0: Tässä Matti ja Teppo uutuuskappale Hula Baloo. Varmasti oot tämän tältä kanavalta jo saattanut bongatakin.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin. Radio Pooki.
2: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
3: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
4: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
7: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
8: Sijoitusasunto.
9: Joo, bilekämppä keskustasta.
10: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
11: Päivälomalle uikon lämpöön. Kiipeilyseinät, simulaattorit, biljardisalit ja ravintola odottavat sinua. Liikuntakeskus Uikossa vietät lomapäivän kuntoillen, keilaten tai altaiden lämmössä. Maakunnan monipuolisin liikuntakeskus Uikko Nivalassa. Katso lisää uikko.fi.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
13: No tohon kannattaa tarttua.
12: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
13: No niin.
12: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.

tanssimusiikin parhaat. Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin.

Kauniit naiset bailaa ja tässä esiintyi John S. Tämähän oli käännös, tai ehkä enemmänkin oma versio tutusta kappaleesta Just a Gigolo. Aika harvoin kuulee tätä kyllä suomeksi. Tuota orkkista kyllä edelleen bongaa aina jostain silloin tällöin. Tämä on semmoista medium tempoista hytkyttelymusiikkia, joka svengaa kivasti koko kroppaan mun mielestä. Kauniit naiset bailaa. Onneksi se kauneus on katsojan silmissä, niin jokainen nainen voi sitten mennä bailaamaan ihan samalla tavalla, koska jokaisessa asuu se sama kauneus. Joten jos mietit ja epäröit, niin älä enää. Tuu bailaamaan.

No niin, Heidi Kyrö sai meidät jo vahvasti tarttumaan toimeen. Tuu bailaamaan. Mutta ei jaksa kyllä koko ajan tämmöistä diskovemputusta mennä. Bailatahan voi niin monenlaisilla rytmillä. Tuommoinen rock'n'roll-pohjainen jive on siitä varsin sopiva laji. Tuolla lavakeikollakin se menee hyvin jalan alla. Ja jos sattuu vaikka olemaan niin, että ei ole aina sitä tanssipariakaan saatavilla, niin tuommoinen jive, sitä voi veivata hyvin yksinkin. Toi twist on muuten hyvin samanlaista ja samassa sarjassa. Sitäkin voi veivata yksin. Sen kun vaan vemputtaa menemään.

0: se vaihtelua tähän elämään.
1: Yeah! Arto Martiskainen ja nyt bailataan. Ja mitä sitten Tarja Lunnas meinaa? Tämä on enemmän nyt semmoinen kertomus siitä, mitä tapahtuu, kun bailut alkaa kuumana kesäperjantaina. Ja tässä on jo osittain semmoista kieltä, että ei taivu kuin muutaman mojiton jälkeen. Kappale on nimeltään Baila Baila Doka Chuppa.

0: Siinähän sitä Baila Baila Doga Chuppa ja Tarja Lunnas esiintyi. Mitäs sitten, jos vielä ainakin yksi rock'n'roll?
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksella. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi. Radio Pooki.
2: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja liikka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittää sanoin.
7: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
8: Urjanlinnassa lauantaina. Tiuku et Suomi Bros.
9: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
10: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Laulu elämälle ja Marko Maunuksella. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
1: Vielä yksi rock and roll, soittakaa!
2: Kello nakutaan jo 12. Omena vai suoja vaivalloista. Ei jatkua näin voi. Ei enää itkuvirre täällä soi. Nyt pitäis saada jotain vipi

FBI Pete pyytää vielä yksi rock'n'roll soittakaa, niin eihän sitä pyyntöä voinut ohittaa. Mä mietin hetken, että kuka se voisi esittää, niin tää tuli mieleen, koska jäätelö hulluna tää toimii myöskin näin syksyllä. Jäätelö on aina sopivaa, olkoon hellettä tai pakkasta, ja usein sitä syödään juuri yksin. Keikkareissulla esimerkiksi, jos tekee mieli makeaa, niin ei karkkia, vaan jäätelöä.

Aivan, lähti sukat pyörimään jaloissa. Jussi Raittinen taiteili Elviksenkin tutuksi tekemän Tutti Frutti-kappaleen ja alkoi maistumaan aika makealta. Oli jopa vähän semmoista eläimellistä menoa ja eläin esiintyy seuraavaksi, mutta bändin muodossa, koska esiintyjänä on Gepardi, joka pistää seuraavaksi pyrstösulat pyörimään.

Gebardihan se siinä pisti pyrstösulat pyörimään. Mä mietiskelin pitkään, että mikä sopisi tähän loppuun semmoiseksi loppuhitaaksi. Sitten tuli somessa vastaan video, jossa Arja Havakka veivasi Johnny B. Good-kappaletta jossain laivalla. Oli kyllä Arja rautaisessa kunnossa edelleen ja homma toimi. Niin siitä sitten taas tuli mieleen kappale, jonka Arja hiljattain teki. Kuunneltiin tässä uutuuspaikallakin se silloin, joten antaudutaan Havakan tunnelmaan. Halleluja, mitkä bileet meillä olikaan tänään. Marko Maunuksella sanoo taas kerran kuulemiin, mutta tiistaina jatketaan. Sama aika, sama paikka, mutta uusi teema.

Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti, Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin.

0: Radio Pooki. Syysmarkkinat Raahen Motokafeessa perjantaina 16. lokakuuta. Husqvarnan ja Stihlin edustajat esittelemässä uudet sahamallit. Koeajettavana Solis-traktorit. Esittelyssä Grandman metsävaunut sekä Polaris-mönkijät ja moottorikelkat. Mukana menossa Hopomasa. Makkaratarjoilu ja talo täynnä hurjia tarjouksia. Tervetuloa!
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: No niin.
1: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Mihinkä meidät vierähän?
5: Mä en ole koskaan ollut Lapissa.
6: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasirikki.fi.
7: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
0: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Radio Polki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Pääministeri Petteri Orpo tyrmää Yhdysvaltojen esityksen siitä, että Eurooppa vapauttaisi osan Venäjän jäädytetyistä varoista osana Ukrainan sodan lopettamiseen tähtäävää sopimusta. Yhdysvaltojen ehdotuksesta kertoi Financial Times-lehti. Orpon mukaan ehdotukseen ei voi missään tapauksessa suhtautua myönteisesti. Hänen mukaansa ajatus varojen vapauttamisesta on aivan mahdoton. Orpon mukaan EU:ssa pitää sen sijaan edelleen etsiä keinoja siihen, miten Venäjän jäädytetyt varat saataisiin käyttöön Ukrainan tukemiseksi. Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus KEHA-keskus aloittaa yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista syistä. Vähennystarve on enintään 26 henkilötyövuotta. Samalla neuvotellaan tehtävien siirroista Uudenmaan elinvoimakeskukseen ja Business Finlandiin. KEHA-keskuksessa työskentelee tällä hetkellä 734 ihmistä. Edelliset yhteistoimintaneuvottelut KEHA-keskuksessa päättyivät kesäkuussa, jolloin yli 70 ihmistä irtisanottiin. Venäjän turvallisuuspalvelu FSB kertoo ottaneensa kiinni ruotsalaismiehen, jonka se väittää saapuneen maahan laittomasti taisteltuaan Ukrainan joukoissa Venäjää vastaan. Mies otettiin kiinni Pihkovan alueella Luoteis-Venäjällä lähellä Liettuan ja Valko-Venäjän rajaa. Venäjän viranomaisten mukaan miehellä oli hallussaan asiakirjoja, jotka osoittavat hänen taistelleen Ukrainan puolella. Miestä epäillään lisäksi sabotaasi- ja terrorismi-iskujen suunnittelusta Venäjän sotilaskohteita vastaan. Ruotsin pääministerin Ulf Kristerssonin mukaan tilannetta selvitetään Ruotsin Moskovan suurlähetystössä. Ulkomaisten matkailijoiden kokonaisrahan käyttö Suomessa pysyi ennallaan kuluneena kesänä, vaikka matkailijoita tuli aiempaa vähemmän, kertoo Business Finland. Suomeen tehtyjen matkojen määrä väheni viidenneksellä edelliskesästä. Suomeen tehtiin reilut 1,3 miljoonaa matkaa 85 eri maasta. Turistit yöpyivät keskimäärin 4 yötä ja käyttivät kesäelokuussa 1 miljardi euroa. Eniten lomailijoita tuli Saksasta, Ruotsista ja Virosta. Business Finland on koonnut tiedot eri lähteistä, muun muassa Tilastokeskukselta ja satamissa tehdyistä haastatteluista.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivä ja Jussi Häkkilä.

Anne Mattila, se siinä. Lapsuuden maisemiin, kello on 6,5 minuuttia yli 13. Poikinen päivässä vielä hetken täällä studiossa, Jussi Häkkilä tuossa puolelta. Varaudutaan jo vähän tulevaan talveen, nimittäin pääsetkö jäistä ylös, jos jää pettää alta? Miltäpä sitten pelastautuminen tuntuu, talvivaatteet yllä, saappaat jalassa tai vaikkapa sukset mukana? Kaikilla näillä tavoilla voi harjoitella etukäteen aiheeseen liittyen, nimittäin Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto järjestää kuluvan kuun aikana 5 paikkakunnalla kiertueen, jossa jäistä pelastautumista pääsee harjoittelemaan uimahalliolosuhteissa. Homma käynnistyy ensi viikolla, tarkemmin sanottuna torstaina Tampereelta, ja päättyy Rovaniemelle. Juise Leskinen. Eilen hän kertoi tuosta äsken mainitusta aiheesta puolelta.

0: Sitten, terve Tomppa. Isto ja Tommi täällä alakerran saunalta. Semmoisia terveisiä lähettää Pinjalle yläkertaa, että tuo pari saunajuomaa, kerta se siellä pookia kuuntelee, eikä niitä voi tuoda vaikka kuinka täältä huuetaan. Niin, eli minä voin nyt täältä sitten sanoa, että viepä Pinja sinne nyt Istolle ja Tommille vähän saunajuomaa, niin pysyy miehet siellä tyytyväisenä. Menisikö se nyt? Kerro mulle sitten, että tepsikö se tämä, kun minä täältä huutelin, että totteliko se mua yhtä paremmin kuin teihin.
1: Mä kuuntelen Tomppaa.
2: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg. Pookin torstai-illoissa.

tänään pilvistä. Ajoittain ja paikoin sataa. Lämpötila 5-10 astetta, etelän puoleinen tuulivoimakkuudeltaan 4-6 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomeen ennustelupaa myös pilvistä, lämpötila 9-11 astetta, etelän puoleinen tuulivoimakkuudeltaan 3-5 metriä sekunnissa. Ilmantieteen laitos varoittaa voimakkaasta lounaanpuoleisesta tuulesta Pohjanmaalla sekä seuraavissa Lapin kunnissa Kolari, Muonio, Kittilä, Sodankylä, Pelkosenniemi, Savukoski, Enontekiö, Inari ja Utsjoki. Varoituksia myös merialueille. Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeri. Lounaanpuoleista tuulta 12-18 metriä sekunnissa. Lisäksi Selkämerellä, Merenkurkussa ja Perämerellä varoitetaan aallokosta.

0: Radio Pooki.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttää.
0: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarket.
3: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
4: Miksi nää on mun oven edessä?
3: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
4: No ei mulla mitään lomaa ole.
3: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
4: No nyt se taksikin tuli.
3: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjärepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
7: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
8: Urjanlinnassa lauantaina. Tiuku et Suomi Bros.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa.

suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pookin

0: tänä yönä. Pablo Asiala Mariskalta kuultiin raa. Juha Metsäpärältä Pihakoivu ja ennen sääasioita Lemmen Taika. Kappaleen esittivät Taika ja Jukka Kuoppamäki. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto ja LähiTapiola järjestävät tämän kuun lopulla viidelle paikkakunnalle ulottuvan jäälauttakiertueen. Jäistä pelastautumista pääsee tuolla kiertueella harjoittelemaan turvallisesti uimahalliolosuhteissa. Kuinkas on, pääsisitkö jäistä takaisin ylös, jos jää pettää alta? Entäpä pelastautuisitko talvivaatteissa, saappaat jalassa tai vaikkapa sukset mukana? Kaikkia näitä asioita voi siis harjoitella ensi viikolla Tampereelta käynnistyvällä kiertueella. Ensi viikon torstaista seuraavan viikon torstaihin jäälautta kiertue piipahtaa siis viidellä paikkakunnalla, Tampereen jälkeen Jyväskylässä, sen jälkeen Oulussa, Torniossa ja päätöspaikkana sitten Rovaniemi 29. kuluvaa kuuta. Tuossa jäälauttaharjoituksessa osallistuja pääsee siis kokeilemaan käytännössä, kuinka vedestä noustaan takaisin jään päälle. Näin osallistuja saa konkreettisen kokemuksen siitä, mitä ja miten erilaiset varusteet ja märkä vaatetus vaikuttavat liikkumiseen ja vedestä ylös nousemiseen. Turvallinen jäällä liikkuminen edellyttää paitsi tietoa jääolosuhteista, myös oikeita varusteita ja taitoa toimia silloin, kun jää kaikesta huolimatta pettää. Näitä asioita olisi tietysti hyvä harjoitella jo etukäteen, ei vasta sitten, kun jäihin putoaa. Eiköhän tuohon jäitten tuloon enää kovin pitkä aika ole.
1: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: tilas.
1: Radio Pooki.
2: Asiakaspalvelu! Kunchens!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Aina vaan vouhotetaan säästä, missä on sivistynyt puhe halvoista perunalastuista, kysyy kirjeessään kyllästynyt Kimmo Tammisaaresta. Toivottavasti tämä helpottaa.
7: Nyt Tokmannilla Pringles perunalastut Suomen halvimpaan hintaan. 2 pakettia, 3,50. Tervetuloa ostoksille.
8: One place for all your need. Warehouse, office, industry, hey.
9: Ootko voittanut lotossa vai?
10: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
9: AJ-tuotteilta vai?
10: Joo.
11: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
13: No tohon kannattaa tarttua.
12: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
13: No niin.
12: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
16: Tuulilasirikki.fi.
17: Pilkington, kirkkaasti parempi.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Torstaina 15. lokakuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Teemu Roivainen ja Energiaa. Tanssit alkavat kello 17 ja niihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä.

Rakkaus on hellyyttä, Marion Rong-asialla. Arttu Viskarilta kuultiin Tuntematon potilas. Nyt tai ei koskaan, lauloi puolestaan Laura Voutilainen. Kello lähestyy 14. Noin 13 minuutin kuluttua on uutisten vuoro. Poikin iltapäivässä jatkaa kanssanne Maria Ollakka. Teemu Roivaisen tapaamme sitten tuossa seuraavalla tunnilla. Marian kanssa kahvilla 15:30 Pirita Niemenmaa ja musavisailuakin iltapäivässä 16 uutisten tuolla puolen. Uutiset tutusti tasatunnein. Kuuntele Tomppaa sitten ilta 6:00 ilta 10:00. J. Karjalainen yhtyeineen. 3 kaupoita.

0: Oulun yliopistossa on siis kehitetty uusi menetelmä mikromuovien poistamiseen jätevesistä. Apulaisprofessori Tero Luukkonen Oulun yliopiston kuitu- ja partikkelitekniikan tutkimusyksiköstä.
1: Muokattu hiekka on poistanut mikromuovit näissä meidän kaikissa koejaksoissa hyvin lähellä 100% poistotehoa. Ja sitten jos on tavallista hiekkaa käytetty, ennen kaikkea isompia veden virtaamia, joilla se vesi on mennyt siitä hiekasta läpi, niin sitten tämmöinen tavallinen hiekka lähtee aika nopeastikin päästämään sitä mikromuovia sen suodatinpatjan läpi. Todella selkeä ero saatu.
2: Päivä ja Jussi Häkkilä. Radio Pooki.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan.
5: Koo.
3: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttää.
2: Koo Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. Koo.

0: päivälomalle uikon lämpöön. Kiipeilyseinät, simulaattorit, biljardisalit ja ravintola odottavat sinua. Liikuntakeskus Uikossa vietät lomapäivän kuntoillen, keilaten tai altaiden lämmössä. Maakunnan monipuolisin liikuntakeskus Uikko Nivalassa. Katso lisää uikko.fi.
1: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
2: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
3: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.22.
1: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa Nivalassa joka perjantai kello 6-9. Radio Pookin.
2: Radio Pooki. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri Petteri Orpo tyrmää Yhdysvaltojen esityksen siitä, että Eurooppa vapauttaisi osan Venäjän jäädytetyistä varoista osana Ukrainan sodan lopettamiseen tähtäävää sopimusta. Yhdysvaltojen ehdotuksesta kertoi Financial Times-lehti. Orpon mukaan ehdotukseen ei voi missään tapauksessa suhtautua myönteisesti. Hänen mukaansa ajatus varojen vapauttamisesta on aivan mahdoton. Orpon mukaan EU:ssa pitää sen sijaan edelleen etsiä keinoja siihen, miten Venäjän jäädytetyt varat saataisiin käyttöön Ukrainan tukemiseksi. Ruokavirasto kertoo laajentaneensa afrikkalaisen sikaruton ydinaluetta Lappeenrannassa 9 kilometriä koilliseen. Ydinalueen uutena rajana ovat nyt Rummuntie ja Tervajoki. Ruokaviraston mukaan uusi löydös Lappeenrannasta viittaa taudin aktiiviseen leviämiseen. Tartuntavyöhykkeen rajaa ei muuteta. Tällä viikolla on tehty 15 uutta tautilöydöstä. Luonnonvaraisten villisikojen metsästys on edelleen kielletty koko tartuntavyöhykkeellä ja ydinalueella kaikki metsästys on yhä kielletty. Nordean liikevoitto laski 4% vuoden takaisesta ja oli 1,5 miljardia euroa. Pankki kertoo osavuosikatsauksessaan. Korkokate oli 1,8 miljardia euroa. Se kasvoi prosentin sekä vuoden takaisesta että edellisneljänneksestä. Nordean mukaan sen luotonannon ja talletusten kasvu jatkui vahvana. Myös tuotot kasvoivat vuoden takaisesta. Geopoliittisesta epävarmuudesta huolimatta Nordea odottaa talouskasvun jatkuvan ja viennin kehittyvän vakaasti. Ulkomaisten matkailijoiden kokonaisrahan käyttö Suomessa pysyi ennallaan kuluneena kesänä, vaikka matkailijoita tuli aiempaa vähemmän, kertoo Business Finland. Suomeen tehtyjen matkojen määrä väheni viidenneksellä edelliskesästä. Suomeen tehtiin reilut 1,3 miljoonaa matkaa 85 eri maasta. Turistit yöpyivät keskimäärin 4 yötä ja käyttivät kesäelokuussa 1 miljardi euroa. Eniten lomailijoita tuli Saksasta, Ruotsista ja Virosta. Business Finland on koonnut tiedot eri lähteistä, muun muassa Tilastokeskukselta ja satamissa tehdyistä haastatteluista.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Oikein ihanaa torstai-iltapäivää. Piti ihan miettiä, että mikä päivä, mutta pitäisi kai tuo vissiin muistaa, jos torstai-tansseja tanssitaan tänään Lempäällä Ideaparkissa. Ollakan Marja täällä sun kans iltapäivän vietossa ja saavuin Tampereelle. Kaija Kärkinen ja Ile Kallio, Sade, tuossa kuultiin tämän iltapäivän alku. Vähän pilviseltä näyttää, mutta ei nyt kuitenkaan sateiselta. Joten eiköhän seuraavaksi tarjolla aurinkoa tässä neljän suoraan.

Suukko saa siivet ja Marja Tyyster oli asialla. Marja, sun kanssa iltapäivän vietossa kello 18 ja Tompan seurassa tietenkin sitten illan tunnit menee oikein lepposasti. Voit vaikkapa soitella sitten lähetykseen ja esittää niitä omia kappaletoiveita toki kans. Ja yritän minäkin jotakin terveisiä sitten lähetellä tuolta Lempäälästä, koska siellä niitä torstaitansseja sitten tanssahdellaan. Ja napataan muuten hetken päästä myöskin Teemu Roivainen juttu sille. Teemu Roivainen ja energia siellä siis tänään meitä viihdyttämässä. Tässä olisi seuraavaksi Matti Korkiala ja katsellaan silmiesi syvyyteen ja katsellaan sitten tuonne sääkartan puolelle.

Semmoinen etelänpuoleinen tuuli nyt puhaltelee. Se on kohtalaista ja paikoin kyllä navakkaakin puuskaista. Ja enimmäkseen tänään on pilvinen sää, kuitenkin, no enimmäkseen poutainen. Paikoin jotain tihkusateita ja sitten pohjoiseen on tulossa seuraavat sateet. Ja huomista kohti sitten vähän muuallekin päin. Ja tuolla varoituskartoilla siellä nyt tänään varoitellaan kovista tuulista pohjoiseen Lappiin ja myöskin merialueilla. Nyt tuolla läntisillä merialueilla tuulisinta on tuolla Perämeren pohjoisosissa siellä 18 metriä sekunnissa ja aallokkovaroitukset kanssa. Semmoiselle vaihtelevan harmahtavalle näyttää tämä syksyinen päivä siis. No joo, sellainen harmahtava taivas näkyy myöskin tänne Tampereen toimitukseen tuosta ikkunan takaa. Mutta ei anneta sen pilata ollenkaan fiilistä, vaan tänään tanssitaan siis torstai-tansseja Teemu Roivaisen ja energian tahtiin tuolla Lempäälän Ideaparkin keskusaukiolla. Ja siellähän ei haittaa ollenkaan, minkälainen sää sitten ulkosalla on. Siellä saadaan olla oikein siellä katon alla ja iso tanssilattia ja kaikkea. Ei muuta kuin tuuha sinne. Kohta otetaan Teemu myöskin juttu sille. Pelataan kohta uhkapeliä. Hallitsevan tangonkuningattaren Raija Mäntyniemen tahtiin ja Tuulikki on minun tyttöni, näin tuumailee meille Kake Randeliin.

0: Radio Pooki.
1: Päivää. Mikäs vaivaa?
2: No, ei oikeastaan vaivaa.
1: Mutta tehän hymyilette koko ajan kuin hangon keksi.
2: Sen takia mä tulin. Siitä asti kun muutin Liminkaan, mä oon vaan hymyilittänyt, että onkohan tää ihan normaalia?
1: Aivan. Tässä on nyt selvästi kyse kroonisesta onnellisuudesta.
2: Mitäs se on?
1: Se on Limingassa havaittu asukkaiden jatkuva onnellisuuden tunne.
2: Meneekö se ohi?
1: No ei se mene.
2: Sepä hyvä. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
5: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Linglong. Halpahalli.fi.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun Pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Auto Heikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Nyt on linjoilla Teemu Roivainen. Teemun kanssa päästään tanssimaan. Emme varmaan Teemu tanssita, sä laulat ja mä juonnan torstai-tansseissa tuolla Lempäälän Idea Parkissa. Mutta mitä Teemu kuuluu?
1: No oikein hyvää kuuluu kyllä, että tämmöistä syksyä raikastaan konsertit ja keikat. Mikäs siinä iloisella meillä lähdetään sitten Lempäälää kohti?
0: Mitä kaikkea? Siis konserteja, minkälaisia konserteja on tulossa?
1: No mä olen tehdä vielä Tapani kansan muistokonserttia tehdään niin kuin 9 kappaletta. Nyt jatkettiin syksyllä siinä Lauri Mikkola, Metsäkerran Tomi ja sitten on Mikael Saari. Ja heidän kanssaan sitten semmoinen 9 hengen bändiä kierrellään pitkin poikin vielä. Ja sitten lisäksi aloitetaan Töyssyn Mikon ja Pelkosen Aarnen kanssa aloitetaan uusi semmoinen kiertue nyt kanssa syksyllä. Syksyllä nimeltä Klassikoiden aika. Että pari tämmöistä eri kiertuetta. Sitten toki joulukonsertteja tulee vielä loppuvuodesta. Että aika paljon konserteissa.
0: Eikö Teemulle tule joulua ilman joulukonsertteja?
1: Ei tule, ei missään nimessä.
0: Joo, sä oot sen verran vahvasti jouluihminen, että aina täytyy konsertteja.
1: Kyllä, joo. Kyllä ehdottomasti.
0: Mutta ilmeisen hyvin muutenkin viihdyt siellä konserttilavojen puolella myöskin.
1: Myöskin kyllä, että se on mun mielestä tosi kivaa niin kuin vaihtelua, että konserttilavat ja sitten bändin kanssa sitten omat touhut, niin siinä on kyllä kivaa semmoista vastapainoa molempiin suuntiin.
0: Niin ja sitten kun kuuntelee noita, että minkälaisilla porukoilla sä liikut, niin siellä on myös aika monipuolinen kattaus yhteistyökumppaneita ja varmaan voi sanoa ystäviä.
1: No juuri näin, että tässä on ollut silleen hieno päästä musiikin kautta tutustumaan erilaisiin kollegoihin, laulajiin ja totta kai soittajiin. Niin, se on jotenkin aika iso rikkaus myöskin ollut tässä, että miten hienoja taiteilijoita ja heiltä kaikilta pääsee aina oppimaan uutta. Että mä oon aina sanonut, että suurimmat esikuvat on itselle aina ne, kuitenkin joiden kanssa tekee sitä yhteistyötä, että silloin pääsee itsekin oppimaan ja tutkailemaan asioita eri näkökulmasta, kun on aina samalla lavalla muitakin laulajia ja taiteilijoita.
0: Hei, pakko nyt tarttua tähän, Teemu. Tuleeko sulla nyt mieleen joku tietty oivallus tai juttu, joka sulla on nyt viime aikoina tullut joltain kollegalta silleen, että hetkinen, joo, ton voisi tehdä noin.
1: No itse asiassa toki on tosi vaikea aina sanoa joku ihan tietty yksittäin, että se on niin paljon semmoista alitajusta myöskin, että se oppiminen muilta kollegoilta siinä yhteistyötä tehdessä, että aina semmoista niinku ihan täysin joku yksittäinen aha-elämys, niin se on hirveän vaikea sanoa, että ihminen kuitenkin sitä ympäristöstä poimii silleen hyvinkin alitajuisesti ja oppii koko ajan. Niin en kyllä uskalla, enkä oikein keksikään heti suoraan jotakin isoa aha-elämistä, vaan sitä koko ajan oppii kaikilta ystäviltä, joiden kanssa musiikkia pääsee tekemään.
0: No onko ollut sellaista hetkeä, että sä olisit oikein jäänyt niin kuin kattoon ja kuuntelee jonkun hienoa esitystä? Hetkinen!
1: No ihan kuule joka konsertissa, missä on muita laulajiakin mukana, niin kyllä mä aina kuuntelee siinä lavan takana sitten, että vau, että todella hienoa, hienoa toimintaa. Että kyllä sieltä aina varmasti jää itsellekin jotakin muistijälkiä.
0: No nyt kun kuuntelit tuossa listausta, että kenen kanssa olet tekemässä, niin heitä kyllä varmaan kaikkia saa sellainen suurin piirtein suu auki tuijotella. Että wow.
1: No just niin, että on kyllä ihan suuri kunnia tietysti päästä tekemään tällaisten huipputaiteilijoiden kanssa.
0: Mutta nyt me päästään ihastelemaan ja tuijottelemaan sitten Teemu Roivaista myös tuolla Lempäälän Ideaparkin keskusaukion lavalla. Niin tämä on sitten taas pikkasen erilainen ympäristö, kun mennään tuonne kauppakeskukseen. Niin minkälainen fiilis siitä?
1: No nehän on ihan mahtavia keikkoja myöskin. Et mä oon itse asiassa sielläkin ollut aikaisemmin. Ja siellähän on siis myöskin paljon väkeä, jotka tulee sattumalta siihen yleisöön, mikä ei ole niinku ihan tavallista kuitenkaan. Että jos niin. Kauppakeskuksessa siellä saattaa olla paljonkin ihmisiä, jotka edes tiedä, että siellä tapahtuu jotain. Ja sitten ne, että hetkinen, että mitäs täällä tapahtuu. Se on hyvin erilainen yleisö tietysti. Mutta toki ne on sitten, siellä on ollut mukavia tansseja aikaisemminkin. Että ne on hyvinkin erilaista se yleisö siellä.
0: Niin, sieltä voi joku tarttua sitten mukaan, että hei, meenpä sitten kuuntelee joskus toistekin, kun tuohan oli tosi hyvä.
1: Niin, siellä on ainakin paljon uusia kasvoja monesti näkee, kun kauppakeskuksessa esiintyy.
0: Ei muuta kuin kohti tansseja.
1: Just näin. Peilipallo katossa.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.

0: Nyt Härmänkylpylän mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveään hintaa. Alkaen vain 166. Katso Härmänkylpylän nettisivuilta.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
4: Olemme sodassa!
5: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
0: Urjanlinnassa lauantaina. Tiuku et Suomi Bros.

Bon voyage ja Heidi Pakarinen siinä. Rainer Freemanin kanssa mentiin valkeilla vaunuilla ja viimeistä päivää laulu meille Teemu Roivainen ja Teemu laulaa meille siis tänään tuolla Lempälän Ideaparkissa. Kello 17 alkaa siellä torstaitanssit, joten tuuhan pyörähtelemään tai tuu ihan fiilistelemään ja kuuntelemaan ja tietenkin vaikka shoppailemaan siinä samalla. Valvon ja kuuntelen, kuullaan ennen kuin mennään tuonne uutisten puolelle kello 15, saalissia luvassa ja siltaahan me kuljetaan Katriina Honkasen kanssa kohti talvea. Näinhän tässä jo mennään.

0: Radio Pooki.
1: Hyvää iltaa uutisista. Pohjois-Pohjanmaalla kohistaan onnellisuudesta. Tuoreen tutkimuksen mukaan Limingan kunnan alueella on havaittu kroonista onnellisuutta, joka ilmentyy kuntalaisten jatkuvana hymyilynä. Reporterimme Sofia raportoi paikan päältä.
2: Kyllä täällä on ihmisen helppoa olla. Wow. Ja takaisin sinne studioon.
1: Kiitos Sofia.
3: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa.

0: Niin.
1: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Mennään!
3: Mitä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
4: Iskä.
5: No?
4: Miksi äiti sanoi, että jos ei auto vaihdu kohta isompaan, että mies lähtee vaihtoon?
5: Joo, se on tässä työn alla.
1: Auton vaihto, renkaan vaihto ja bonukset päälle. Kaikki tarvittava.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasirikki.fi.
6: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Metsä Groupin Kemin tehtaalla käynnistyi tänään vuosihuoltoseisokki. Biotuote- ja kartonkitehtaalla tehdään huoltopuhdistus- ja kunnossapitotöitä. Tehtaat käynnistetään vaiheittain uudelleen 20. päivä ensi kuuta. Tehtaiden alas- ja ylösajon aikana alueen ympäristössä saattaa esiintyä tilapäisiä hajuhaittoja. Biotuotetehtaalla seisokin merkittävin yksittäinen hanke on tehtaan keittoprosessin uudistaminen. Kartonkitehtaalla puolestaan merkittävin yksittäinen hanke on pituusleikkurin uusintainvestointi. Vaasan hallinto-oikeus on antanut päätöksen, jonka mukaan hyvinvointialueiden kustannustiedot ja yksikkökustannukset ovat julkisia asiakirjoja, eivätkä alueet niitä voi salata. Taustalla on valitus, jonka hyvinvointiala Hali ry teki sen jälkeen, kun Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue salasi ikäihmisten hoivan kustannustietonsa. Suomen ensimmäinen tieliikennekäyttöön hankittu vetyrekka on saapunut koulutuskuntayhtymäosaolle. Rekka otetaan käyttöön kuljettaja- ja huoltokoulutuksessa ja sitä hyödynnetään myös tutkimuksessa ja talviajan testauksessa pohjoisissa olosuhteissa. Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen kyselytutkimuksen mukaan liikenneturvallisuus koetaan Pohjois-Pohjanmaalla melko hyväksi, mutta turvavyön, kypärän ja pyörän valojen käytössä on parannettavaa. Kyselyyn vastasi yli 1800 ihmistä 9 alueen kunnassa. Kolmannet Oulun kirjamessut keräsi viime viikonloppuna ennätysyleisön. Messuilla oli yli 3000 kävijää. Oulun käräjäoikeus vangitsi eilen 1980-luvulla syntyneen miehen epäiltynä viime sunnuntaina Oulussa tehdyistä 2 ryöstöstä. Mies anasti Linnanmaalla sijaitsevasta tavaratalosta 2 älypuhelinta, sumutti paikalle tullutta vartijaa kasvoihin kaasusumuttimella ja pakeni paikalta. Alppilassa mies yritti anastaa elintarvikeliikkeestä elintarvikkeita. Liikkeen henkilökunta sai kuitenkin pysäytettyä hänet sivullisen avustuksella. Mies sumutti auttamaan tullutta sivullista kasvoihin kaasusumuttimella ja pakeni jälleen paikalta. Poliisi sai miehen myöhemmin kiinni tämän asunnolta ja takavarikoi kaasusumuttimen ja teräaseen.

0: Kiura ja Maria Ollakka.
1: Moi moi vain. Huikkailen minäkin täältä studion puolelta. Taiska oli äänessä ja Ollakan Marja täällä sun kanssa torstai-iltapäivän vietossa. Ja näinhän sitä mennään yhdessä tuonne kello 18 ja Tompan seuraan päästään sitten illan viettoon. Mutta ihan tuossa hetken päästä puolen paikkeillahan me lähdetään kahvittelemaan. Ja Pirita Niemenmaan kanssa on tuossa jo muutamat oikein mukavat kahvikupilliset nautittu ja jatketaan samaan rempseään tyyliin hänen kanssaan. FBI Beatillä jatketaan täällä Pookin iltapäivässä. Tämä on Kuiskaa tuuleen.

Laura Voutilainen ja Salama Taivas. Semmoista sääennustetta oli Lauralta, mutta ei taida nyt olla tuommoista salamointia luvassa, enemmänkin tuommoista tuulista ja pilvistä säätä. Mutta katsotaan kohta sääkartan puolelle tarkemmin. Kunhan Aki Samuli on meille kertonut Paula Koivuniemen tunnetuksi tekemään rakkaustarinaa.

Semmoinen etelänpuoleinen tuuli nyt puhaltelee. Se on kohtalaista ja paikoin kyllä navakkaakin puuskaista. Ja enimmäkseen tänään on pilvinen sää, kuitenkin, no enimmäkseen poutainen. Paikoin jotain tihkusateita ja sitten pohjoiseen on tulossa seuraavat sateet ja huomista kohti sitten vähän muuallekin päin. Ja tuolla varoituskartoilla siellä nyt tänään varoitellaan kovista tuulista pohjoiseen Lappiin ja myöskin merialueilla. Nyt tuolla läntisillä merialueilla tuulisinta on tuolla Perämeren pohjoisosissa siellä 18 metriä sekunnissa ja alkuvaroitukset kanssa. Ihan kohta koko maailma ja Kari Vepsän tuoretta musiikkia on tarjolla. Ja Sini Taivas pääsee tässä pistämään niitä kellohameita heilahtelemaan seuraavaksi.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 4, eli Kemintie, Rovaniemi. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Hirvas, Valajaskoski. Raskaan ajoneuvon nostotyö. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote tielle 4 välillä Hirvas, Valajaskoski. Raskaan ajoneuvon nostotyö. Ajokaista suljettu liikenteeltä.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan. Koosu. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttämään.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
5: Moi! Asiakaspalvelu! Kun chance!
6: Huippuvuorilta soittelen!
5: Vai niin?
6: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
5: Huippua!
7: Kysy siltä, että onko tullut kala?
5: Onko tullut kala?
6: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
5: Huippua!
8: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
9: Mennään!
10: Mitä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
11: Hei, itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
13: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
14: tuulilasirikki.fi.
13: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
14: tuulilasirikki.fi.
15: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.

Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pookin.

Oikein mukavaa musiikkia. Kari Vepsää, ihan tuoretta Kari Vepsää, koko maailma kuultiin siinä. Ja mehän lähdetään keitteleen nyt ne tuoreet kahvit ja sitten Pirita Niemenmaan seurassa tänään ja vielä huomennakin kahvitellaan. Ja lauantaina tietenkin kello 15 ja 16 välillä vielä ihan koko viikon kahvittelut sitten saman tunnin aikana pääset meidän kanssa nautiskelemaan. Mutta Ressu Redford sanoo tässä seuraavaksi, että kato mitä sä teit ja sen jälkeen lähdetään Piritan kanssa ne kahvit juomaan.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Pirita Niemenmaan kanssa istutaan täällä kahvilla ja meillä kyllä jutut rönsyilee välillä aika lailla sellaisia, että ihan hyvä, että ei ole koko ajan tuo nauhuri päällä.
2: Joo, mä tuossa justiin kysyinkin, että onko se nyt päällä, että tuossa tuli semmoista tarinaa, että ei tosikaan.
1: No kyllä vaan, joo, välillä pitää vähän tarinoida ja tälleen niin kuin kulisseissakin täällä jutella.
2: Niin, kulisseissa tapahtuu.
1: Niin, mutta näinhän tämä menee, että tässä väkisinkin niin kuin tulee ihmisistä aika tuttuja keskenään, kun täällä samoissa ympyröissä pyöritään. Niin.
2: Kyllä, joo, no. Että kyllä tässä tuntee. Ja jos ei vielä tunne, niin ainakin kohta tuntee ja tietää taustoja joku. Tämä on niin, kuin, niin jännä, että on kuitenkin niin pieni maailma, tai niin kuin pieni musiikkiympyrä, niin aika hyvin tässä tarinat liikkuu.
1: No, oliko se sulle yllätys siinä vaiheessa ja kuinka tutut ympyrät silloin, kun sut kruunattiin?
2: Ei ollut ollenkaan tutut. Ei, siis olihan me keikkailu vuodessa 2004, mutta tosi niin kuin pienissä paikoissa ja siis pienimuotoisesti. Mutta tota, kyllähän se kaikki aukesi vasta sitten ja olihan se ihan erilainen maailma. Mutta se on ero, että onhan se helpompaa niin kuin nyt kuin silloin, että ne oli pitempiä iltoja ja mä lauloin jopa 5-6 settiä iltaa, että nykyään se on vaan se 2 settiä, niin on se paljon helpompaa niin kuin äänellisesti, että ei tarvitse niin paljon laulaa.
1: Mm. Ja piirit on tullut tutuksi ja paljon uusia ystäviä varmaan tullut
2: on,
1: kanssa.
2: On, ja siis ihan niin kuin tämmöisistä ihmisistä, jos faneista voi sanoa niin kuin fanittaisa, että tällaiset ihmiset, jotka on käynyt keikoilla, niin on tullut paljon ystäviä, että yllättävää, että niistä on tullut niin kuin ystäviä ja on uskaltanut päästää silti ihmisiä niin kuin lähelle.
1: Mm. Mm. Onko sulla vaikeeta päästä ihmisiä lähelle, kun sä sanoit, että on uskaltanut päästä?
2: Niin no, en mä tiedä. Mä oon ehkä vähän hitaa, taikka sillä lailla. Kyllä mä niinku päästän lähelle ja mä oon helposti lähestyttävää, mutta sitten se, että joka pääsee oikeasti sitten niinku mun lähelle, niin sinne pääsee vaan harva. Että no, sillä lailla kyllä joo, että... Joo. Mä tunnistan ne ihmiset, ketä uskaltaa päästä.
1: Joo. Kato, mä menen taas tälle. Hei, me ei olla muuten oltu vielä kylmiksillä.
2: No, mulla nousi jo kylmät väreet silloin, kun sä sanoit, että...
1: Niin, joo. No niin, mutta nyt tuli ensimmäisen kerran mulle nämä kylmikset. Meillä on aiemminkin tullut näitä.
2: Mm.
1: Joo, tämmöisiä vipoja.
2: Joo,
1: niin nyt mä tunnistin aika lailla itseni myös tästä, että päästän kyllä ihmiset helposti mun elämään, mutta ketkä pääsee sitten oikeasti sinne niin kuin syvälle, niin se ei olekaan ihan niin helppo tie.
2: No, ei oo, ei. Ja se on ihan hyvä, ei kaikkien tarvitsekaan päästä sinne, että pitää ostaa vähän suojata itteensä.
1: Joo, sekin pitää muistaa. Niin kuin sekin, että pitää niitä vapaapäiviä.
2: Kyllä, niin olisi sekin, kun vaan muistaisi ja jaksaisi.
1: No minkälainen syksy sulla ja talvi tässä nyt edessä? Onko niitä vapaapäiviä ja onko mitään lomaa tai muuta?
2: No siis keikkoja on, töitä on ja kaikkea on koko vuoteen ja... Ja tota, no sitten tuonne Kanariallehan tulee se, oliko se tanssifestari?
1: Joo.
2: Joo, sinne tulee lähdettyä sitten marraskuussa ja tota, sitten oli joulukuussa, oli itsenäisyyspäivän aikaa, mennään Mikko Mäkeläisen kanssa Ruotsiin.
1: Okay.
2: Lähdetään joulukonserttia tekemään muutama sinne ja et sellaista. Ja sitten ihan tämmöistä tavallista keikkailua.
1: Joo, no eikö sä siellä, kun sä lähdet nyt Kanarialle, niin eikö sä yhtään niin kuin nauttia? Lämmöstä.
2: No, siellä on sovittuna. Rosetten kanssa tehdään joitakin keikkoja sitten, niin olen sopinut aika monta, 3 tai 4, että jos mä 7-8 päivää ehkä ehdin olen siellä, niin ei se kauheasti lomailulta välttämättä tuu ole. Ja sit mä luulen siellä niin paljon tuttuja. Että siellä on vähän semmoista suorittamista ja näkemistä ja tiedätkö sellaista, että en mä usko, että mä kauheasti kerkeä missään makaamaan. Että koko ajan vaan jossain menemässä ja haluan mennä kaupoille ja haluan sinne ja syödä hyvää ruokaa. Ja olihan mä tuossa Kreikassa justiin kävin, niin kyllähän se on semmoista suorittamista se matkustaminenkin. Että mä haluaisin joskus... Että saisi olla niin, että saa olla vaan peiton alla pimeässä huoneessa nukkua viikon.
1: Se olisi se.
2: En.
1: Niin.
2: Se olisi se toive.
1: Mä just kanssa, että kun mä oon ite kans semmonen matkailija, että mä oon koko ajan liikkeelle ja menossa joka paikkaan, niin ei multa ainakaan onnistuisi se. No, ei taho onnistua sekään, että olisi tunnin vaikka siinä aurinkotuolissa.
2: No, niin. Ai jaa, niin sitten jo on näin. No niin. Mä olin Kreikassa, kun mä olin aika monta tuntiakin siinä aurinkotuolissa, ehkä 5 tuntiakin.
1: Oho.
2: Ja mä tein sudokua. Silloin oli niin kuuma, ettei siellä pystynyt liikkumaan, että se oli pakko maata siinä aurinkotuoli ja varjon alla, että tota pystyi olemaan, mutta ettei pystynyt lähteä mihinkään sinne kaupungille tai mihinkään, että sudokua tein paljon siellä.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: Se on mammutti, se pallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
4: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
5: Sijoitusasunto.
6: Joo, bilekämppä keskustasta.
7: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
8: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
9: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
10: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
11: Äiti, sä lupasit.
9: Apua, en mä kyllä muista.
11: Mutta kun mummikin muistaa.
12: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
13: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
14: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
15: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
16: Tuttu saudi. Ota easy ja nauti edelleen.
17: Tyyne elävänä Rokualla. Vietä hulvattoman hauska lauantai Tyyne Kettusen seurassa. Illalla tanssittaa Joonas Erkkilä ja Unelma. Katso lisää rokua.com.
18: Kato pari sotu. Kuuntele Tomppaa. Taas torstaina kello 18.10. Tai siis älä katoa vaan, kuuntele, tomppaa.

Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä ylpeänä esittää Torstai Tanssin. Torstaina 15. lokakuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Teemu Roivainen ja Energiaa. Tanssit alkavat kello 17 ja niihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai Tanssit. Yhteistyössä Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä.

No ne oli sellaiset silmät sitten ne, Kaija Lustila ja Pirita Niemenmaa Pirstaleina kuultiin Piritalta tuossa kahvikupillisen jälkeen. Ja hei, huomisen kahvikupillisen jälkeen sitten on luvassa vähän ennakkomaistiaisia. Saadaan siis kuulla huomenna jo ensi viikolla ilmestyvä Piritan uutuuskappale ja siitä hieman lisätietojakin luvassa sitten huomisessa kahvihetkessä. Kannattaa pysytellä kuulolla, tietenkin. Jokaiselle luotu on yksi vain. Kari Hirvonen laulamassa meille ennen kuin mennään kello 16 ja siellä STT-uutiset meitä jo odottelemassa. Ja unelmavävyjä tähän väliin seuraavaksi. Yritetään nyt välttää kuitenkin tämmöisiä. Katalan tempun tehtä.

0: Oulun yliopistossa on siis kehitetty uusi menetelmä mikromuovien poistamiseen jätevesistä. Apulaisprofessori Tero Luukkonen Oulun yliopiston kuitu- ja partikkelitekniikan tutkimusyksiköstä.
1: Muokattu hiekka on poistanut mikromuovit näissä meidän kaikissa koejaksoissa hyvin lähellä 100% poistotehoa. Ja sitten jos on tavallista hiekkaa käytetty, ennen kaikkea isompia veden virtaamia, joilla se vesi on mennyt siitä hiekasta läpi, niin sitten tämmöinen tavallinen hiekka lähtee aika nopeastikin päästämään sitä mikromuovia sen suodatinpatjan läpi. Todella selkeä ero saatu aikaan.
2: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki.
1: Kuka sä oot?
2: Mä oon Jussi.
3: Jussi Vares, yksityisetsivä.
4: Vareksen Jussi.
5: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
1: Jussi, mitäs täällä?
6: Jussi.
4: Jussi Vares, minä olen.
7: Turun oma lepakkomies.
5: 6 jaksoa, 3 tarinaa ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
1: Mä olen James Bond.
5: Vares 2.0. Katso nyt. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
9: No tohon kannattaa tarttua.
8: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
9: No niin.
8: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Ootpa iloinen tänään.
10: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät, uudet akustiikkapaneeli toimistoon ja kunnolliset kuormalavahyllyt varastoon.
1: AJ-tuotteilta vai?
10: Joo.
11: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
12: Iskä.
13: No?
12: Miksi äiti sano, että jos ei auto vaihdu kohta isompaan, no sitten mies lähtee vaihtoon?
13: Joo, se on tässä työn alla.
14: Auton vaihto, renkaan vaihto. Ja bonukset päälle. Kaikki tarvittava.
5: Urjanlinnassa lauantaina. Tiuku et Suomi Bros.
15: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
16: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
17: Tuuli lasirikki.fi.
16: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Ympäristö- ja ilmastoministeri kokoomuksen Sari Multala kertoo, että hallitus on päässyt sopuun toimista, joilla lievitetään polttoaineiden hinnan nousun tuomia haittoja. Multala kertoi asiasta toimittajille eduskunnassa. Hänen mukaansa yksityiskohdat kerrotaan ennen eduskunnan kyselytuntia. Pääministeri Petteri Orpo kertoi aiemmin tällä viikolla, että kyse on 60 miljoonan euron paketista. Tukea suunnataan lähinnä kuljetus- ja maatalousaloille, mutta pieniä helpotuksia tulee myös esimerkiksi työssään paljon autoa käyttäville. Hallitus esittää, että Suomessa otetaan käyttöön yrityslähestymiskielto. Tuomioistuin voisi jatkossa päättää, että myymälässä vakavasti tai toistuvasti häiriöitä aiheuttavalle henkilölle määrätään porttikielto. Lakiesitys annettiin eduskunnalle tänään ja laki on tarkoitus saada voimaan ensi vuonna kesällä. Työnantajia edustava Kaupan liitto ja kaupan työntekijöitä edustava palvelualojen ammattiliitto PAM kannattavat esitystä ja pitävät sitä tärkeänä toimenpiteenä myymälöiden turvallisuuden parantamiseksi. Itä-Suomen hovioikeus on lieventänyt terrorismirikoksista tuomitun Simon Ekpan vankeusrangaistuksen 4 vuoteen. Käräjäoikeus oli tuominnut Ekpan 6 vuoden vankeusrangaistukseen muun muassa terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta. Myös hovioikeus katsoi Ekpan syyllistyneen terrorismirikoksiin, mutta lievensi tämän vankeusrangaistusta. Hovioikeuden mukaan rikokset oli tehty olosuhteissa, jotka muistuttivat sisällissodan, hätävarjelun ja pakkotilan tapaisten vastuuvapausperusteiden soveltamiseen johtavia olosuhteita. Ruotsissa valtiopäivät on hylännyt äänestyksessä sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Magdalena Anderssonin nimittämisen pääministeriksi. Kansanedustajista 248 äänesti ehdotusta vastaan ja 99 sen puolesta. Puhemies Andreas Norlén oli ehdottanut pääministeriksi Anderssonia ja hallitukseen vain sosiaalidemokraatteja. Norlén teki ehdotuksensa tiistaina sen jälkeen, kun Andersson oli ilmoittanut, ettei edellytyksiä usean puolueen hallituksen muodostamiseen ollut löytynyt.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

näin se on sun kanssa iltapäivää viettämässä Ollaka Marja. Mä haluan viihdyttää näillä olo kikka ja totta kai minä haluan viihdyttää sua aina tuonne kello 18. Ja tietenkin tavataan tälle iltaa myöskin sitten vielä tuolla Lempäälänne Idea Parkissa. Siellä tanssitaan tuonne 7:30 tienoille Teemu Roivainen ja Energia siellä viihdyttämässä. Niin toivottavasti törmätään siellä vielä tänään. Kohta musa visaillaan. Sitä luvassa tuossa varti yli. Totta vai Taruha ja Valentinin musiikkia.

nyt on ihan lämpöisiä päiviä, lämpöisiä öitäkin luvassa. No, sehän johtuu tietenkin sitä siitä, että on tuommoinen pilvisempi sää vaihteeksi. 7 etelän semmoiseen noin 12 lämpöasteeseen ja etelä- ja lounaistuulet ne puhaltelee hieman voimistumassakin semmoista kohtalaista puuskaistakin tuulta. Iltaa kohti kyllä sateitakin pohjoisesta ja sitten leviämässä kyllä tuossa yön mittaa vähän muuallekin päin, mutta enimmäkseen on vielä semmoista pilvipoutaista. Ja kovan tuulen varoituksia myös tuonne pohjoiseen Lappiin ja myöskin merialueille, tuulisinta Perämeren pohjoisosissa ja tuosta Selkämeren seutuvilta ylöspäin tuohon länsipuolelle on nuo varoitukset nyt voimassa.

hän sai mut uskomaan hän. Sai mut toivomaan hän. Ja vielä enemmän. Hän sai mut nauramaan hän. Sai mut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän. Hän, hyvä haltijatar hän, yön kuningatar hän, on enää nimi iskelmän. Hän, kun kesä syksyn

0: soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Näin se on. J. Karjalainen ja hän. Oisitko tunnistanut tuon kappaleen semmoisesta pienen pienestä ääninäytteestä? Sellaisen kuulet kohta. Lupaan, että ei ole tuo kappale. Sen voin sulle kyllä paljastaa, että samaa kappaletta en nyt laita tähän just ennen musavisaa, joka olisi tossa. Niin, tai eihän sitä koskaan tiedä. Voin mä joskus silläänkin hämätä, mutta no nyt kun on sanonut se ääneen, niin ei se tänään ainakaan tule tapahtumaan. Studion WhatsApp-numero 0405507660. Muutoinkin voit sen kautta laittaa tänne viestiä, mutta sen kautta ainoastaan sitten osallistumiset tähän kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisailuun. Kappaleen nimi ja esittäjän nimi, molemmat pitäisi mennä oikein ja olla kaiken lisäksi se tämän päivän nopein tietäjä. Niin sitten sulle lähtee Radiopooki tuotepalkinto. Lähdetään kuuntelemaan, minkälaista vihjettä olisi tarjolla.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: No kuulostiko se tutulta nyt tänään? Laitahan studioon viestiä WhatsAppin kautta.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 0405507660. Musavisa.
2: Radio Pooki. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
4: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu soundi. Ota easy ja nauti
8: edelleen. Chääreporin juhlavuosi jatkuu. Ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Chääreporin. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
9: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Lappi ja Nankang. Alpahalli.fi.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasirikki.fi.
10: Pilkington, kirkkaasti parempi.

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: No näin minä ajattelin, että kyllähän tänne varmaan niitä oikeitakin vastauksia satelee jo tuosta ensimmäisestä vihjeestä. On tänne toki tullut semmoisiakin vähän sinne päin vastauksia, mutta kyllä tämä kisa on jo ratkennut, mutta otetaan kuitenkin vielä tuosta pientä helpotusta. Jos et hoksannut, niin pääset vielä miettimään. Äsken muuten kuultiin Heidi Pakarista ja hypättiin jonkun toisen korollaan tuossa Heidin tuoreessa kappaleessa. Kohta selvitellään, mistä tässä on kyse.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Ja vielä ennen kuin kerron sulle oikean vastauksen, niin Jamppa Tuomista on luvassa ja nyt onnesta otteen sain.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musa Visa.

nyt onnesta otteen sain. Ja Jamppa Tuominenhan siinä meille lauloi. Onnestaan nappas otteen tänään Mikko. Mikolle lähtee palkinto tämänpäiväisestä musavisasta. Laitoin tuolta WhatsAppin kautta viestiä tänään. Ja Jämsän suuntaan lähtee tämänpäiväinen musavisan palkinto. Ja se oikea vastaus, se tulee tässä.

0: Joo, tuossa yksi päivä jo kovasti veikkailtiin Charles Blugmanin kappaleita. Silloin taisi olla Sykettä se kappale, jota etsin, mutta siitä veikattiin kyllä monta eri Charlesin biisiä, mutta nyt oli Charles Blugmania. Mutta kyllä täällä monia eri kappaleita häneltä taaskin on veikattu. Pientä unelmaa ja Jalat alta ja Lanka jo palaa, taisi olla Vanha suola janoittaa ainakin. Sitten oli Kissaa ja hiirtä epäilty ja En ole hän, oli Mäkeläisen Mikkoakin täällä veikattu. Mutta joo, kyllä se oli. Jos minut kesyttäisit. Joo, mä vähän epäilinkin, että aika monia Charlesin biisejä tähän vihjeeseen sitten vastaukseksi tulee. Joo, lähdetään kuuntelemaan. Huomenna visaillaan taas varti yli 4.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.

0: Radio Pooki.
1: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
4: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
5: Sijoitusasunto.
6: Joo, bilekämppä keskustasta.
7: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
8: Hei, pyöriikö mielessä ihmissuhteet, hyvinvointi, raha-asiat tai uusi elämäntilanne? Älä jää yksin. Anna Plus tarjoaa luotettavaa tietoa, asiantuntijoiden vinkkejä ja vertaistukea arkeen. Tiedä, mistä naiset oikeasti puhuvat. Tutustu Anna Plussaan osoitteessa anna.fi.
9: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja liikka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittämään sanoin.
10: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
11: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti.

0: täynnä.
1: No niin.
0: Sekä suomalaiset omenat, €9.99/kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Urjanlinnassa lauantaina. Tiuku et Suomi Bros.

Pooki ja Idea Park Lempäälä ylpeänä esittää Torstai Tanssit. Torstaina 15. lokakuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Teemu Roivainen ja Energia. Tanssit alkavat kello 17 ja niihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai Tanssit. Yhteistyössä Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä.

Sellainen tämä maailma on, ainakin kun sitä katsellaan Babylon silmin. Elämä etsii sut, näin verantaja Charles Blokman, jos minut kesyttäisit, se siis tämänpäiväinen musavisan oikea vastaus. Huomenna musavisaillaan vielä kertaalleen tähän viikkoon, vartti yli 4. Silloin kannattaa olla tarkkana ja kuulolla tietenkin Pookin iltapäivässä. Ja kohta täällä Pookin iltapäivässä tarjoillaan sulle STT-uutisia. Pysytään ajan tasalla. Mitä missä, milloin on tapahtunut? Hector, jos sä tahdot niin. Ja päästetään Saija Tuupanen tulkitsemaan upeaa Paula Koivuniemen tutuksi tekemää kappaletta. Ruusuja ja champagnea. Lauloin muuten viimeksi, kun kävin karaokeessa itse. No ei sitä kovin kauan ole. Tunnustan, kävin viime viikonloppuna pikkumutkan karaokeessa, niin kokeilin laulaa tätä kappaletta. Olipa kyllä mukava. Ruusuja ja champagnea.

0: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki. Syysmarkkinat Raahen Motokafeessa perjantaina 16. lokakuuta. Husqvarnan ja Stihlin edustajat esittelemässä uudet sahamallit. Koeajettavana Solistraktorit. Esittelyssä Grandman metsävaunut sekä Polaris mönkijät ja moottorikelkat. Mukana menossa Hopomasa. Makkaratarjoilu ja talo täynnä hurjia tarjouksia. Tervetuloa!
1: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
2: Äiti, sä lupasit.
3: Apua, en mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
4: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Tyyne elävänä Rokualla. Vietä hulvattoman hauska lauantai Tyyne Kettusen seurassa. Illalla tanssittaa Joonas Erkkilä ja Unelma. Katso lisää rokua.com.
7: Terve, tässä Samuli Ylivieskan uudesta sittarista. Tule ja hyödynnä mahtavat avaajaistarjouksemme. Kaikkien plussa-asiakkaiden kesken arvomme auton vuodeksi käyttöön. Olemme avoinna joka päivä ilta 10. Tervetuloa sittarihoitoon.

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Vaaratiedotteiden lähettämistä koskeva lakimuutos etenee. Marraskuusta lähtien vaaratiedotteet välitetään matkapuhelinverkon kautta suoraan vaara-alueen matkapuhelimiin. Vaaratiedote välitetään jatkossa väestölle niin kutsutun solulähetysjärjestelmän kautta. Uuden järjestelmän nimi on FE Alert. Hallitus esitti torstaina lain vahvistamista. Tasavallan presidentin on tarkoitus hyväksyä laki perjantaina. Lain on määrä tulla voimaan ensi kuussa. Tähän asti vaaratiedotteen on voinut saada älypuhelimeen, jos siihen on asennettu 112 Suomi tai Yle-sovellus. Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisan yhteistoimintaneuvottelujen toimet kohdistuvat vähintään 300 tehtävään, hyvinvointialue kertoo. YT-neuvottelut päättyivät tänään. Irtisanomisuhan alle joutuu tiedotteen mukaan 102 ihmistä. Luonnollisen poistuman kautta ja avoimiksi tulevien tehtävien täyttämättä jättämisellä henkilöstö vähenee 100. Näiden lisäksi tulee useita muutoksia tehtäviin ja työntekopaikkoihin. Suomalainen Marine Alutec on allekirjoittanut sopimuksen taisteluveneiden valmistuksesta ja toimituksista Saksan merivoimille, yhtiö kertoo tiedotteessa. Sopimus sisältää 15 Watercat M18 AMC-taisteluveneen toimituksen, koulutuksen, dokumentaation ja elinkaaritukipaketin. Saksalainen puolustus- ja turvallisuuspolitiikkasivusto Hartpunkt kertoi syyskuussa, että hankinnan kokonaisarvo on noin 175 miljoonaa euroa. Lähi-idässä Omaninlahdella öljytankkeri on syttynyt tuleen, kertoo Iranin asevoimat. Maan valtiollisen median mukaan asevoimat sanoo tankkerin yrittäneen purjehtia Iranin kielletyksi määrittelemällä reitillä. Asevoimat ei kerro, osuiko tankkeri merimiinaan vai oliko se esimerkiksi iskun kohteena. Merenkulkuviranomaisten mukaan turvallisuusuhat ovat kiihtyneet läheisellä Hormutsin salmella ja sen ympäristössä viime viikkoina. Iskuja aluksille on ollut yhtä tiheästi kuin alkukeväästä, jolloin Israel ja Yhdysvallat aloittivat sodan Irania vastaan.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: päivä ja Maria Ollakka.
1: Tuolla aiemmin päivällä, kun kuultiin laulu Elämälle, niin siellähän kuultiin Hulabaloota tämän päivän uutuuskappaleena. Eli tuoretta Mattia ja Teppoa, mutta kyllä näitä vanhempiakin on ihan mukava soitella. Missä sitä ollaan oltu? Matti ja Teppo kyselivät meiltä tuossa äskettäin. Ja Marja on täällä Tampereen seudulla sun kanssa tätä päivää viettämässä. Ja kello 18 jälkeen sitten Oulun studioon sun kaveriksi saapuu Hedbergin Tommi. Päästään sitten illan ajaksi torstaiseen tapaan kuuntelemaan Tomppaa. Voit soitella lähetykseen, rupatella Tompan kanssa mukavia ja mietipä vaikka joku toivekappale, mikä torstai-iltaan sitten ilahduttaisi niin sua kuin muitakin. Kauriin metsästäjästä kertoo Saija Varjus tässä.

Kyllä se on hyvä välillä vähän tanssahdella. Siinä oli tanssit talolla. No, en tiedä, onko ne nyt aina ihan tommosia kuitenkaan. Varjokuva oli siinä asialla. Mutta kyllähän he nyt tietää vanhoja tekijöitä. Hulluuden nimiin Pirtti Joen musiikkia ja sitten me mennään katsomaan noita sääkarttoja.

etelästä päin puhaltelee ja puhaltelee aika monin paikoin nyt iltaa kohti sitten navakasti ja puuskaisesti myöskin. Enimmäkseen on pilvistä ja poutaista. Sateisinta on nyt pohjoisosissa maata. Ja 7 etelärannikon noin 12 on nyt sitten tämän päivän nuo ylimmät lämpötilat. Ja niistä kovista tuulista, niistähän myöskin varoitellaan. Ja nyt sitten tässä illan mittaan varoitukset kaikille muille merialueille, paitsi sitten ihan tuonne Suomenlahden itäosiin. Sinne ei varoitusta ole, mutta muutoin. Ja tuulisinta on Perämeren pohjoisosissa, semmoista 18 metriä sekunnissa. Myöskin ihan pohjoiseen Lappiin on tänään sitten tuulivaroitukset voimassa. Komioilta heidän tuoretta musiikkiaan kuullaan hetken päästä. Eli Tähdet syttyvät pimeään tietenkin on luvassa. Ja Tommi Soidinmäki tässä seuraavaksi ja päivän jälkeen sen.

0: Radio Pooki.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Syysmarkkinat Raahen Motokafeessa perjantaina 16. lokakuuta. Husqvarnan ja Stihlin edustajat esittelemässä uudet sahamallit. Koeajettavana Solis-traktorit. Esittelyssä Granman metsävaunut sekä Polaris-mönkijät ja moottorikelkat. Mukana menossa Hopomasa. Makkaratarjoilu ja talo täynnä hurjia tarjouksia. Tervetuloa!
2: Kuka sä oot?
3: Ai Jussi.
4: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
5: Vareksen Jussi.
0: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
2: Jussi, mitäs täällä?
6: Jussi.
5: Jussi Vares. Minä olen.
7: Turun oma lepakkomies.
0: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
2: Mä olen James Bond.
0: Vares 2.0. Katso nyt. MTV Katsomo Plus -tilauksella. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
8: No tohon kannattaa tarttua.
0: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
8: No niin.
0: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
0: Tyyne elävänä Rokualla. Vietä hulvattoman hauska lauantai Tyyne Kettusen seurassa. Illalla tanssittaa Joonas Erkkilä ja Unelma. Katso lisää rokua.com.

0: radiopooki.fi. Noin.
1: No minähän vien, minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: No

Kiss. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Yhteistyössä Radio Pauki ja Iskelmä Risteily. Iskelmä Risteily lähtee Turusta 21. marraskuuta. Juuri parhaimpaan pikkujouluaikaan. Itämeren aaloilla esiintyvät muun muassa Yölintu, Meiju Suvas, Saija Tuupanen ja Hurma. Luvassa on myös tangokuninkaalliset show. Lähde Radio Pokin matkassa nauttimaan tunnelmasta. Lisätiedot iskelmaristeily.fi.

takuu varmaa komiat tuotantoa tähdet syttyvät pimeään. Hiekkaan piirrettyjä sydämiä, niitä Maarit Peltoniemeltä hetken päästä ja tummin kyynelin. Mennään täällä Pookin iltapäivässä seuraavaksi torstaita eteenpäin Johanna Pakosen mukana.

0: Radio Pooki.
1: Se on mammutti, se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
0: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Olen suomalainen ja Kari Tapio, totta kai, siinä oli laulamassa meille. Onko sinä muuten muistanut käydä osallistumassa iskelmäristeilykisaan? Sehän on tuohon huomiseen iltapäivään saakka tuo kisa käynnissä. Eli 21. päivä marraskuuta silloin starttaa risteily tuolta Turun satamasta. Ihan mahtava laiva täynnä kyllä kotimaista iskelmämusiikkia. Siellä on Meiju Suvasta, Hurmaa, Yölintua, Saija Tuupasta, sun muuta. Tangokuninkaallisten showta ja kaikkea kivaa. Ja on muuten mukava risteily. Viime vuonna kävin itsekin nautiskelemassa tuosta tunnelmasta, niin suosittelen lämpimästi. Ja totta kai suosittelen osallistumaan kisaan, niin voi olla, että onni sitten potkasee ja pääset kaverin kanssa sinne risteilemään. Huomisiltapäivänä sitten arvontaa luvassa 15 saakka huomenna ehdit osallistua. Me puokin someen, sieltä se löytyy. Tahdon vielä yrittää tässä Hanna Talikainen.

Hanna Talikainen. Julkaisin muuten ihan äskettäin myös tuoretta musiikkia Hanna nimellä. Mutta tämä oli vanhempaa, tahdon vielä yrittää. Ja kohtahan me jatketaan tätä torstain matkaa Tompan seurassa. Ei muuta kuin soittelemaan ja osallistumaan illanviettoon. Ja voit laitella WhatsApp-viestiä ja kaikenmoista savumerkkiä sun muuta sitten studiosuuntaan. Jarkko Ylisikkilä, tässä on. Marja kiittelee tämän iltapäivän seurasta. Nähdään Lempäälän tansseissa, lähettelen sieltä vielä tässä jotain terkkuja. Ja huomiseksi ajattelin suunnata sitten tuonne Turun suuntaan, että tämmöinen pikku rundi tässä nyt sitten käynnissä. Joo, Jarkko Ylisikkilä jatkaa. Moikka vaan ja huomiseen.

0: Radio Pooki.
1: Asiakaspalvelu! Kunchens!
2: Oletteko kenties yksinäisiä?
1: Emme lainkaan!
3: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
2: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
1: Olemme tyytyväisiä!
3: Mutta vain jos tekin.
2: Huippua rakastan.
4: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
5: Päivälomalle uikon lämpöön. Kiipeilyseinät, simulaattorit, biljardisalit ja ravintola odottavat sinua. Liikuntakeskus Uikossa vietät lomapäivän kuntoillen, keilaten tai altaiden lämmössä. Maakunnan monipuolisin liikuntakeskus Uikko Nivalassa. Katso lisää uikko.fi.
6: Äiti, sä lupasit.
7: Apua, en mä kyllä muista.
6: Mutta kun mummikin muistaa.
8: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
9: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
10: Seuraavaksi toteutetaan toive Urjalasta. Löytyykö teiltä ikivihreää veisua halvoista WC:n puhdistusaineista, kysyy Vesa. No löytyyhän meiltä.
11: Nyt Tokmanilta erä Harpic WC-puhdistusainetta Suomen halvimpaan hintaan, euron pullo. Tervetuloa ostoksille.
12: Hei, mitä kalaa suosittelet?
13: Oisko tuore siika?
12: No otetaan. K-Supermarket. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
13: Joo, mä tuun näyttää.
14: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
0: Radio Pooki.

0: Hei, tässä Joel Hallikainen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
1: Radio Pookin lista.
2: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Viikautta lista.
3: Radio Pooki.
2: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
4: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Metsä Groupin Kemin tehtaalla käynnistyi tänään vuosihuoltoseisokki. Biotuote- ja kartonkitehtaalla tehdään huoltopuhdistus- ja kunnossapitotöitä. Tehtaat käynnistetään vaiheittain uudelleen 20. päivä ensi kuuta. Tehtaiden alas- ja ylösajon aikana alueen ympäristössä saattaa esiintyä tilapäisiä hajuhaittoja. Biotuotetehtaalla seisokin merkittävin yksittäinen hanke on tehtaan keittoprosessin uudistaminen. Kartonkitehtaalla puolestaan merkittävin yksittäinen hanke on pituusleikkurin uusintainvestointi. Vaasan hallinto-oikeus on antanut päätöksen, jonka mukaan hyvinvointialueiden kustannustiedot ja yksikkökustannukset ovat julkisia asiakirjoja, eivätkä alueet niitä voi salata. Taustalla on valitus, jonka hyvinvointiala Hali ry teki sen jälkeen, kun Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue salasi ikäihmisten hoivan kustannustietonsa. Suomen ensimmäinen tieliikennekäyttöön hankittu vetyrekka on saapunut koulutuskuntayhtymäosaolle. Rekka otetaan käyttöön kuljettaja- ja huoltokoulutuksessa ja sitä hyödynnetään myös tutkimuksessa ja talviajan testauksessa pohjoisissa olosuhteissa. Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen kyselytutkimuksen mukaan liikenneturvallisuus koetaan Pohjois-Pohjanmaalla melko hyväksi, mutta turvavyön, kypärän ja pyörän valojen käytössä on parannettavaa. Kyselyyn vastasi yli 1800 ihmistä 9 alueen kunnassa. Kolmannet Oulun kirjamessut keräsi viime viikonloppuna ennätysyleisön. Messuilla oli yli 3000 kävijää. Oulun käräjäoikeus vangitsi eilen 1980-luvulla syntyneen miehen epäiltynä viime sunnuntaina Oulussa tehdyistä 2 ryöstöstä. Mies anasti Linnanmaalla sijaitsevasta tavaratalosta 2 älypuhelinta, sumutti paikalle tullutta vartijaa kasvoihin kaasusumuttimella ja pakeni paikalta. Alppilassa mies yritti anastaa elintarvikeliikkeestä elintarvikkeita. Liikkeen henkilökunta sai kuitenkin pysäytettyä hänet sivullisen avustuksella. Mies sumutti auttamaan tullutta sivullista kasvoihin kaasusumuttimella ja pakeni jälleen paikalta. Poliisi sai miehen myöhemmin kiinnittämään asunnolta ja takavarikoi kaasusumuttimen ja teräaseen.

No niin, täältä rupesi kuulumaan. Oikein hyvää torstai-iltaa Pookista. Tomppa toivottelee 6:07. On kellossa ja tästä eteenpäin mennään sitten toivepiiseillä tätä torstai-iltaa kello 22 asti. 4 tuntia on tässä tehokasta peliaikaa ja jos vähänkään tuntuu, että pitäisi saada joku biisi, vaikka mikä on soinut koko päivä sulla mielessä, niin ehdottomasti täältä Pookista sitä toivomaan. Suoraan lähetykseen otan puhelut 0700 392 111. Ja sittenhän se on tuo studion WhatsApp, sieltä ei voi toivoa musiikkia, mutta sinne kannattaa laittaa viestejä myöskin tulemaan. Tämmönen yhteisöllinen hommahan tämä on, nämä iltaohjelmat, eli tätä ei suinkaan tee yksinään meikäläinen täällä päässä, vaan tarvin sua mukaan. Joko voit ottaa osaa ohjelman tekoon pistämällä studion WhatsAppin tervehyksen tai soittamalla tänne studioon, ja jos soitat, niin saat myöskin mieluisan biisin sitten sen puhelun loppuun. Elikkä semmonen on tämä meininki. Maria ei tällä studiolla näkynytkään. Siellähän on, hän on Lempäälässä Ideaparkissa torstaitansseissa ja katsotaanpa saadaanko sieltäkin sitten jotakin tunnelmia. Ehkä mahdollisesti. Ei sitä koskaan voi tietää, mutta on sieltä ainakin tähän asti tyypillisesti jotakin terkkuja sitten tännekin lähetykseen päin tullu. Mutta muu aika mennään sitten näillä puheluilla ja viesteillä tätä torstai-iltaa eteenpäin. Ja 10 asti meillä on aika. Uutisia tulee 8 ja sitten vielä 10. Semmosta. Ja otetaanpa tähän soittoon Risto Nevalaa vaikkapa tässä kohtaa, kun aletaan oottelemaan puheluita. Elikkä 0700 392 111. Hyvä hetki on ajoittaa se puhelu siihen kohtaan, kun hoksaa, että laulu lähenee loppua, niin siihen kohtaan, kun painaa vieriä luuria, niin tulee tänne sitten sopivaa saumaan. Tämä on aika mies, tämä Risto Nevalan kappale.

0: semmonen laulu oli Risto Nevalan Aikamies. Täällä ekat terkunlaittelijat on jo WhatsAppissakin heränneet. Paljon terveisiä täältä Rai Rannasta, saunan lämmöstä kaikille Pookin kuuntelijoille. Jyri, Minna, Elias ja Andreas toivottelee. Ja terkkuja Tompalle studioon ja Vuosaareen, kivaa syyslomaa sinne omalle Vompatille ja ihanalle superkivalle Leonalle. Ja kerron Noelille myös terkkuja, kiitos kivoista videoista teille, terveiset Mikalta. Oli tässä toisessa WhatsApp-viestissä. WhatsApp-numero on 040-550-7660. 040-550-7660. Kannattaa vaikka tallentaa siihen puhelimeen, että Pooki WhatsApp tai Pookin studio WhatsApp tai joku semmoinen. Sinne kannattaa, sinne pystyy viestiä sitten laittelemaan. Ja toive lauluahan sitä puolestaan saisi sitten, kun soittaa tänne studioon. 0700392111. 0700392111. Tuttu Pookin studion numero. Ja se on ainakin viime aikana mennyt torstailla silleen, että jossakin vaiheessa tulee paljon puheluita ja sitten on myöskin niitä rauhallisempia hetkiä, että ei suinkaan mitenkään tasaisesti puheluita tuu, niin kannattaa hyödyntää nämä, niin kuin vaikka tässä nyt heti hiljainen alaku, niin saadaan puheluita, kun sitten, jos yhtä aikaa moni soittaa ja yksi kerrallaan mukaan pääsee, niin sitten voi joutua useamman kerran kokeilemaan sitä, että saa läpi sen oman puhelunsa. Nyt joku soittaa, mutta siinä lukee tuntematon numero, niin se vielä, sen voin vielä sanoa, että soittakaahan omista puhelinnumeroistanne. Mä oon joskus aikanaan tehnyt semmoisen periaatepäätöksen, että mä en vastaile tuntemattomiin numeroihin tässä lähetyksessä, niin omalla numerolla, oman numeron lähetyksen pitää päällä, niin silloin on hyvä. Elikkä semmonen tappaus. No napataanpa sieltä ensimmäinen soittaja sitten tälle illalle. Terve.
1: No onko siellä Tomppa?
0: No on. Ihan
1: kuulet itse. Aina kuuntelen nytkin tässä autossa Pookia ja...
0: Mihin näet autolla menossa?
1: Eikä onnitella sepiäni lokakuun 18. päivä, niin tulee nuori mies 7-8 täyteen. Mutta en tiedä laulaako kaksi tyttöä, 4 lastenlasta vaarille, kauneimmat ruusut.
0: Eli jos eivät laula, niin sä varalta sen toivot nyt Pookista, että tulee ainakin... Saat ainakin kuultua tämän laulun, niinkö?
1: No juuri sitä. Mutta onko se vänni löytynyt sieltä perunakellarista?
0: En osaa yhtään sanoa. Ei ole ainakaan vielä, että sä just oon vartti sitten aloittanut, niin ei ole ainakaan vännistä vielä havaintoja, että sä et en
1: tiedä. No kun
0: en
1: se tiedä. Kerran sanoo vaan, että täällä mä istun täällä perunakellarissa, täällä ei ole ketään muuta kuin minä. Ja naapurin itävät perunat.
0: Niin justiin. Joo, en tiedä yhtään hänen liikkeistä tässä vaiheessa. Mutta ehkä se sieltä ilmoittelee itsestä.
1: Joo, kauneimmat ruusut, mutta... Olisiko se tämä...
0: Lasse Hoikka.
1: Lasse Hoikka.
0: Niin.
1: Elikkä souvarit Rovaniemen pojat.
0: Niin, kyllä.
1: Rumpali, mikä aina hymyilee, kun lyö palikoilla rumpuja.
0: Jaa. Niin just.
1: Anna palaa, Frank.
0: Minä laitan tämän laulun. Hyvä, kiitoksia sulle.
1: Hyvä, kiitos.
0: Moikka.
1: Päivä jatkoo, moi.
2: soita 0700 392 111.
3: Mä kuuntelen Tomppaa.
4: Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelin maksu. Radio Pookin studion WhatsApp 040 550 7660. Radio Pooki.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Tinder, Hinge ja känni päällä.
6: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
7: Joo.
6: Joo.
7: Ei.
8: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki vaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
11: Rauhoitu! Se on pirkkaa!
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo

0: pidetään Suomi liikkeellä. Vegant.fi.
1: Tyyne elävänä Rokualla. Vietä hulvattoman hauska lauantai Tyyne Kettusen seurassa. Illalla tanssittaa Joonas Erkkilä ja Unelma. Katso lisää rokua.com.

0: Se oli kauneimmat ruusut ja Lasse Hoikka ja Souvarit esitti. Ensimmäinen toivelaulu tähän iltaan. Ja nyt on ensimmäinen semmoinen torstailta tälle syksyyn, että täällä on pimiä, kun minä aloitinkin tämän homman. Että niin se vaan päivä lyhenee. Ei ole pitkä aika, kun tuumailin sitä ja pohdiskelin, että millahan käy niin, että kun tänne tulee, niin on jo pimiä. Niin nyt se alkaa olleen. Aurinko on laskenut täällä Oulussa viittavalle 6 tänä päivänä. Eli ennen joku tämä ohjelma on alkanut. Toivebiisejä soitellaan täällä Pookissa 0700-392-111. Ja WhatsAppista luetaan terveisiä 0405576-60. Syksyistä hämärtyvää iltaa Tomppa ja kuuntelijat. Terveiset kuulijoille. Iltasella saunotaan ja kuunnellaan Tomppa. Poltellaan kynttilöitä, illat alkaa pimeitä olla, viikko oltu lomalla ja nautittu. No niin, se on hyvällä mallilla. Semmonen syysloma siellä. Iltapalaksi savustettuja muikkuja ja piikkiössä 11 astetta Jarpen mittarissa lämmintä. Ja herkullinen kuva sieltä savustuspöntöstä, joka on täynnä noita muikkuja tuolla, niin ai että. Kylläpä kelepaa. Aapo tuli äsken kuntosalilta ja söi päivällisen ensi viikolla syysloma. Reissuun lähtö Vantaalle lauantaina. Terveiset kuuntelijoille. Oli tuossa Aapon viestissä. Kiitoksia vaan. Mitäs me seuraavaksi soitetaan Radio Pookista? Mulla tulee valinnan vaikeus ruveta miettimään näitä lauluja täältä melkein 25 000 biisin joukosta, että minkä tänne laittaisi. Niin paljon helpommalla päästään, kun sinä soitat tänne ja päätät, minkä laulun mä soitan täältä seuraavaksi. Nyt on hyvä hetki soittaa, linjat on vapaat. Jossain vaiheessa iltaa se sitten virkistyy taas tuo puhelinlinja, niin kannattaa tässä kohtaa kokeilla soittaa, niin ei ole ainakaan sillä lailla vielä niinkö hässäkkää eikä ruuhkaa. 6:30 lähestyy tämä homma tässä vaiheessa. Pistihän minä muuten tuonne someenkin taas postauksen tämän illan osalta, niin voit käydä vaikka Radio Pookin Facebook-sivuillekin omat terveiset nakkaamassa, jos vaikka et ole tuolla WhatsAppissa, jos ei sulla ole WhatsAppia, niin, mutta Facebook on, niin sitäkin kautta onnistuu, niin lueskelen niitäkin terkkuja sieltä sitten. Mutta nyt otetaan seuraava soittaja.
1: No niin, soittakaa kuule pikajuna Meksikoon.
0: Pikajuna ja Meksikoon.
1: Niin, Meksiko, löytyykö semmoista?
0: Se on Meksikon pikajuna ja 7 no niin. Seinähullua veljestä. Minä laitan
1: joo,
0: tämän.
1: Joo, semmoinen. Onko kyllä.
0: Terveisiä?
1: Omiksi kaikille tutulle, jotka äänestä tuntee vitti nimeni, niin Santo mun tuntee puoli Tamperetta.
0: No niin, justiin.
1: No niin. Ja terveisiä teille kaikille sinne ja hyvä ohjelma.
0: Kiitos, kiitos. Mäpä laitan tämä laulu soimaan sulle samaan tien.
1: Hyvä. Kiitos.
0: Hyvä. Kiitoksia sulle.
1: Hei, selvä. Hei, hei.
0: Juu, hei, hei.
2: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

kukaan voi. Pikku Pete vartioi, iso patkun evakoi, sormin tottunein. Sormukset ja kukkarot, medaljongit, lompakot, matkalla.

0: nytten olla vois.
1: Jymisevän naulu soi, isopat nyt aprikoi, kumppaninsa sanoja ja kohta murahtaa.

0: herrasmiesten joukosta. Hidalgo nyt esiin astuu sanoo:
1: Señores! Meille tehkää mitä vain, mut naiset säästäkää. Muuten teistä kehno muisto jää.

0: Вот, вот мэрайле. Хухейя.
1: Se oli Meksikon pikajuna ja 7 seinähullua veljestä meille toteutti tämän toive. Tampereen suunnilta jostakin tätä kappaletta toivottiin. Napatapa seuraava soittaja, terve.
2: Taito tää soittaa. Se on aika hyvä kuuluttaa, vaikka nyt on soittanutkaan sulle, mutta kun toi enskaääninen kaveri, niin täyttikö se tähän 78?
1: Joo.
2: Joo, se on enskaääninen, kyllä mä sen tiedän. Ja on,
1: kuka?
2: On,
1: minä?
2: On hyvä. Ei, kun äsken, kun sanoit, että hän täyttää 78 vuotta.
1: Niin, joo, joka soitti, kyllä, joo.
2: Joo, niin minä täytän 5. päivä joulukuuta saman.
1: Niin justiinsa, kyllä. Aivan.
2: Joo, ei, kun mä ajattelin, että täytyy sille laittaa se komioiden kappale, se hei vahtimestari.
1: Joo, sehän on se, joo.
2: Se, on, se sopii sinne hyvin, se on aivan hyvä juttelemaan ollut aina, että mä laitan hänelle terveisiä, kovat onnittelut syntymäpäivän takia.
1: Joo, kyllä.
2: Tietysti no, kaikille vakiokuuntijoillekin menee tässä ainakin Kirunan Tuomalle, mutta samalla sitten ja Vännelle.
1: No niin, kyllä.
2: Joo, ja Rahen Ristolle kanssa, jotta ei tässä muuta, täytyy soitella vielä useammin, sä oot tosi hyvä.
1: Soitellaan, joku kyselikin joku viikko tässä takaperin, muistelen, niin kyseli, että mitähän sulle kuuluu, vai en minä osannut vastata no, sun puolesta, kun me ei olla oltu puhveisen.
2: Kyllä sä voit valehdellakin mun puolesta, mutta kyllä mäkin valehtelen varmaan.
1: Joo, kyllä. Joo, vaan tämmönen muistikuva mulla on, että tässä...
2: Ei, kun oikein niin kuuntelen tätä sun torstai-ohjelmaa, aivan mahtavaa.
1: Niin justi. Se on mukava kuulla.
2: Joo. Ei, mitään päivänjatkoja sinne.
1: Sinne kanssa.
2: Joo, kiitos.
1: Kiitoksia. Selvä. Hei.

0: Hei, vahtimestari Komiat esitti tämän toiveen. Taitosoittelija toivoi tätä laulua Radio Pookista. Terveisiä kaikille Pookin kuuntelijoille. Kamista, täällä tuulee ja pullia on leivottu. Pertti ja Sari laitto viestiä. Ei meidän Pookin Pertti ja Sari kuitenkaan, mutta saman niminen parivaljakko tuolta kuuntelijoiden joukosta. Manna leipoo piparipullaa pitkästä aikaa. Mukavaa iltaa sinulle ja kaikille kuuntelijoille. Okei, eli onko meillä nyt tänä iltana tämmöinen leipomushomma menossa? Olihan tuolla muikkujen savustustakin Jarpella kylläkin, mutta nyt tuli ihan niin kuin, no mä oon tullut minuutin erolla nämä Pertti ja Sarin viesti ja sitten tämä Mannan viesti ja molemmat oli leipomassa. Leipoako muutkin? Ilmi antakaapa itsenne, mitä leivotte tänä torstai-iltana, jos tämä on semmoinen leivonta-ilta. Mutta mitäpä tuolla ulkonakin on niin pimiä ja märkää, että ennemmin just jotakin sisähommia, vaikka sitten niitä leipomuksia. Ja Lappeenrannassakin ollaan kuulolla, Erkki pisti viestiä sieltä. Morjesta vaan. Ja toive lauluahan me sitten ooteltais tuohon studion numeroon saapuvaksi. 0700-392-111. Hyvä hetki ajoittaa puhelu aina, kun biisi lähestyy loppua, niin siihen kohtaan ajoittaa sen viherien luurin painallukseni niin tulee tänne sopivaan saumaan. Pookin studioon se puhelu. Kati Tuulialta kuunnellaan seuraavaksi laulu, se onko rakkautta.
1: Radio Pooki.
2: Kuka sä oot?
3: Mä oon Jussi.
4: Jussi Vares, yksityisetsivä.
5: Vareksen Jussi.
6: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
7: Jussi, mitäs täällä?
8: Jussi.
9: Jussi Vares, minä olen.
10: Turun oma lepakkomies.
6: 6 jaksoa, 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
11: Mä olen James Bond.
6: Vares 2.0. Katso nyt. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
12: Mennään!
13: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
14: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittää sanoin.
15: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
16: Aina vaan vouhotetaan säästä, missä on sivistynyt puhe halvoista perunalastuista, kysyy kirjeessään kyllästynyt Kimmo Tammisaaresta. Toivottavasti tämä helpottaa.
17: Nyt Tokmannilla Pringles perunalastut Suomen halvimpaan hintaan. 2 pakettia, 3,50. Tervetuloa ostoksille.
18: Mihinkä meidät vierähän?
19: Mä en ole koskaan ollut Lapissa.
20: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
21: Radio Pooki.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Kati Tuulia ja Se onko rakkautta, oli tämä laulu. Iltaa tomppa voi leipäkakkuja rakennellaan Torniossa. Puhuri kovaa, ulkona sähkökin kävi poikki, terkuin Päivi. Ja Alaniaan Annelle terveisiä aina pooki auki. Siellä onpa hyvännäköisiä voi leipäkakkuja. Joo, nuo on oikein viimeisen päälle. Osaat kyllä tehdä, Päivi. Hyviä. Mä otan joskus yhteyttä, jos tarvii saada tommosia voileipäkakkuja jostakin, niin mäpä kyselen sulta sitten. Nostomestari toivottaa Hannelelle 65-vuotis onnittelut. Pelto Pirt. Jontte Umpikylästä laitteli näitä terveisiä ja otetaanpa täältä soittajaa lähetykseen sitten. Terve!
1: No terve Tomppa! No
0: terve!
1: Sepi soittelee jälleen kerran.
0: Moro moro, miten se Sepillä menee?
1: No eihän tässä mitään, kun autotallissa istutte muutaman birre ja auto katastettiin ja sun muuta tämmöstä.
0: Niin just.
1: Saikkee. Mut mun on semmonen levy toivomus, että en tiedä, löytyykö teiltä, mutta se menee kuitenkin. Muistaakseni se on Mr. Tampax, kun lähdettiin huumorin puolelle tuon pikajunan kanssa. Niin se menee näin, että on se kuulutamis.
0: Siis mikä laulu se on? En mä saanut kiinni nyt.
1: Mr. Tampax. Kenen biisi se on? En muista, mutta se menee näin kuin, että kun sinut asetan jalkojeni väliin, voit olla lähte vaikka läviin. Naiset tututu, olen Mr. Tampax.
0: En mä kyllä tiedä
1: se. Se on vanha biisi se on. Vitsi kun mikään muista, kuka se esitti. Seitsemän seinään on ollut veljestä joku tämmönen.
0: Se minä tuolta vähän googlettelin, niin onko se Sleepy Sleepersin joku laulu?
1: Niin voi jo, hei muuten voi ollakin Sleepers.
0: Joo. Saatte
1: nyt huumorin puolelle mennä, niin sehän
0: mutta
1: on...
0: Mutta meillä ei ole tuota laulua, meillä ei oo nuilta.
1: Joo.
0: Että ei ole Sleepy Sleepersiä. Eikö järkeä vai ei, kesämopo Väinö, metsärati niin. Jo, kukaan mitä häh. Semmoset vaihtoehdot.
1: All right, all right. No, sitten
0: on se hyvä kaveri nykyään tuo tekoälykin tuossa, kun ei, mulla ei ollut mitään käsitystä, että mikään tommonen laulu, mutta sitten kun mä alkoin kirjoittelemaan sitä tuohon, niin heti tuli kuule vastaus, että Sleepersin laulu on tuo.
1: Niin, mutta se miekin on katsonut kuitenkin jo reilu 60, niin jos aikanaan kuulin nuorempana sen, niin hän rupesi huvittamaan, kun se yksi rouva se Tampereelta, missä se soittikaan, niin sanoi, että soittakee Pekajuna, minä en mitään sano mitään muuta, niin sehän jees.
0: Niin.
1: Huumori. Niinhän se on. Ihan hieno juttu, kun tuolle soitellaan.
0: Niin, no löydettäisikö me jotakin muuta sitten täältä?
1: No laita vaikka tuo pikkusen poikkeavan täältä erilaisen, niin laita vaikka se Antti Huovinen ding ding dong.
0: Vaskikellotko?
1: Vaskikellot nimenomaan.
0: Joo. No niin. Mäpä laitan kuule tämän täältä niin.
1: Hyvä. Minä kiittää ja kumartaa.
0: Kiitos. Illan
1: hyvä.
0: Jatkoja.
1: No niin. Heippa. Moro Tomppa.
0: Heippa. Moro.
2: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kuuntele Tomppaa.

Vaskikellot ja Antti Huovila meille esitti tämän kappaleen. Radio Pookia kuuntelet ja torstailassa kuuntelet Tomppaa. Toivekonsertti 10 asti 8 uutiset ja kello on tällä hetkellä 8 minuutin päästä 7. Ensimmäistä tuntia tässä mennään. Ja Marja on Lempäälässä Ideaparkissa. Sieltäkin kuullaan terveiset hetken päästä sitten tähän iltaan. Mutta nyt voitaisiin ottaa puhelu ja toivelaulu. Katsotaan vaikka tuohon ensi tunnin alkuun noita Ideaparkki-juttuja. Sitten, siellä on Teemu Roivainen ja Energia tanssittanut tänään ja liekkö vielä tanssittaa. Se ei kovin myöhään kyllä oo tuo, mutta saattaa sillä vielä olla tässä vaiheessa ehkä menossa. Niin kuunnellaanpa sitten sieltäkin terkkuja tuossa hetkisen päästä. No niin, Vänninkin perään kyseltiin tuossa alkutunnista. Vänni pisti WhatsAppia studioon, että hernekeiton päälle maistuu pannukakku. Terveiset studioon ja kaikille kuuntelijoille. Se on viikonpäivästä. Viikonpäivähän on sen mukaan, että eikö se ole hernekeittopäivä tänään. Ja hyvännäköisen pannari on kyllä Vänni leiponut tuolla. Täällä on nyt ainakin 4 leipojaa ilmoittanut itsestään tässä vaiheessa. Satu pistää Terolle terveisiä. Paistelee siellä grillimakkaraa. Joo, hyvä hiilos on makkaralle kyllä tuosta valokuvasta päätellen.

0: Irpi on ruvennut ruukissa laittelemaan jo joulukortteja askartelemaan pikkuhiljaa. Samalla kuuntelee Pookia ja askartelee joulukortteja. No, joulukin on. Ei se jakko 2 kuukautta ja viikko. Hyvin pian se siltä tulee. Iltaa.
1: Hyvää iltaa.
0: Kuka se siellä päin soittelee?
1: Tarvi soittaa Ylivisestä.
0: No niin.
1: Joo, saldot on väissänyt myöstä vesikaunissa, niin mä haluaisin kuulla miljoona sade tuota niin, ryyppyruusu, se on hieno kappa.
0: Ootapa, mikä ruusu?
1: Ryyppyruusu.
0: Löytyy täältä, joo, haluatko terveisiä lähettää?
1: Ei tällä kertaa, kiitos hei.
0: Kiitoksia heppa. Ei muuta kuin pistetään soimaan. Miljoona sade ja ryyppyruusu oli tämä toivelaulu. Sitten lähdetäänkin kääntymään uuden tunnin puolelle, ensi tunnin puolelle tuossa. Otetaan vaikka Kurrelta kuuma tanssi vielä reipasta meininkiä tuohon miljoona sateen laulun perään. Ja sitten ollaan jo yli 7. Noin niin kuin kello osalta tänä iltana.

0: Radio Pooki.
1: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsees!
2: Moi! Hymyilevät kasvot sydämenmuotoisilla silmillä.
1: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
3: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
2: Kasvot ilon kyynelillä.
1: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
2: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
3: Vahva emootio.
2: Sydän, sydän, sydän.
3: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
1: Huippua! Rakastan!
4: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
5: Hei, pyöriikö mielessä ihmissuhteet, hyvinvointi, raha-asiat tai uusi elämäntilanne? Älä jää yksin. Anna Plus tarjoaa luotettavaa tietoa, asiantuntijoiden vinkkejä ja vertaistukea arkeen. Tiedä, mistä naiset oikeasti puhuvat. Tutustu Anna Plussaan osoitteessa anna.fi.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
7: No tohon kannattaa tarttua.
6: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
7: No niin.
6: Sekä suomalaiset omenat, €9,99 kilo.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Urjanlinnassa lauantaina. Tiuku et Suomi Bros.
10: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasirikki.fi.
11: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: ja Tommi Hedberg.
1: Hei, kello 6:04. Näinpäs tähän uudelle tunnille hypättiin nyt sitten tässä tämän torstailla osalta. Hedbergin Tommi täällä Pooki-studiossa tätä iltaa viettämässä 10 asti. Ja mehän mennään toivelauluilla ja terveisillä. Eli hyvinkin semmoinen kontaktiohjelma, yhteisöllinen ohjelma tarvin sua just siellä radion toisessa päässä tämän ohjelman tekoon. Voit osallistua joko pistämällä studio WhatsApp-viestillä terveiset tai sitten soittamalla studioon 0700 392 111, ja toivebiisin saat sitten, jos soitat tänne studioon. Mutta niin kuin minä tuossa vähän luppailin, että käydään tuolla Lempäälässä Ideaparkissa. Marjahan siellä on tuttuun tyyliin paikan päällä ja torstaitansseja on tänä iltana ollut tanssittamassa Teemu Roivainen, niin otetaanpa vähän terkkuja sieltä. Ja kuunnellaan Teemu Roivaiselta biisikin tuohon, ja sen jälkeen jatketaan tätä toivehommaa ja terveishommaa.
2: Mä tuossa huhuilin, että haluaisiko joku lähettää terkkuja, niin Pekka tuli heti moikkaamaan. Moi moi!
3: Moro moro! Terveisiä kaikille radion kuuntelijoille ja hyvää syksyä teille jokaiselle.
2: Miltä näyttää tanssien meininki täällä Ideaparkissa?
3: Kyllähän täällä aika paljon porukkaa on, johtuen varmasti tuosta syyslomastakin tosin osittain, mutta on kuulemma yleensäkin täällä paljon ollut.
2: On, täällä on kyllä joka kerta paljon porukkaa, mutta kyllä se näkyy tietenkin, että syysloma on, niin täällä oli jo silloin paljon ennen viittä tämä porukka oottamassa, että tanssit alkaa, kun yleensä tuntuu, että kaikki tulee just silloin tasalta.
3: Aivan.
2: Hei, tykkäätkö erityisesti Teemu Roivaisesta?
3: No on sillä hyviäkin biisejä, mutta ei nyt ykkössuosikki kuitenkaan.
2: No kuka on sun ykkössuosikki?
3: No naisissa Saija Tuupanen ja ehkä miehissä Kari Hirvonen vetää kitemmän korren.
2: Okei, eli ensi kerralla sitten, kun täällä torstaitansseja tanssitaan, niin Pekka on varmaan paikalla, kun täällä on Kari Hirvonen.
3: No todennäköisesti ainakin paikalla.
2: Hyvä juttu. Nähdäänpä sitten.
3: Näin tehdään.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Teemu Roivainen ja Tuntematon mies oli tämä laulu. Lempäälässä Ideaparkissa torstai-tansseissa ollut Teemu tanssittamassa tänä iltana ja siltäpä Pekan terveiset saatiinkin eetteriin asti. Mutta nyt me jatketaan muilla terveisillä, mitä tänne lähetykseen lähetellään. Studion WhatsAppin numerossa 0405507660 ja biisitoiveita saa 0700392111 numeroon soittamalla. Pihti Puttala on paljon ilta ja pooki päällä. Terveisiä tuttuille Aila ja Jari. Onpa teillä tunnelmallinen paljon. Hieno, tuommoinen oikein niin kuin kateettu. Tuollahan voisi olla vaikka kaatosatteella tai vaikka kuinka surkiassa syyssäässä. Toki se, että vaikka olisi kylmä ja saje ja tuuli, niin kyllähän se vesi, siellä veessä on varmasti lämmin, mutta tosi hienon näköinen tuommoinen kateettu. En ole tuommoista ennen nähnytkään. On tuommoiset tunnelmavalot tuolla ympärillä, katoksen ympärillä. Siellä oikein voi niinku tunnelmoida samalla, kun siellä nautiskelee veessä. Virve tekee mitä? Tortelliinivuokaa. Mitähän se semmonen vuoka ja ruoka on? Kerro ihmeessä, en ole kuullutkaan tommosesta. Terkkuja sinne. Muistaakseni Raahen suunnalla Virve on kuulolla. Esaakin pisti viestiä. Moikka Tomppa, kun kerta leipureita on ilmoittautunut, niin liitytään joukkoon. Tänään tehty lanttuja imellettyä perunalaatikkoa, kun oli halapaa sähköä. Terveisiä kaikille Pookin kuuntelijoille Esa laittaa. Joo, minäkin vilikasin tuossa pörssisähköhinnat, niin nythän kyllä kannattaa hyödyntää. Sehän oli tämä koko loppuilta ihan siellä pohoja lukemissa. Ei se huomennakaan mitenkään kallista ollut, mutta että jos huomenna vaikka se huippu käy siellä lähellä 5 senttiä ja tänään se on sentissä, niin voihan sen kuitenkin ajatella, että se on 5-kertainen se huominen hinta tähän iltaan verrattuna, jos haluaa sillä lailla. Nyt olisi mahdollista varmaan ne kaikista halavin, mutta ei niitä oikein niitä miinustunteja nykyään ollut, että se on siellä lähellä nollaa ja sitten se marginaali on kuitenkin semmoinen, että se menee kuitenkin sinne lähemmäs 1 senttiä sitten. Terveisiä studioon ja Pookin kuuntelijoille sekä Vännille Kellari ja Kirsille Kiminki. Mikke Paraisilta laitto viestiä tuossa. Tien päällä kuulolla ollaan. Terveisiä Ylikiminkiin, Taijalle, Petelle, Villelle, Tupeille ja muille tutuille ja tietenkin Nauruan perälle. Hese lähetteli näitä terveisiä. Ja otetaanpa sieltä puhelua sitten. Terve.
1: No niin, Tapani Tyrnävältä, terve.
0: No terve, terve. Mitä Tapanille kuuluu?
1: No ei tässä ihmeempiä. Siinä menee.
0: Niin, syksy etenee. Ja onko nämä niin talavirenkaat jo vaihtanut?
1: En ole vielä vaihtanut.
0: Nyt ne on ruvennut suolaamaan teitä mä joku aamu. Oliko eilisessä aamuna, kun ei vielä satanut aamuyöllä vettä, mutta mä ihmettelin, että miten se silleen kiiltelee. Ei kimallellut, ei sillä lailla niin kuin pakkasella kimaltelisi, vaan silleen, että se oli semmoinen märkä tai kiiltävä se tienpinta. Mä että mikähän tässä on, kun ei teillä ole satanutkaan. Sitten mä hoksasin, että nyt ne on varmaan sen suolan laittaneet siihen. Ja no niin, tänä päivänä sen näkee, jos te omaa autonkin helemoista ja kylistä, että sehän on suolaa täynnä.
1: Joo. No mä oon tässä oikeastaan semmoisella synttärionnittelulla liikkeellä vähän, että
0: kerro vaan.
1: Niin mä sanon tässä muistiaitana, niin Marille Maikkulaan ja lapsille Nupulle ja Antonille Maikkulaan ja Marille sitten syntymäpäivän onnittelut tänään.
0: No niin.
1: Ja toivelauluna olisi tuo Sik, hyvää syntymäpäivää.
0: Joo. Sehän löytyy täältä. Mäpä pistän tämän.
1: Niin. Lähetäänkö kuuntelemaan?
0: Lähetään. Hyvä. Kiitoksia.
1: Joo, kiitos. Hei.
0: Joo, heippa.
2: Radio Pooki. paitsi sataa, sitten sulaa ja sitten jäätyy ja sitten se toistuu. Yllätän autoilijat kesäkumit Vanteessa. Ei, se on dynaaminen duo, herra Kontio ja Good Ride.
3: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Halpahallin jo halvoista hinnoista. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Good Ride. Halpahalli.fi.
2: Tarjous, josta ei voi kieltäytyä.
4: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
5: tuulilasirikki.fi.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
5: tuulilasirikki.fi.
6: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
7: Urjanlinnassa lauantaina. Tiuku et Suomi Bros.

0: Siinä Sik, hyvää syntymäpäivää Pookin torstai-iltaan 19.23 kellossa. Pookin ja kuuntelit ja Tomppa täällä. Ja Jere on laittanut studio WhatsAppiin viestiä, että terveisiä kaikille kuuntelijoille ja Tompalle studioon. Mukava, kun on lokakuun puoliväli ja kohta marraskuu. Jereellä rupeaa ensimmäinen marraskuuta soimaan jouluradio. Jaanat jouluihmisiä. Ja hyvin saa ajaa vielä liikkeellä. Minäpä en tuohon ota kantaa tai kommentoi millään lailla. Mä en ole niin jouluihminen, niin en halua niin kuin tähän asiaan ottaa kantaa. Mutta niin se on, että monet jouluintoilijat, niin ne virittää sen joulumusiikin jo hyvin saa ajoa sinne omiin kaiottimiinsa soimaan. Joo. Pookissa ei vielä marraskuussa soi joululaulut, joulukuussa sitten enemmänkin. Ja mitä lähempänä joulua, niin sitä enemmän sitten. Ainakin veikkaisin. En ole siis kuullut mitään, vaan ihan vaan niin kuin ajattelin, että miten se on ainakin aina ennen mennyt. Siitä päättelin. Mutta hei! Mitä musiikkia pistetään? Ei laiteta joulumusiikkia, mutta pistetään mitä tahansa muuta musiikkia Radiopookista soimaan. 0700-392-111. Ja ihan uusiakin soittajia kaipaan tähän ohjelmaan, jos et ole soitellut ennen tänne päin, mutta oot vaikka aina kuulolla. Ja vaikka et olisi aina kuulollakaan ollut, että vaikka olisit ihan nyt vaan eksynyt Pookin ääreen ja kuuntelet, että mikähän homma se tämmönen on täällä. Niin ota paussaa ja soita itekin tänne. Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaita. Saat puhelun päätteeksi mielibiisin kuuluville täältä radiosta sitten. Ja ei siinä tarvi miettiä, että mitähän sitä sitten porisee tai mitähän sitä sanoo. Enkä mäkään ole miettinyt sen kummemmin. Jutellaan mitä mieleen juolahtaa. Eikä sitä ole pakko pitkänä pitää sitä puhelua, että ihan... ihan käy pelkkä toivelaulu ja terveisetkin. Että jotkut haluaa sillä lailla tehdä, että lyhyestä virsi kaunis, niin se on oikein hyvä ajatus sekin. Ei ole sillä niin kuin mitään merkitystä. Studio WhatsAppissa Justina lähettää terveisiä Papalle ja Arjalle Iihin. Tuossa viestissä. Ja minäpä päivittelen tätä... Pookin Facebook-sivua, katsotaanpa onko tänne kommentteja tullut. Jos vaikka oot olemassa Facebookissa, mutta sulla ei ole WhatsAppia, niin voit laittaa tuonne tämän illan postauksen kommenttikenttäänkin oman tervehdyksesi. Esimerkiksi Pirkko on laittanut viestiä, että mukavaa iltaa, ollaan kuulolla. Ja Riittakin viettää ihanaa iltaa. Täällä ollaan oltu kuulolla, on tuossa kommentissa. Ja Virve on pistänyt, että täällähän sitä Nokialla Tomppaa kuuntelen hyvän musiikin kanssa. Ja tähän täällä vielä. Kimmo on aukassut Pookin Turussa. Ja Maire on Kramforsissa, kuulostaa Ruotsin paikalta, niin sieltä laittaa viestiä. Nyt tuossa oli vaan nuo, olisi pitänyt laittaa tämä, että kaikki kommentit, kun tuossa oli Facebookin valinnut jotkut osuvimmat, mielestään osuvimmat kommentit. Minä haluan aina katsoa kaikki, mitä täällä on, ja itse valita täältä minun mielestä osuvimmat kommentit, mitkä täältä lukasen, mutta tuossapa noita nyt oli. Ei siellä älyttömästi ollut noita. Voisin ne lisää käydä laittamansa myöskin. Mutta nyt on linjat tällä hetkellä vapaana. Ei ole tähän biisejä juuri valittu soittoon. Mitäs seuraavaksi Pookista laitetaan soimaan? 0700392111. Iltaa.
1: No iltaa, Sievi.
0: No iltaa, Sievi.
1: No, te pitää soitella, kun ei tullut nyt justiin kaikki soittamaan.
0: No niin, ja nyt sun jälkeen rupeaa soimaan tuossa lisääkin puhelu, että
1: joo,
0: sinä lähit nyt ekaana. Mitä nää haluat kuulla?
1: No nää haluat, kun mä olin kuulemaan tämmöisen nimen tuolta Kari Hirvonen. Onko se Pienestä enkelistä vai oliko se nimi oikea siihen?
0: Kari on Hirvonen Kari laulu. Hirvosellakin sen niminen laulu, kun Pieni enkeli.
1: No joo, se kuule oli niin jotenkin mielenkiintoinen, että terveiset kaikille Pookille ja Kuutilaisille ja tälle hyvälle toimittajalle.
0: No niin, hyvää.
1: Kiitos sulle.
0: Kiitoksia, joo. Selvä.
1: Joo, moi. Joo, heippa.
0: Vastataanpa tänne toisenkin puheluun, iltaa.
2: No iltaa.
0: Kuka se siellä soittelee?
2: No, se on Raikku täältä Turun suunnalta.
0: Raikku Turun suunnalta, no niin, iltoja. Miten siellä on ilta sujuun?
2: Oi kuule, oikein komiasti tuossa ehtopäivällä vielä pikkasen halkoja pienittiin tonne talvisuojaan ja semmoista kuivaa puuta join. Nyt lämmittelin saunan ja justiin tuli löylyistä.
0: No niin. Melko yleiseltä kuulostaa se sunkin homma, että kyllä se monella sauna lämpiää näin torstaisin, mitä tässä ihmisiä haastattelee.
2: Niin, kyllä ei suuria yllätyksiä sen puoleen, mutta kyllä se vaan niin jumalattoman maittavalta tuntuu toi löylyttely.
0: Niin, kyllä se on semmoinen. Siinä saa hetkeksi niin kuin laittaa silleen aivot narikkaan, jos on vaikka kiireistä hässäkkää elämässään muuten, niin saa niin kuin hetkeksi pysähtyä.
2: No kyllä joo, ja meillä on tämmöinen pieni pihasauna, ja ihan tarkoituksellakin toi löylyhuone tehtiin vähän sillai, että siinä ei ole löylyhuone, ja sitten se asiassa yhtään ikkunaa. Siinä on ainoa on tänne niin kuin pukuhuoneen puolelle, niin on tuommoinen lasiovi, että periaatteessa, kun tuo löylys istuskelee, niin pystyy niin kuin mielen antaa lentää ihan jonnekin, vaikka eräkämpille jonnekin. Se on niin kuin, saa tavallaan niin kuin tämän kiireisen elämän niin kuin sitten vähän pois hetkeksi mielestä. Kun.
0: Niin se on, kyllä. Joo.
2: Niin, ihan. Ihan niin, mukava.
0: Se katoo viikonpäivää, että mikä päivästä käy. Minulla se kattoo, kun minä olen vähän semmoinen kaavoihin kangistunut, että kun mä opin mielessäni, että se on tiettynä päivänä viikosta, niin sitä helposti toistaa sitten muinakin viikkoina. Mutta noin niin kuin yleisellä tasolla, niin eikä sillä on merkitystä lämmittää silloin, kun siltä tuntuu.
2: No joo, kyllä silloin aikanaan joskus aikaa, kun vanhemmat oli vielä, asuttiin kotosalla, niin meillä tuppasi lämpeämään melkein joka päivä sauna oli.
0: Joo.
2: Isä oli aika lailla semmoinen sauna. Toki meillä oli aito kiuos silloin, että se kesti hetken aikaa aina, että sen sai tulille, mutta tai kylpykunto on paremminkin. Nyt tommoinen jatkuva lämmitteinen, niin se on reilu puoli tuntia.
0: Joo. Kyllä. Onhan se tietenkin, kun sitä malttaa odotella, että se lämpiää, niin siihenhän vielä sillä tavalla lattaa jotenkin odotuksia erillä lailla. Että se, että jos olisi joku semmoinen heti valmis, niin se menisi niin helpoksi se homma. Että
2: Niin, kyllä se on. Ja sanotaanko, sen verran nyt tuossa on savusaunassa ja aika monenlaisessakin saunassa tullut vierailtua useampaankin kertaan, niin kyllä se tommonen aito kiuos tyyppinen ratkaisu, niin kyllä sieltä loppupeleissä niin aikalainen parhaimmat löylyt tulee.
0: Joo, kyllä.
2: Joskus on herkutellut vielä sillä lailla aamuajasta, kun rupeaa olemaan hiipumaan, niin sitten sieltä vasta se hiki lähtee.
0: Niin, kyllä. Joo.
2: Kyllä, joo.
0: Biisiä, ootko nää miettinyt?
2: No itse asiassa en sen kummemmin vielä miettinyt kappaletta, kun niitä tuossa tietysti pyörii monen näköisiäkin. niin voi hyvänä aika, katsos nyt kun tuli, en ollut sillä lailla oikein valmistautunut. Niin. Mikähän me pistettäisiin soimaan?
0: Onko sulla jotakin mieliartistia?
2: Voi onhan niitäkin monia tuossa nyt tietysti, kun tuota karaokea tulee soiteltua ja huomennakin mennään tuonne tansseja pitämään keikalle, niin tota, siellä niitä kuulee ja aika paljon tietysti on souvareista ja on siellä nyt toki muitakin oikeastaan aika laidasta laitaan kuulee, mutta mikä nyt voisi olla semmonen, odotappas nyt. Jos ei sulla ihan hirveä kiirus on, niin mä hetken hunteeraan tota. Hei, voisko, onko se tota, joku rei, hei, löytyykö sulta toi reissumiehen erehdys, löytyykö semmonen?
0: Onko se tuo Rahkosen? Esko Rahkosella on reissumiehen erehdys.
2: Niin, se on semmoinen reipas mukava ralli, mitä tuo aina sitten välillä tota, lauleskelevat tuolla sitten ja tanssuloissakin.
0: Joo, pistetäänpä tuo soimaan. Haluatko nämä terveisiä lähettää?
2: No joo, kyllä kaikille tutuille tuohon, no mä luulen, että toi karaokeväki, mikä minua vähän seurailee tuossa, niin tota, äänestä saattaa tunteekin ja huomenna sitten taas ollaan tietysti porukalla tuo Löytyä Mäkiäisten talolla Riihikoskella tanssuloissa, niin tota, sen verran nyt tietysti voi aikaan käyttää hyödyksi, että tervetuloa kaikille muillekin, jos vaan tanssit kiinnostaa, niin siellä on yleensä ollut aika ja pääsee laulamaankin oikein kunnon lavalle, niin tota, kaikille vaan, ketkä Raikun tuntee Raikun karaokehan nyt on se, millä tässä nyt on tehty jo toistakymmentä vuotta, niin tässä Auranmaan seudulla nyt ainakin on väkeä, mikä aika paljon kuuntelee nimenomaan Pookiakin.
0: Joo, kyllä. Hyvä.
2: Ja sinne ja kuunnellaan, millainen reissumiehen erehdys.
0: Mä paan hetken päästä se soimaan. Mä tekin katso sillä lailla, että mä otin vähän niin kuin kaksi puhelua nyt peräkkäin. Että mulla oli jo tuossa yksi puhelu käynnissä ja sitten kun sinäkin sattuut soittaa, niin mä vastataanpa tähän toiseenkin. Niin mulla on vielä se edellisen soittajan toive tuossa soittamatta. Niin otetaan ensin Kari Hirvoselta Pieni enkeli ja siihen perään lähtee sitten Esko Rahkoselta Reissumiehen erehdys. Niin muutama minuutti, 6 minuuttia menneen, niin lähtee sun laulu soimaan sitten täältä.
2: Mä käyn heittämässä äkkiä löylyt vielä.
0: No niin, ehit käyvän nopeat löylyt ottaa.
2: No niin.
0: Kiitoksia, kiva ilta.
2: Samoin, juu, yes.
0: moi.
3: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kuuntele Tomppaa, Radio Pooki.
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Oisko tuore siika?
4: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttää.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: K-Supermarket.
7: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
8: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.

0: pidetään Suomi liikkeellä. Pekant.fi. Tjääreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjäärepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Terve, tässä Samuli Ylivieskan uudesta sittarista. Tule ja hyödynnä mahtavat avajaistarjouksemme. Kaikkien plussa-asiakkaiden kesken arvomme auton vuodeksi käyttöön. Olemme avoinna joka päivä ilta 10. Tervetuloa sitterihoitta.

0: kanssa. Ja...
1: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvillaan.

0: Raikku soitteli Turun seudulta ja toivo Esko Rahkosta ja reissumiehen erehdystä. Ja kuultipa siinä Kari Hirvoseltakin pieni enkeli. Vartin päästä Pookisan uutiset. Uutispaussia on sitten luvassa. Mutta ehditään tässä vielä toivebiisiä kuunnella ennenkin uutisia. Meillä on noin 10 minuuttia tässä peliaikaa sekä puheluille että biiseille, mitä siihen ehtii. Ehkä yhden puhelun ja yhden biisin tai jopa kaksi puhelua, kaksi biisiä, jommin kummin. Ja sitten tuolta Lempäälän Ideaparkista, jossa Marja on torstaitansseja ollut tanssimassa, niin sieltäkin kuullaan yhdet terkut sitten vielä tuossa 8 jälkeen, että semmoinen on vielä siellä tulossa sitten, mutta se on 8 jälkeistä asiaa se. Mutta nyt on hyvä hetki soittaa. 0700392111. Pookia kuunnellaan Pukkilassa, sukkaa neuloen. Sieltä Itä-Uusimaalta Liisa laittoi viestiä tänne studion WhatsAppiin. Ottakaapa tämä Pookistudion WhatsApp-numero ylös. 0405507660. Siihen voi WhatsApp-viestejä, vaikka ääniviestejäkin laittaa, mutta ei voi soittaa, ei kannata soittaa. Se on eri numero tuo WhatsApp-numero kuin tuo studionumero, jossa niitä puheluita otetaan vastaan, niin se on, ei kannata sitä studion WhatsApp-numeroa niin kuin siihen soittaa. Minä en sitä kuitenkaan saa tänne lähetykseen, eikä se ole niin kuin ajatuksena, niin se on turhaa hommaa. Eli soittoa 0700392111, jos on jotakin biisiä mielessä. Laitetaan terveesti Jaakolle ja Artulle sinne siniseen Seattiin ja turvallista matkaa Polvijärven kautta kohti Kaavia, oli tässä Miikan viestissä. Ja sieltäpä seuraava soittaja.
1: Juu, Pikke täällä Hämeenkyröstä, morja.
0: No hei, mitäpä Pikke sanoo tänä iltana?
1: No, täällä on hyvin pimeätä, kun ei täällä ole katuvaloja tämmöistä.
0: Täällä on katuvalot, mutta ei ne nekkäät, kun tuo on niin tommonen märkä tuo homma tuolla, niin sehän syö nuo valosta viimeisetkin valot, että ei paljon valaise kyllä nuo katuvalot.
1: Joo, täällä on ihan säkki pimeitä. Autojen valoja vain näkyy, että tämmöistä. Mutta mä toivoisin tuommoista Antti Huovilla ja 100 kitaraa.
0: Minäpä laita sen sulle soimaanko terveisiä.
1: Ei mitään, kaikille, sullekin sinne.
0: No niin, kiitoksia.
1: Niin, niin.
0: Heippa.
1: Joo, kiitti. Hei.

0: tämmöinen syrjäkylä kuin Jumetsko täällä, niin...
1: Äsken soiteltiin jostakin Hämeenkyröstä ja siellä just kerrottiin, että on niin pimiä, että ei edes katulamput loista, mutta ei se sen kummemmin ole siellä posiollakaan tilanne.
0: No, kyllä minä luulen, että saattaa olla vielä pimiämpää.
1: Niin.
0: Tuossa on semmoinen kylä, missä on kyllä 3 savua ja minä olen täällä nyt mökillä.
1: Joo.
0: Mökillä ollut semmoinen puolieläkeläisenä, niin viikon päästä pitäisi lähteä Helsinkiin takaisin kotiin.
1: Niin justiis. Hyöhommissa oot siihen.
0: Eikö puolieläkehommissa.
1: Niin. No niin. Voi se joskus työstä käydä sekin.
0: No joo, kyllähän siinä on ollut monenlaista. Heinäkuussa tuli, lopetin takaisin nuo työt ja heinäkuussa tuli ja nyt pitäisi taas lähteä töihin.
1: Joo.
0: Semmoinen puolieläkeläisten touhua.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: No niin, semmoinen homma.
0: Kyllä, ja sen takia se olisikin tämä toivepiisi, semmoinen kuin Maailman valot, Kari Tapio, niin on tosiaan niin pimiä.
1: Se on kuule Pekka Himangalla on Maailman valot.
0: Kyllä se Kari Tapiollakin pitäisi olla.
1: Joo, meillä on valitettavasti täällä vaan Pekka Himanka.
0: No se, kyllä se on, kyllä se käpsi.
1: Jos se käy kuitenkin. Tuo niin, niin joo, ei ollut Kari Tapiota tuossa. Kun kirjoitti tuon laulun, niin se tarjoaa kaikki mahdolliset esittäjävaihtoehdot näistä 24 832 biisistä, mitä täällä on. Niin ei ollut Kari Tapiota tuossa, mutta jos tuo käy, niin laitetaan tuo.
0: Kyllä
1: ja...
0: se hyvä on, Pekkakin.
1: Joo.
0: Pitäisi vielä... Ruveta pikkuhiljaa huusollia laittamaan, takata tämäkin talviteloille ja lähti ja taas tuonne etelään päin.
1: No niin, kyllä. Ja sitten ensi keväänä menet sinne uudestaan.
0: No se on nyt haaveena, niin oikealla jää kunnolle eläkkeelle, niin sehän on semmoinen äitienpäivästä isänpäivää. Ei tämä niin kuin semmoinen... ympärivuotinen mökki on, mutta sanotaan nämä niin kuin, tosiaan reilu puolivuoden mökki.
1: Niin, kyllä.
0: Joo. Se on tosiaan sähköhomma, niin no nyt tässä taas kun myrsky on, niin tuulivoimana toimii ja silloin kun aurinko paistaa, niin aurinkopaneelit toimivat, että minulla on tämmöinen oikein tosi erämaassa ollut.
1: Joo, kyllä. Hyvä.
0: On niin kuin sanotaan tämmöinen tosiaan reilu puoli vuotta, niin kyllä täällä kaikki asiat saa hoidettua, mitä tarvii.
1: Niin, kyllä. Joo. Hyvä.
0: Ei mitään. Ja nyt ei luvannut vielä luntakaan vielä, niin olikin kesärenkalla, niin no eikö mulla ollut autojuna lähtee Kemijärveltä viikon, teko hetkinen niin kuin... No viikon päästä lauantaina.
1: Niin.
0: Ja ei tarvitse luistella niitäkään. Niin.
1: Kyllä.
0: Tämä on tullut niin vanhoja väsyn, ettei enää viisi ajella. Minäkin 40 vuotta, yli 42 vuotta Helsingissä asunut kuitenkin tätä Porsilta päin. Niin. Mutta niin kyllä sitä vaan viiti enää, niin aina tämä paluumatka varsinkin, niin varannut tuon jo autojunaan.
1: Joo. Kyllähän se helpottaa ja ei tarvi ressailla sitä matkantekua sitten.
0: On, ja nyt kun nousi vielä tuohon polttoon, hinnat pompsahti, niin minä hyvissä ajan varasin tuon matkan, niin minä polttoon hinnalla pääsen autojunalla hytissä. Ja
1: kyllä.
0: Se vaan tuo VR-hinnottelu, että tosiaan että se pitää olla niin tuurissa, miten paljon kyllä maksaa.
1: Hyvin se aionko on liikkeellä, niin kun silloin se on halvemmin.
0: No en minä tiedä, se jotenkin vaihtelee, niin jotenkin tuurissaan
1: se
0: käy.
1: Tai sitten sekin, että kuin suosittu se on se juna. Jos minä lähtisin johonkin reissun päälle, niin mä yrittäisin kuukausi aikaisemminkin ennakoida sitä hommaa. Jos viime hetkellä ostaa lipun, niin se on ollut kalliimpi. Vai en tiedä, miten se dynaaminen hinnoittelu toimii. Mutta hei, pistettäisikö niin. Mä ajattelin, että mä laitan tämän Pekka Himanka, niin se menee tuonne jo uutisten jälkeen. Me ollaan tässä jo uutisten ajalla.
0: Ei
1: kohta. Niin, Otetaan tässä, kun mä vastasin sulle toisena puheluna perään, niin täällä on vielä mulla Antti Huovila

0: 100 kitaraa soittamatta, niin pistetäänpä se nyt ja sitten uutiset ja uutisten perään heti lähtee soimaan suorilta tuo Pekka Himanen laulu. Että siinä vaiheessa, kun uutiset kuuluu, niin oot siellä kuulolla, niin heti sen perään lähtee tuo sun biisi.
1: Näin me teemme.
0: Soimaan. Hyvä, kiitoksia.
1: No niin, moro. Mukavaa
0: ilta. Jes, moikka. Tep.
2: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kuuntele Tomppaa.

0: Radio Pooki.
1: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
2: Huippuvuorilta soittelen!
1: Vai niin?
2: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
1: Huippua!
3: Kysy siltä, että onko tullut kala?
1: Onko tullut kala?
2: On! Tämä on huippupaikka! Täällä huippu meno! Rakastan!
1: Huippua!
4: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mutta sä et sen verran kermaperistä, että sateesta kentällä meidän muutenkaan.
8: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
7: Se on muuten, se on ihana.
8: Miksi mä menisin pelaa sateella?
6: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
10: Seuraavaksi toteutetaan toive Urjalasta. Löytyykö teiltä ikivihreää veisua halvoista WC:n puhdistusaineista, kysyy Vesa. No löytyyhän meiltä.
11: Nyt Tokmanilta erä Harpic WC-puhdistusainetta Suomen halvimpaan hintaan, euron pullo. Tervetuloa ostoksille.
12: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Tyyne elävänä Rokualla. Vietä hulvattoman hauska lauantai Tyyne Kettusen seurassa. Illalla tanssittaa Joonas Erkkilä ja Unelma. Katso lisää rokua.com.
14: Radiopooki.fi.
13: Noin.
15: No minähän vien, minähän vien.
13: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
15: Minähän vien.
13: Radio Pooki.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa uutisista. Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen laiksi puolustuskeksintöjen salassapidon turvaamisesta, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Lain tavoitteena on turvata sellaisten patentoitavaksi haettujen keksintöjen salassapito, joiden salassa pysyminen on maanpuolustuksen kannalta välttämätöntä. Uusi laki korvaisi nykyisen maanpuolustukselle merkityksellisistä keksinnöistä annetun lain. Ehdotetun lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden kesäkuussa. Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus KEHA-keskus aloittaa yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista syistä. Vähennystarve on enintään 26 henkilötyövuotta. Samalla neuvotellaan tehtävien siirroista Uudenmaan elinvoimakeskukseen ja Business Finlandiin. KEHA-keskuksessa työskentelee tällä hetkellä 734 ihmistä. Edelliset yhteistoimintaneuvottelut KEHA-keskuksessa päättyivät kesäkuussa, jolloin yli 70 ihmistä irtisanottiin. Ruotsissa valtiopäivät on hylännyt äänestyksessä sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Magdalena Anderssonin nimittämisen pääministeriksi. Kansanedustajista 248 äänesti ehdotusta vastaan ja 99 sen puolesta. Puhemies Andreas Norlén oli ehdottanut pääministeriksi Anderssonia ja hallitukseen vain sosiaalidemokraatteja. Norlén teki ehdotuksensa tiistaina sen jälkeen, kun Andersson oli ilmoittanut, ettei edellytyksiä usean puolueen hallituksen muodostamiseen ollut löytynyt. Mustalla merellä 7 ihmistä etsitään aamuisen haverin jäljiltä. San Marinon lipun alla seilanneeseen tankkeriin osui lennokki, kertoo Romanian presidentti Nicu Sordan. Paikallisviranomaisten mukaan aluksella oli onnettomuushetkellä 12 ihmistä, joista 5 pelastui. Loput ovat kateissa. Eilen illalla toiseen Komorien lipun alla seilanneeseen tankkeriin epäillään myös osuneen lennokki. Lennokkien alkuperästä ei ole vielä tietoa. Venäjää on aiemmin syytetty vastaavanlaisista iskuista, mutta kyse voi olla myös lennokkien harhautumisesta.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kuuntele Tomppaa.

0: Radio Polki ja Tommi Hekberg. Radio Polki.
1: Tervepä terve, mukavaa torstailtaa. 8:08 kello ja maailmanvaloista siinä lauleskeli Pekka Himanka. Tämä oli toivelaulu, jonka toivoi Jukka Posiolta tuossa ennen uutisia, kun oltiin puhelimessa. Jukka sieltä soitteli eläkepäivien vietosta. Nyt sitten tässä kohtaa kävästään vielä kertaalleen mutka Lempäälä Ideaparkissa Ollakan Marjan matkassa. Siellä on torstai-tanssit olleet käynnissä ja sieltä tulee yhdet synttärijutskat tähän kohtaan ja kuunnellaan tuossa Kyysti Mäki-Mattilaa ja Suuntatähtiä. Sella on jälkeen jatketaan sitten tätä lähetystä toivekappalein ja terveisin. Voit pistää Pookistudion WhatsAppiin viestiä 0405507660. Ja jos tuntuu, että haluat jonkun biisin kuulla tähän iltaan, niin soittele sitten tuon Kyysti Mäki-Mattilan laulun jälkeen. 0700392111.
2: Lempäälä Ideaparkissa ollaan Teemu Roivainen ja Energia tuolla lavalla. Kukas mulla on seurana?
3: Eerolan Mika.
2: No mitä kuuluu?
3: No pelkkää hienoa, kun tänne pääsee tanssaamaan.
2: Tykkäätkö Teemusta?
3: Teemu ja Energia on ollut kauheassa nosteessa.
2: Joo.
3: Ja me tultiin hakemaan täältä vähän yksi juhliin vaatteita.
2: Okei, sulla on juhlat tiedossa?
3: Juu, lauantaina on iso bileet.
2: Minkälaiset bileet?
3: Ne on tuolla Turun suunnassa ja me ruvetaan lähteä jo täältä sinne aikaisemmin, koska me tullaan rollaattorilla ja on rollaattorilla pitkä matka.
2: Okei. Minkälaiset juhlat tarkemmin?
3: No ihanan tanssi niin kuin 50-vuotiaat.
2: Hei, tiedätkö mitä?
3: Ei.
2: Musta tuntuu, että me ollaan samoissa juhlissa lauantaina.
3: Wow, joo. Jammataan siellä lisää.
2: Joo, etukäteenhän ei sillä lailla saa onnitella, mutta vähän sillä lailla niin kuin lähetellään täältä jo terkkuja.
3: Joo, synde etko terkkuja täältä Mikalta ja Telleltä.

0: Suuntatähti ja Kyösti Mäki-Mattila esitti meille tämän kappaleen. Varti yli 8 kello tällä hetkellä. Toivebiisejä soitellaan numerossa 0700 392 111. Ja studio WhatsAppiin voi pistää terveisiä 0405507660. Hyvää iltaa Tompalle ja kuuntelijoille tältä Tyrnävältä autonkorjaushommista toivottelee Martti ja Juho. Kiitoksia viestistä. Tyrnävällä on joku muukin kuulolla, kun sieltähän jo Tapaanihan sieltä soitteli. Ja nyt Martti ja Juho pisti viestiä, niin siellä ollaan Tyrnävän lakeuksilla aktiivisia. Hetsu kuuntelee myöskin Pookia ja lähettelee terveisiä ystäville, sukulaisille ja kaikille kavereille ja toivottelee hyvää illan jatkoa. Ja tämähän tällä sitten on. Terveisiä takaisin Miikalle iltavuoroon, samoin Simolle Siilijärvi. Musiikhouselle ja Jukalle Ylämyllylle. Menehän ajoissa nukkumaan, että jaksat herätä aamuvuoroon. Terveisiä Sinisen Seatin Jarkko lähetteli tuossa. Mitä täällä on sitten? Ajovaloistakin on pistetty kuvia. Hei, vaiha H7, LED H7 XI, niin näkee vesisateella. Pokela LED Vas H7, tuo on ero. Ikävä nyt uusien autojen check-toiminto herjaa. Lamppu palannut ja auto saa lähteä check-pulssin vuoksi. Vanha auton manuaalihuomio toimii vielä hyvin, kun on lamppu pimeänä. Moro, yksi mobiilisti pisti viestiä. Niin, siinä on vissiin toinen auton ajovalo on eri kuin toinen. Onhan osa eri värilämpötila ainakin. Toinen on tuommoinen vähän sinertävämpi ja toinen kellertävämpi valo. Mitä tällä sitten näkyy? Jukka kyselee jotakin, että ketä on kuvaassa ja mikä soiti. Oli yhden Oulu Trio -orkesteri soiti. En minä tunnista kyllä tämmöistä kuvaa, en hoksa. Joku harmoni täällä on ainakin soittimena. Joo, tämmöisiä jutskia täällä studion WhatsAppissa. Oman terveisesi voit laittaa sinne 0405507660. Nyt olisi hyvä hetki vastata puhelimeen. Linjat on vapaana saman tien, kun soittaa, niin pääsee tänne lähetykseen ja terveisiä saat lähetellä ja päättää seuraavan biisin. Mennään tonne ilta 10 asti tässä torstai-illassa. Ja tosiaan aikaisemmin illasta tuli paljon erilaisista leipomuksista kuvia tonne studion WhatsAppiin. Monilla oli niinku leivontahommat menossa tänä iltana. Mitä te teette nyt tässä vaiheessa iltaa? Pistäkäähän viestiä studioon tulemaan. Ilta 10 asti Radio Pookissa on mahdollista musiikkia toivoa. Katsotaanpa, se yleensä auttaa tuohon, että rupeaa puhelin soimaan, kun mä alan pläräämään tätä biisilistaa ja katselemaan itse täältä jotakin laulua. Niin yleensä siinä vaiheessa joku äkkiä hyökkää tuolta puhelinlankoja pitkin ja ilmoittaa mulle, että minkä laulun minä täältä soitan seuraavaksi. No jos oikein nopeasti soitat, niin ehit soittaa kohta, nimittäin laitan laulun. Mutta sitten toki aina laulun jälkeen voi ajoittaa sille uudelle puhelulle, on niin kuin aina tila siinä heti kappaleen jälkeen. Eli jos ei ehdi niin kuin siihen just heti tähän hetkeen, niin onnistuu sitten aina heti seuraavan kappaleen jälkeen myöskin. Sitten tuli WhatsAppiin viesti, että rakkaalle Pikkikselle terveisiä, tiedät kyllä keltä. Semmonenkin viesti tuonne tuli. Joo. Otetaanpa Reijo Taipaletta soittoon Radio Pohjan seuraavaksi. Ja laulu on nimeltänsä Unta näin taas.
1: Radio Pohjan.
2: Päivä. Mikäs vaivaa?
3: No, ei oikeastaan vaivaa.
2: Mutta tehän hymyilette koko ajan kuin hangon keksi.
3: Sen takia mä tulin. Siitä asti kun muutin Liminkaan, mä oon vaan hymyilittänyt, että onkohan tää ihan normaalia?
2: Aivan. Tässä on nyt selvästi kyse kroonisesta onnellisuudesta.
3: Mitäs se on?
2: Se on Limingassa havaittu asukkaiden jatkuva onnellisuuden tunne.
3: Meneekö se ohi?
2: No ei se mene.
3: Sepä hyvä. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
4: Päivälomalle uikon lämpöön. Kiipeilyseinät, simulaattorit, biljardisalit ja ravintola odottavat sinua. Liikuntakeskus Uikossa vietät lomapäivän kuntoillen, keilaten tai altaiden lämmössä. Maakunnan monipuolisin liikuntakeskus Uikko Nivalassa. Katso lisää uikko.fi.
5: Aina vaan vouhotetaan säästä. Missä on sivistynyt puhe halvoista perunalastuista? Kysyy kirjeessään kyllästynyt Kimmo Tammisaaresta. Toivottavasti tämä helpottaa.
6: Nyt Tokmannilla Pringles perunalastut Suomen halvimpaan hintaan. 2 pakettia, 3,50. Tervetuloa ostoksille.
7: Iskä.
8: No?
7: Miksi äiti sanoi, että jos ei auto vaihdu kohta isompaan, että mies lähtee vaihtoon?
8: Joo, se on tässä työn alla.
9: Auton vaihto, renkaan vaihto ja bonukset päälle. Kaikki tarvittava.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasirikki.fi.
10: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Reija Taipale ja unta näin taas soi tähän iltaan tässä kohtaa. Kello on 20 ja 27. Terve, terveisiä studioon. Juuri ollaan lähdössä isolle kirkolle vapaa-iltaa viettämään. Mitäs Tompalle kuuluu, kyselee Konsta tässä WhatsApp-viestissä. Eipä mulle mitään kuulu. Hyvin semmoista rauhallista iltaa tässä, toiset iltakahvit keitin, niin kuin mä oon sanonut, että tämäkin menee monesti vähän sillä lailla samalla kaavalla, että kun tänne tulee kuueksi, pitää keittää yhdet kahvit ja 8 uutispaussi on minulle sitten semmoinen kahvipaussi tässä kohtaa, että tässähän tämä menee lepposasti teidän kanssa. Otetaan sieltä seuraava soittaja, morjista.
1: Terve, Kestilukas täällä.
0: Mikä? Luukas?
1: Lukas.
0: Lukas. Mistä päin nää soitat?
1: Me on Oulusta.
0: Oulusta, no niin. Harvemmin nykyään täältä Oulusta soitellaan, mutta ihan mukava. Mukava. Minäkin on täällä Oulussa, niin saada samalta kylältä ihmisiä tänne eetteriin. Mitä sä oot tänä iltana hommannut?
1: Töissä käynyt ja tässä nyt olohuoneessa kuuntelee radiot.
0: Joo.
1: Ja tuli mieleen, että olisi läpäällä soittaa.
0: No niin, se oli hyvä läppä, kun soitit tänne.
1: Oli.
0: Joo, kyllä. Et ole ennen soittanutkaan.
1: En ole. Joskus lapsena soitin ostos-TVC, mutta siitä ei tullut mitään.
0: Niin, justiinsa, joo. Se on jakanut.
1: Niin. Biisin toive.
0: Kerro.
1: Likaiset legendat yöltä.
0: Sen pitäisi löytyäkin. On se täällä, joo. Pistetäpä. Eikö ole hyvä läppä tämä, kun sä oot vielä ihan, mä voin läpällä soittaa yötä sulle täältä studioon.
1: Laita semmonen.
0: No niin, lähetä terveisiä vielä.
1: Me lähetä tuonne Olkkariin vaikka tyttöystävälle Noraalle terveisiä.
0: Hyvä, kiitoksia. Mukavaa iltaa teille.
1: Ammoin, kiitoksia.
0: Kiitti, hei.
1: Jees, moi.
2: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Likaiset legendat ja yö toteutti toiveen. Lukas soitteli. Oulusta ihan ensimmäistä kertaa ja toivo tuota laulua. Ottakaapa mallia Muukki Lukaksesta ja soitelkaa. Mukava saada ihan semmosia ensikertalaisiakin uusia ääniä tänne musiikkia toivomaan ja lähetykseen rupaattelemaan kanssani. Terveisiä Pohjolan kadulta Marjo Riitalta ja Erkiltä kaikille tutuille, jotka on linjoilla ja kuulolla. Oikein mukavaa torstaita ja menee ilta kivasti, kuunnellen Tomppaa oli tässä viestissä. Kiitoksia. Ja Raikkokinhan soitteli tuossa aikaisemmin, niin laittaa vielä täällä WhatsAppiakin perästä, että unohdin siinä jutustelun lomassa lähettää erillisterveiset Ilomantsiin. No mutta tästäpä ne nyt sitten tulee, eli Jukalle, Tuijalle, Pekalle ja tietysti Ritva ja Erkki Huurinaiselle sekä koko Koverokosken kämpän porukalle Raikulta terveiset. Ja Pudasjärvellä Minna on leiponut omenapiirakkaa. Pisti mulle valokuvan tästä. Herkullisen näköistä. Monet on kyllä leipomassa tän. Vännillä oli siellä se pannari valmiina ja Minnalla on omenapiirakka. Mutta hei, no nythän mä hoksasin, että siksihän te kaikki leivottako. Se on nyt se sähköhinta semmonen, että kannattaa uunia käyttää. Sehän siinä varmasti voi olla monillakin. Kun minä mietin silloin aikaisemmin, että miten se, että mikä leipomispäivä se tämä torstai on nyt sitten niin kuin yhtäkkiä, että ei kai muina torstana ole samaan malliin leivottu, mutta sähöhintahan se varmasti on se vastaus siihen. Annika ja Hekku pisti viestiä, että moro Tomppa täällä mökillä lämmittää. Tekemään eilen tehtyä häränhäntäkeittoa, parasta lihakeittoa. Häränhäntäkeittoa, en ole kuullut semmosestakaan, aina oppii uutta. Mutta semmoset siellä oli tulilla. Napataanpa täältä seuraava soittaja, terve.
1: Moro.
0: Moro.
1: Annikata Oulusta soittelee, moro.
0: Moro.
1: Sanoa, että kun ei kukka soita Oulusta, niin mä että no, soitapa toisena.
0: Niin, se on monesti semmoinen, siinä on semmoinen piiloyllytys siinä, että kun sanoo sillä lailla, niin varmasti alkaa soittaa.
1: Joo.
0: Se on monesti.
1: Aikaisemminkin yhden kerran olen soittanut. Vähän niin kuin virikaveli.
0: Niin, justi, joo.
1: Joo, soitin silloin aikana. On siitä nyt jonkun aikaa, kun soitin, kun olin linjalta lopettamassa, niin...
0: Kyllä mä hämärästi soitin. Muistelen, joo. Sä olit jossakin Oulussa alussa päin silloin muistaa.
1: Niin oli joo. Joo, niin oli.
0: Joo. Kyllä, no toi niin.
1: Eikö mulla oli vaan semmoinen, kato, tuossa kun Kari Tapiolta, kato, semmoinen biisi on kuin Syksyn sointu. Mä en sitten tiedä, että löytyisiköhän sitä sulla sen.
0: Löytyy.
1: Nimittäin niin hieno, ai, se on niin hieno biisi, että kun se tällainen syksy on nyt, niin sähät ihan paikallaan, eikös oletkin.
0: Se olisi nyt oikein ajankohtainen, pitää laittaa se soimaan. Niin, miten se silloin viimeksi, kun soittelit, niin miten ne sitten, sanooko ne työkaverit taukotuvilla ja muilla, hoksasko ne, että nää olit soittanut, tuliko siitä pallautetta?
1: Yksi kaveri oli kuunnellut.
0: Joo.
1: Että ei ollut kovin moni sillä, että mutta se oli semmoinen sen verran myöhään, että ne oli tietenkin jo, olisiko nukkumassa ollut jo osa jo sitten ja kaikkia muuta tekemässä, että eivät sillä ollut kuuntelemassa.
0: Kyllä ne aina tahtoo joku kuulla, ei tällä kovin sallaa,
1: aina se
0: käyvät tällä kertaa löysää.
1: Ei tosiaankaan, joo.
0: Joo.
1: On mukava sunkin ääntä kuulla tällä. Aika paljon mä kuuntelen Pookia yllättävän paljon sillä, että melkein voisi antaa joka päivä, kun mä bustiakin ajan, niin mä kyllä Pookia kuuntelin silloin kun täällä ollaan eetterissä, niin kyllä yleensä Pookia on ensimmäisenä päällä.
0: Joo, kyllä.
1: Joo.
0: Niin se on. Onko nämä nyt työvuorossa vai vapaa päivä?
1: Joo, mä vielä tässä vähän aikaa tässä ajelin.
0: Joo, sillä on melko pimiä.
1: On täällä sillä, mutta onneksi on katuvalot kuitenkin aika hyvin nyt lähti taas päälle, että ei täällä niin kuin loppupelissä, ja sitten tuo asfalttikin alkaa olla putkot kuivoja, että tänne onneksi kauhean märkää ollut. Että.
0: Tärkein kapistus matkustajalla on sillä pysäkillä se puhelimen taskulamppu, ja silläkö heilauttaa isosti, niin se ei jää ainakaan huomaamaan.
1: Kyllä, ei ole, mutta sitä ei vaan kaikki aina hoksata sitä.
0: Niin.
1: Meillä on vähän semmoinen kuin sullakin ja mullakin, niin on vähän haasteita tätä työstä, mutta nehän kuuluu kuviin joo. Täytyyhän joka työssä joku haaste olla.
0: Niin kyllä, joo. Ajatusten lukutaitoa joskus tarvitsee.
1: No sitäkin joo, ja sitten välillä tuntuu, että pitää olla joku medio.
0: Niin.
1: Että tietää, että onko sillä silmät minun suuntaan, vai mihin sillä on, kun se tuolla pysäkillä pönöttää.
0: Niin on.
1: Ei aina hoksaa, mutta Mutta se antaa semmoista pelisilmää tämä työ, kun mäkin olen tässä kuitenkin jo vuosia tehnyt tämä homma, niin tulee sinä semmoista pelisilmää tähän hommaan.
0: Kyllä, joo, olen mä se itsekin huomannut, vaikka 5 vuotta on vasta tehnyt, niin kyllä on sitä oppinut lukemaan sitä tilannetta.
1: No, mulla tulee jo 8 vuosi lähti tässä.
0: Joo. Kyllä.
1: No mutta niin. Olipa mukava taas kuulla sunkin ääntä.
0: Hyvä. Kiva, kun soittelit ja kerran terveisiä kollegoille.
1: Minä kerron kaikille kollegoille terveisiä.
0: Joo, no niin.
1: Ja sulle kanssa oikein hyvää syksyn jatkoa sinulle.
0: Kiitos samoin.
1: Minä ja kaikille muillekin, Arille ja kaikille, kerrohan hyvät terveiset.
0: No niin, hyvä. Kiitoksia sinulle.
1: No niin. Kiitos sinulle,
0: moi.
1: Joo, moro.
2: Radio Pooki.
3: Moro, mitä äijä?
4: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
3: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
4: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
3: Käytettäväksi ne on tehty.
4: Mut kuka hoitaa tiskit?
3: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin.

0: Nyt Härmän kylpylän mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveään hintaan. Alkaen vain 166. Katso Härmän kylpylän nettisivuilta.
1: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.

Kari Tapio ja Syksyn sointu oli tämä toivelaulu. Hannuhan se soitteli Oulusta. Rupesi nyt Oulusta tulleen puheluita, kun pääsin sanomasta, että ei Oulusta soittele nykyään kukka. Nyt on tullut kaksi peräkkäin. Terveisiä Jimmyltä Tompalle tänään sateisesta Torniosta. Vettä tuleeko Esterin .. 4 pistettä, kun tuossa on. Roskan ajossa on Jimmy tällä hetkellä. Sattaiset terveiset roskakuski kavereille, Ronille ja Urholle. Oli tuossa viestissä. Soili ja Jouni pisti viestiä. Minä myös leivon, kun sähkö halapaa. Tein sellaisia torttuja, eli kampanisuja, huomenna pullaa ja huomenna omenapiirakoita. Niitä tullut jo muutama tehtyä. Kun niitä omenoita täällä riittää. Terkkuja kaikille Elsitädille, Valppuun, Ruotsiin, synttärionnittelut ja Tompalle sinne studioon, Soili ja Jouni. Kiitoksia viestistä. Näin. Se on se 0405507660 tuo WhatsApp-numero. Ja sitten tuli vielä valokuva tuossa äsken, kun ihmetteli, että mikä on härän häntä keitto, kun tuolla Annikalla ja Hekulla oli semmoiset eväät. Niin tästäkin tuli vielä valokuva tänne. Joo, ei, tämä on ihan niin kuin normilihakeittoa. Mukavan rasvaselta näyttää tuo liemi tuossa vielä, että kyllä on varmaan niin kuin hyvinkin suurta herkkua. Mä tekin tänään kotona pottumuusia ja sitten mä ihmettelin, että miten tämä on tämmönen, maistuu tämmöiseltä light-versiolta, niin hoksasin, että minä unohdin siitä kokonaan voin pois, vaikka mulla on kyllä niin kuin, minä kyllä käytän sitä voita ja kolesterolit kiittää ja on niin kuin sillä lailla hyvinkin matalalla kynnyksellä voita laitan joka paikkaan, niin en edes niin kuin tiedä, että miten on mahdollista, että jostakin pottumuusista jää se voi kokonaan pois. Mutta siihen, kun sitten paistelin vähän kalapuikkoja, niin piti niitä sitten siinä paistinpannulla käristää vähän keskimääräistä runsaammassa rasvassa, että saa sitä voita sitten sieltä. Mutta kyllä se jäi vähän semmoiseksi laihanmakuiseksi se muusi. Mutta ehkäpä siitä oppii ja ensi kerralla älyää sitten laittaa voitakin. En tiedä, mikä ajatus katkos siinä hässäkäsä sitten tuli.

0: Kyllä sitten voi olla niitä puheluita enemmänkin tulossa, mutta ei voi tietää. Voisi olla myös toisenlainen. Se on hyvin hankala ennustaa sitä asiaa, mutta nyt olisi just hyvä hetki soittaa tässä hetkessä. Jos et ole vaikka koskaan ennen radioa soittanut, niin tee vaikka niin kuin Lukas teki Oulusta, että hän ilmoitti, että minä läpäällä sulle soitin, niin soitelkaa vaikka läpäällä tänne päin. Se passaa mulle oikein hyvin, niin mä voin sitten soittaa läpäällä toivebiisin meidän puhelun perään. Sieltä seuraava soittaja.
1: No Himangalta, hyvää iltaa. Täältä Jukka-poika soittelee taas Tompalle.
0: No niin.
1: Pitkästä aikaa.
0: Iltaa.
1: Ajattelinpä semmoista kappaletta toivoa, kun norjalainen villapaita. Se tuli tässä tänä päivänä ihan sattumalta mieleen. Niin.
0: Joo, sehän pitää sitten saada kuulla.
1: Joo, tuli tosiaan mieleen tänä päivänä, kun tuossa kävelleskeli työmaalta kotia päin, niin. Että nyt pitäisi saada kyllä norjalainen villapaita. Sitä joskus velipoikakin on jossakin juhlissa soittanut. Että.
0: Joo, Juise Leskisen kappale. Sehän kyllä löytyy täältä.
1: Joo, kyllä.
0: Minäpä laitan sen
1: soittamaan. Semmoista kappaletta toivoa, mitä sattuu teillä siellä olemaan.
0: Niin, että. Kyllä. Haluatko nämä terveisiä lähettää?
1: No kaikille tutuille ympäri tätä Pohjanmaata, niin kaikille tutuille tosiaan terveisiä. Ja samantin Tompallekin sinne studioon.
0: No niin, kyllä.
1: Kiitos.
0: Hyvä, kiitoksia sulle.
1: Hyvää illan jatkoa, kiitos.
0: Kiitos samoin, heippa.
1: Hei.
2: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kuuntele Tomppaa.

0: Jui, se leskinen ja norjalainen villapaita oli tämä laulu. Viitta vaille 9 on kello. Tunti mennään vielä tässä torstai-illassa. Eikä tuu mitään uutisiakkaan nyt 9, ne tulee sitten vasta 10. Elikkä ei muuta kuin uutta puhelua putkeen. Ja pistäkäähän viestejä myöskin tuonne studion WhatsAppiin. Eli jos on biisitoivetta, niin mielessäni soittoa tänne päin. Ja sitten jos ei ole, mutta haluaa jonkun viestin terveisen laittaa, niin sitten WhatsApp. Ja tuossa äskeisen puhelun aikana siinä rupesi soimaan puhelin. Joku muukin koitti soittaa. Koitapa nyt tähän kohtaan uudelleen. Ja saatan mä tehdä silleenkin joskus, jos mä lopetan puhelua ja varsinkin, jos ei ole ollut pitkä puhelu kyseessä ja siinä puhelisoi, niin saatan ottaa toisenkin puhelu siihen perään. Niin sitten kuunnellaan ne pari laulua. Ihan kummin vaan, vähän tilanteen mukaan. Et sillä hetkellä, kun se sitten soi se puhelin, niin tulee sitten ainakin parhaan sen mukaan vastattua siihen. Joo, ja tunti tosiaan vielä jatketaan. Katsotaanpa, onko tänne tullut tänne Facebook-päivitykseen, minkä minä tänne Radiopookin Facebook-sivulle laitoin, niin siellä oli ainakin aiemmin oli 14 kommenttia, nyt on 21 kommenttia. Tää on tänne jotakin uuttakin tullut. Pooki on päällä myös meillä täällä Haminassa ja kuulolla ollaan mekin. Systerkkuja pookilaisille ja Tompalle studioon. Eilen oltiin laavulla näissä maisemissa ja valokuvan myöskin siihen laitto Pirjo mukaan. Käykääpä katsomassa Pirjon laavukuva tuolta tämän illan postauksen alta. Esimerkiksi voisi sieltä käydä katsoa. Elsalla on mittarissa 11,3. Misähän päin se Elsa kuuntelee? On tälläkin vissiin 10 asteen pinnassa. Joo, alkaa olla sitä vuoden aikaa, että jos on selkeä yö, niin on aamulla pakkasta. Ja sitten taas, jos on tuommoinen pilvinen tai matalapaineinen tai tuulinen sää, niin sitten se on äkkiä siellä 10 asteen tuntumassa tuo, mutta ihan lämpöisiä näytti jatkoonkin nuo kelit, että en ole vielä kyllä talvirenkaita vaihtamassa. Mutta näin kyllä joku henkilöauto jossakin joku päivä näkyy, olisiko se ollut sitten jossakin liikennevaloissa viereisellä kaistalla, niin kiinnitin vähän huomiota, että oli joku mennyt jo talvirenkaat laittamaan. Onhan tuolla ollut liukkaitakin paikkoja ja pohjoisempana varsinkin, että se kannattaa, ei kannata ajatella silleen, että jos ei tomppakaan laitat kesää, eikö talvirenkaita, että enpä laita itsekään, vaan ihan arvioi sen oman tilanteen. Minäkin kuitenkin varmaan ehkä kuitenkin sillä lailla hyvissä ajoin olen sitten liikkeellä siinä renkaan vaihtohommassa, kun monesti työajat on semmoisia, että sitä jo aamu yöllä lähtee liikenteeseen, niin se voi olla liukasta. Monet lähtee vasta sitten aamun valjetessa liikenteeseen, mutta se on ammatinvalintakysymys, niin täytyy olla sillä lailla varautunut myöskin niihin liukkaisiin. Otetaanpa täältä seuraava puhelu. Ilta.
1: No terve, Tomppa.
0: Terve. Kuka siellä mulle soittelee?
1: No täällä on Hannele.
0: Terve. Miten Hannelella on ilta sujunut?
1: No, sanonko näin, että on täyttänyt vuosia ja...
0: Onneksi elo.
1: Kiitos. Lapsilapsetkin on soittanut ja... No, en sano kuin paljon. Ihan riittävästi on noita vuosia.
0: Niin.
1: Joo, ei mitään uskaltaa.
0: Ei sillä, niin eikä sillä ole mitään merkitystäkään.
1: No ei. Ei.
0: Joo.
1: Tuntee itsensä niin kuin, no sanotaan näin, että äsken soitti vanhin lapsen lapsi. Ja se on 20 ja täyttää kohta 21.
0: Joo.
1: Joo, ihana poika kuitenkin.
0: Se on mukavaa, että soittelee.
1: On, eikö ookin?
0: On.
1: On. Mutta muuten, vaikka mä oon täyttänyt, meinasin sanoa, että kuin paljon. Mutta en mä tehnyt yhtään mitään. Naapuri toi kukkia. Mm-hmm. Ja kato, enhän minä ole asunut täällä maalla, kun onko tästä 2 vuotta? Tulee 3 vuotta. Niin, oi, piti halata, että kun se ei toi kukaan mulle.
0: Niin,
1: että ei sun tarvi. Juu, me ollaan naapureita.
0: Joo.
1: Joo. Täällä on, kato, mä oon ihan niinku, mä oon aina, mä oon niinku syntynyt Ruotsissa. Tai niin, Ruotsissa. Mutta Göteborgissa, niin eihän siellä ollut semmoista, niin kuin, että naapurit tuo jotakin. Niin. Täällä maalla, niin ihan erilaista.
0: Joo.
1: Täällä niin kuin huolitetaan, ai, menikö teille joku auto 5 aikaa aamulla, että onko teille kaikki hyviä? Ja... ei, tää on ihan erilaista. Maaseudulla asua.
0: Joo.
1: On.
0: Kyllä.
1: Mutta mulla on semmoinen, minä täytän vuosia. Ja ukolla ja minulla oli, ootapa nyt, 30. syyskuuta. Niin meillä oli hääpäivä. Niin, voisiko soittaa semmoista kuin... Matti ja Tepon, minä rakastan sinua.
0: Voin soittaa sen.
1: Joo. Se niin kuin olisi vähän niin kuin sama juna.
0: Niin.
1: Eikö?
0: Kyllä.
1: Eikö?
0: Mäpä soitan kuule tämä.
1: Joo, ja hirveän... oi, terveiset. Se on Eeva ja Raimolle... tuonne Temmekselle, Umpikyllä, Nostomestarille, Kaisa ja Pekalle ja kaikille tutuille.
0: Joo.
1: Ja pitääkö vielä nimikin?
0: Ihan miten vaan, ainakin hoksaavat, tuntevat.
1: Se on Hannele.
0: Joo. Hyvä.
1: No, se tiedätkö mitä, Tomppa? Se ne. Paljostui. Että... Umpi kyllä jo sanoo mulle, paljonko mä täytän.
0: Niin just.
1: Jos muistat.
0: Joo. Mäpä laitan joo. Mattia ja Teppua sulle soimaan, niin...
1: Joo.
0: Kiitoksia soitosta.
1: Joo, kiitti sulle.
0: Selvä.
1: Hyvää illan jatkoa.
0: Kiitos, samoin.
1: Hei.
0: Hei.
2: Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.22.
3: Radio Pooki.
4: No niin, voisitteko purra hampaat yhteen ja laittaa suunne kiinni?
5: En voi.
4: Voisitteko lopettaa tuon hymyilyn, niin pääsemme hoitamaan teitä?
5: En kyllä pysty.
4: Siis mitä? Oletteko Limingasta?
5: Kyllä.
4: Aivan. Hoitaja laitetaan puudutusta, saadaan hoidettua. Tämä on taas näitä kroonisen onnellisia liminkalaisia.
5: Näin on.
6: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
8: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
9: 8-pack perseessä.
8: No itseasiassa.
10: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
7: RAYO. Radio.
11: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Tyyne elävänä Rokualla. Vietä hulvattoman hauska lauantai Tyyne Kettusen seurassa. Illalla tanssittaa Joonas Erkkilä ja Unelma. Katso lisää rokua.com.
13: Urjanlinnassa lauantaina. Tiuku et Suomi Bros.

0: Matti ja Teppo ja minä rakastan sua viimeistä tuntia. Viiään torstaillan kuuntelet Tomppaa ohjelmassa. Kellon tulee 9:10. Heitperin Tommi täällä studiossa ja mulle voi soitella puhelimella, niin minä voin soitella täältä radiosta sulle biisin. Puhelinnumero on 0700-392111. Ja sitten studio WhatsAppiin muita viestejä, terveisiä ilman niitä toivelauluja. 0405507660. Pekka on Espanjassa kuulolla ja lähettelee terveisiä Tompalle täällä Espanjassa talvea viettämässä. Terveisiä siskolle Pulkkilaan oli tuossa viestissä. Joku soitti hälyyn. En ihan tuommoiseen häläriin ehtinyt vastata. Soitapa uudelleen. 0700-392111. Se ei maksa mitään se tuuttauksen kuuntelu, kun painaa vieriä luuria ja tuuttailee. Tai siis oottelee siellä, että minä vastaan. Niin voi antaa hällytellä niin pitkään, kun se hällyttelee, että tuo on maksullinen numero, mutta se lähtee raksuttaa siinä vaiheessa, kun minä vastaan tältä studiosta. Otetaanpa seuraava soittaja sitten sieltä. Terve.
1: No terve. Pitikö läpällä soittaa?
0: Sinäkin, kun rupesit läpällä mulle soittele.
1: Niin, siellä jotenkin houkuttelit soittaa.
0: No niin. Se on mukavaa.
1: Joo.
0: Mitä sitä tämmöisenä pimienä iltana muuta, kun soittelee läpäällä pooki?
1: Pooki, sanos muuta.
0: Niin se on. Miten se sun päivä on mennyt? Ootko nääkin leiponut niin kuin kaikki muut halavan sähkön perässä?
1: Sen on leiponut.
0: Et ole leiponut sinne.
1: En ole leiponut.
0: Joo.
1: Mut sieltä ei jotain pernamuussia vai?
0: Niin, minä tekin tänään tekasin perunamuusin, vaan siitä unohtui tärkeä asia pois, niin ei se kovin häviä ollut.
1: Niin, sun pitää kyllä läträä sen voinkaan.
0: Niin.
1: Meidän vanha mummo aina sanoi, että näkö pysyy hyvänä, kun voita syö.
0: Joo. Vai eikä sitä oikein viitin jälkeen, miten sitä jälkikäteen voi siihen laittaa? Se on jääkaappi kylmääkin se muusi, jota saa vaiheessa, että ei siihen enää. Mutta äkkiäpä se on syöty. Pitää laittaa seuraavaan muusiin sitten senkin estä sitä voita.
1: No niin, voi siihen jälkikäteenkin laittaa.
0: Voiko siihen laittaa? Vai eihän se, miten se sullaa sinne, kun se on jääkaappi kylmä? Se pitäisi lämmittää koko homma.
1: No mikros vähän tuottelet, niin.
0: Niin, aina kun ottaa annoksen, niin siihen laittaa voi silmän sitten.
1: Niin.
0: Varmaan sillä lailla, joo.
1: Niin.
0: Joo, sehän kato aamupuurostakinhan se jo lähtee, että sitä, jos ei ole voi silmää, niin sehän on niinkö, sehän on tärkeä asia.
1: Niin, niin.
0: Jos jonnekin lähtisi reissuun päällekin jonnekin kaverille kyllä, niin se pitää varmistaa aina, että onhan sitten puurua ja oikeaa voita siihen aamuksi. Jos se ei ole, niin mä tuun kaupan kautta. On aamupala pelastettu.
1: Joo.
0: Joo. Näin se menee, näin se menee.
1: Joo. Kai sit ryyniin sen verran löytyy.
0: Niin, kyllä joo, kyllä ja kylläpä ne tietääkin, kyllä ne osaa varautua. Että,
1: Niin, mihin siihen menet, niin ne tietää.
0: Niin, minä olen sen aina painottanut niin selvästi, että
1: joo.
0: Kylläpä sen tietää. Mitä me soitetaan sulle musiikkia?
1: No soitetaan me sitten Tomi Markkala.
0: Mikä laulu?
1: Kun sä tuut. Jos se löytyy.
0: On täällä, joo. Mäpä pistän tämä. Joo. Terveisiä.
1: No laitetaan sille Eijalle terveisiä. Se on siellä kuulo, kun ei se viimeksi soittanut sit matkamusiikkiin. Niin.
0: Joo.
1: Jos se nyt tänä iltaan sit soittaisi aika.
0: No niin, toivotaan. Tässä on vielä yli puoli tuntia aikaa soitella.
1: Niin. Niin nyt se voisi soittaa.
0: Hyvää. Mukavaa iltaa sulle ja kiitoksia soitosta.
1: Mä voin.
0: Yes, moikka.
1: Moikka.
2: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Tomi Markkola ja kun sä tuut, ja sieltäpä seuraava soittaja.
1: No Helmi täältä Uurajoen varrelta, terve.
0: Terve. Tarilta. Mistä, minkä varrelta?
1: Uurajoen varrelta.
0: Missä se semmonen?
1: Itä-Lapissa.
0: Ahaa, no niin. Joko siellä on ollut... Eikö siellä on jo ensi lumikin sataan?
1: No ei ole täällä, että täällä ei ole satanut vielä, mutta Uurajoella oli pikkusen alta, että tultiin tuosta jäätä joen yli tänne, ja tulimme hirveän pyyntiin, niin pikkusen oli jäätä, ja sitten astuin menestä yli, niin siinä kenkä kastui aika pahastikin.
0: Ai.
1: Joo, että, mutta hienosti nyt lämmin tuuli on täällä.
0: No niin, kyllä, joo.
1: Joo. Haluaisin laittaa terveisiä meidän ystäville tuonne Anneli ja Jouko Keinäsen Jääliin. Ja pitkästä aita haluaisimme kuulla tuon Frederikin Taivaan värit.
0: Taivaan värit,
1: kyllä.
0: Sehän löytyy täältä, niin mä enpä pistä soimaan.
1: Hienoa, mukavaa iltaa.
0: Kiitos, samoin. Heippa.
1: Pidäs mä vain.
2: Radio Pooki.
3: Kuka sä oot?
4: Mä oon Jussi.
5: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
6: Vareksen Jussi.
2: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
3: Jussi, mitäs täällä?
7: Jussi.
8: Jussi Vares. Minä olen.
9: Turun oma lepakkomies.
2: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
10: Mä olen James Bond.
2: Vares 2.0. Katso nyt. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
11: Hei, pyöriikö mielessä ihmissuhteet, hyvinvointi, raha-asiat tai uusi elämäntilanne? Älä jää yksin. Anna Plus tarjoaa luotettavaa tietoa, asiantuntijoiden vinkkejä ja vertaistukea arkeen. Tiedä, mistä naiset oikeasti puhuvat. Tutustu Anna Plussaan osoitteessa anna.fi.

Hei, tässä Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.

0: Frederikkiä siinä kuultiin ja tämä laulu oli Taivaan värit. Itä-Lapista jostain toivottiin tätä. Turkisakin ollaan kuulolla. Sieltä tuli viestiä. Ja Tarrulle ja Arikalle. Me rakasten teille. Luki tässä viestissä. Ja sitten Manna tekee torkkupeittoa, se aikaisemmin leipo piparipullaa ja nyt sitten on siellä torkkupeiton teko hommissa. Ja Tukholman lentokentältä terveisiä kohti kotoa Suomea tulossa. Terveistä kaikille kuuntelijoille, Tarja laittoi. Tuossa. Sitten on tullut aivan hirviästi spämmiä täällä. Samaa viesti copypastella 34 kertaa. Siellä pyöllään jotakin biisiä, mutta kun mä en WhatsAppin kautta noita biisitoiveita soittele. Voin lukia tämän terveisen täältä, että terveisiä Luukakselle Ouluun. Ja tämä tuli Eliaksen puhelimesta. Joo, tulee se viesti yhdelläkin kertaa perille. Tässä oli 34 kertaa kopipastetettu samaa viestiä ja sitten oltiin vielä lauluja vailla ja näin. Niin. Lauluja saa täältä numerosta 0700392111. Puolisen tuntia vielä mennään. Ennen 10 sitten lopetellaan, kun 10 tulee sitten vielä uutiset. STT:n uutisia. Silloin. Mutta mitä me seuraavaksi Poukissa soitetaan? 0700392111. Soitelkaahan ihan uudekin ensikertalaiset. Ei ole hirveän paljon ollut semmosia uusia tänä iltana, niin heitä kaivataan lisää. En väheksy vakiosoittajia, mutta haluan myöskin uutta väriä tähän ja uusia ääniä mukaan. Tähän meidän torstailan yhteisöön, jossa me täällä lähetellään terveisiä ja soitellaan toivemusiikkia aina nelituntinen joka isena torstai-iltana. Iltaa, kukapa siellä?
1: No hei, täällä on Merja Ruotsista, Torstalasta.
0: No morjesta. Mitä Merjalle?
1: Mitäs täällä? Pimeetä ja tässä laiskotellut vaan ja kuunnellut. Ohjelma.
0: No niin, justiinsa. Ootko nää, sä ihan asustelet siellä vai ootko nää käymässä vai?
1: Ei, mä asustelen täällä. Että joo. Mä oon ollut ihan lapsesta asti, että mulla on vanhemmat Suomesta, että isä on mennyt pois jo. Että se oli pohjoisesta ja äiti oli etelästä.
0: Niin, justiinsa. Kyllä. No, joo, siellä on paljon Ruotsissa suomalaisia. Sieltä teitä soitteleekin tänne monesti ja laittelee viestejä.
1: Joo.
0: Mukava kuulla. Minkälaista?
1: Onko sulla semmoista, niin. Semmoista laulua, kun ootapa nyt, se on Robin Perry, se on Rakastaa en voi enempää.
0: Rakastaa ei voi enempää on Toni Montana, mutta ootapa se, onkohan se se, ootapa mulla on kielen päällä.
1: Robin Perry se on kuitenkin, mutta mä en muista sanoa, kun mä oikein.
0: Robin, se... semmoinen kuin Robin, niin täällä on jotakin näitä amorin nuoli, rakkautta, iltapäivän aurinko, me löydämme unelmamme ykkönen. Eikö Robin Berg on vielä sitten erikseen tämmönenkin?
1: Joo.
0: Täällä on tämmönen laulu kuin Marraskuun mailla. On ainoa, aha, mikä löytyy tuommoisen.
1: Ahaa. No sitten ei ole sitä. No se, sitten sulla on ainakin tuo kaksi kaunista, tuo Jarkko Honkasen.
0: Joo, se löytyy kyllä.
1: No, otetaan joo. Se.
0: Kyselikö sinä WhatsAppistakin laulua?
1: Joo, kyllä kyselin.
0: No niin, mä just sen ehdin tuossa huomata, mutta en vielä ehtinyt vastata, mutta olisin voinut sen sieltäkin katsoa, mutta joo, se on ihan hyvä kysellä WhatsAppin kauttakin. Mä pystyn sieltä ennakkoa aina katsomaan, että löytyykö jotakin laulua, mutta en ihan vielä tuohon ehtinyt perehtyä, mutta nyt se selvitettiin tässä puhelimessa tämä kappalehomma.
1: Joo, No, sitä joo, niin otetaan tämä toinen, on hyvä. Ja kaikille Pookin kuuntelijoille terveisiä Suomeen ja Ruotsiin, jotka tuntee ja muutenkin.
0: Hyvää. Kivaa iltaa sulle. Kiitoksia soitosta.
1: Joo, ja kivaa iltaa sulle. No niin.
0: Selvä, kiitti, moikka.
1: No niin, moi.
2: Kotimaisen tanssimusiikin

0: Kaksi kaunista Jarkko Honkanen. Ja tätä laulua toivoi Merja Ruotsista, kun siinä soitteli. Ja otetaanpa täältä sitten seuraava soittaja.
1: No Keijo soittaa, terve.
0: No terve. Mitä sanoo Keijo?
1: No mikäpä tässä torstailtaan vietellään vaimokas ja pelataan tämmöistä peliä kuin Sekuense.
0: Mikä se semmonen peli, miten sitä pelaa?
1: Joo, semmonen kortti kautta nappulapeli, se on niinku pelilautapeli.
0: Niin justiinsa, no mikä siellä on tilanne?
1: No se on aika tasaväkistä on, että onko 2-2 voitu tällä hetkellä.
0: Joo, no niin, sittenhän se on mielenkiintoista, kun on tiukka ja tasasta ja jännää.
1: Kyllä, kyllä. Ja.
0: Joo.
1: Ja tuota niin, tuossa tuli käytyä hetken aikaa sitten tuolla posiollakin hirven pyynnissä ja saatiin saalistakin ja sinne. En usko, että kukaan niistä hirviporukan jäsenistä kuuntelee pohjia, mutta jos kuuntelee, niin terveisiä paljon sinne.
0: Niin, kyllä. Sitä aina yllättävästi joku kuuntelee. Että niin kuin mä jollekin tuossa sanoin, että ei voi oikein sallaa soittaa radioa, etteikö sitä perästä kuuluisi. Joku kuitenkin hoksaa.
1: Kyllä, kyllä.
0: Joo.
1: Mutta niin kysymyshän kuuluu, että onko teillä kirkkaa?
0: No on.
1: No, onko semmoinen kuin kasvot peilissä?
0: Kyllä kai se on niin tutulta kuulostaa. Onhan se täällä.
1: Niin, minunkin mielestä. No niin, hyvä.
0: Pannatko
1: semmoinen soima ja minä olen täällä eri huoneessa, kun meillä on radio päällä tuolla, että ei sitten kierrä läpi, niin vaimolle tuohon keittiöpöydän ääreen vielä erikoisterveisiä.
0: No niin. Minäpä pistän kirkaa teille sinne soimaan ja
1: hyvä juttu
0: pelliin.
1: Kyllä, ja Tomppa, sulle kanssa semppiä sinne linja-autoratteita on. Minäkin joskus ajanut linja-autot.
0: Niin justi. Joo, kiitos. Hyvää illan jatkoa.
1: Ei mitään. Samoin, kiitos.
0: Joo, moikka.
1: Moi moi.
2: Radio Pooki. Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittämään sanoin.
3: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Kasvot peilissä ja Kirka toteutti tämän toiveen. Meillä rupeaa loppukiri tässä pikkuhiljaa olemaan käsillä. 18 minuutin päästä on uutiset. Ennen sitä me ehditään vastailla puhelimeen ja soitella toivemusiikkia ja myöskin WhatsApp-viestejä tuolta lueskella, jos niitä semmosia sinne tulee. Täällä on terveiset Kiimingin Kirsille, Kiruna Ukkelille, Kotalegendalle, Vännille, Resiormalle, Toholammin Kuninkaalle, Taitolle, Siilijärve Sirpalle, Eijalle, Eskolle ja Murrille ja sulle studioon kellon mies laitteli näitä tuolla WhatsAppissa. Ehitämme nyt ainakin pari puhelua ottaa, ehkä jopa kolmekin. Riippuu aina puhelun pituudesta ja ei ole semmoista mitään niin kuin aikarajaa, että voidaan puhua nopea puhelu tai sitten voidaan puhua pidemmästikin, että ihan niin kuin sillä lailla pallo on sinulla, joka sieltä sitten soitteletkaan. Napataanpa täältä seuraava puhelu, terve.
1: No hei, Kamppa. No hei. Pistän tuosta toisesta puhelimesta tuo.
0: Mentiinkö me jonnekin Turkihelteisiin?
1: No ei täällä ole kuule helteet ollut nyt ollenkaan. Täällä on satanut 3 päivää ihan rankkasatteita.
0: Jaa, sillä lailla. Niin sä pittit kirjaakin niistä satteista siellä.
1: Joo, minähän joka päivä minä kirjoitan, milloin on satanut.
0: No niin, kyllä. Se on vähän niin kuin minäkin niin täyttelee sääpäiväkirjaa tuossa joutessaan, niin sinne pitää aina merkitä se homma.
1: Joo, mutta tiedätkö mitä?
0: No.
1: Siis eilen oli niin hirviä kaatosa, että täältä ei voinut, asunnosta ei voinut niin kuin lähteä ihmistä ilmoille.
0: Joo.
1: Ja mun kaveri täytti eilen vuosia, yksi turkkilainen kaveri. Niin me pyyttiin se sitten tänään, kun tänään niin kuin saje helepotsi tuossa noin niin kuin silleen niin kuin päivällä. Se pitäisi taas yöllä sattaa kyllä sen, mutta tuota, meillä sattaa nyt sitten maanantaista alkaa sitten 9 päivää helteet, mutta tuota, me mentiin tänään nyt sitten baariin tuonne kaupungille, Manakatin kaupunkiin, että kaikki tietää, että tämä ei ole Alamia, vaan tämä on Manakat. Tämä on 70 kilometriä Alamiasta. Ja Antalian lentokentältä on 70 kilometriä, että tämä on niin kuin puolisavälissä.
0: Joo. Ja
1: sitten, kato, kun mä olin täällä turkkilaisilla synttäreillä nyt sitten tänään. Mm. Minä olen kanssa ihan liikaa uutta tänään, että ei se mitään.
0: Mm.
1: Siellä Suomessa ne muslimit sanoo, että kun alkoholia ei saa juoda.
0: Mm-hmm.
1: Mutta kun nämä kaikki mun kaverit siellä, mitä siellä bileissä oli, ne on kaikki muslimeita.
0: Niin.
1: Nämä kaikki joi kaljaa.
0: No niin. Antaapa mennä, miten menee. Mutta haluatko nämä toivelaulua?
1: No totta kai minä haluan, koska ihan nyt justiinsa silleen, kun teillähän on kylmät tunnut sinne.
0: No aika lämmintä, tuommoinen 10 astetta on lämmintä tällä hetkellä. 11 astetta on Oulussa, 10,9. Lämmin keli.
1: Joo, ja täällä just nyt tässä terassilla ei ole kuule kuin 17,5 astetta, niin eihän siellä niin kuin hirveän paljon.
0: Ei ole iso ero sinne. Joo, ja etelätuuli käy, niin lämmin tuuli.
1: Joo, no sitten minä menen siihen, että minä haluan sen Alamian kuninkaan, koska sitten, että meillä täällä jäät on lasissa ja teillä jäät on vielä pihalla, mutta ei se nyt sitten käy, kun siellä on lämmintä.
0: Mm.
1: Niin nyt minä sitten haluan sitten tämän näin, rajatuupa sen sitten kun.
0: Pistetäänpä se. Kova tuuli näkyy oleva. Hailuovan Marjaniemessäkin on tuulen puuska 24 metriä sekunnissa, että.
1: Oi hyvänen aika. Tiedätkö mitä? Tämä minä en ymmärrä, kun siellä sanotaan näitä metrejä sekunnissa.
0: Niin.
1: Mutta täällä Turkissa sanotaan, että kilometriä tunnissa.
0: Joo.
1: Eli se on mulle hirveän paljon helpompi hahmottaa.
0: No otapa, katsotaanpa täältä, kun tämähän auttaa tämä tekoäly. Mä laitan, että paljonko 24M kautta S on KM kautta H. Älyäköhän tämä mittaa? Mitä tämä on? Täällä on kuule oppi, miten tämä lasketaan tämä homma. Ja se on 86,4 kilometriä tunnissa.
1: Joo, no se on sitten aika paljon. Koska silloin kun meillä on myrsky, niin se on 150 kilometriä tunnissa.
0: Joo. Se kerrotaan luvulla 3,6. Metrit sekunnissa muutetaan kilometreiksi tunnissa kertomalla luvulla 3,6.
1: Oppanaa hirveän hyvää nyt sitten.
0: En mä oo, kun mä katon tekoälystä, niin en mä ois tämmöstä muistanut tämmöstä hommaa.
1: No,
0: mutta 86,4, sehän on tuommoista maantien nopeutta menee tuo.
1: Joo, ja tiedätkö mitä, silloin kun mä oon ollut silloin, me satuttiin kerran aikoja sitten, niin ajamaan autolla, kun täällä oli niin kuin 150 kilometriä tunnissa. Niin pistäpä autosta pää ulos.
0: Tuuli,
1: en uskaltanut minäkään, mutta se ei vaan, että aina sanoo, että pistäpä pää ulos, kun ajat 150 kilsaa tunnissa ja sitten niin kuin tulkastaan. Se on jotenkin niin kuin paljon helpompi hahmottaa mun mielestä se kilometriä tunnista.
0: No niin, no sinä sait sen tiedon tuosta nyt, mutta hei! Minä toivottelen sulle illanjatkoja, sinne kohta laitetaan Saijaa soimaan. Sen verran tässä aikaa, että mä, jos joku sottu soittamaan nyt tähän sun perään, niin mä otan vielä toisen puhelun ja sieltäkin toivella alun, niin pistetään pillit pussiin sitten tämän illan osalta.
1: No, mutta että mä voisin olla siellä niin kuin 12 asti.
0: No en kai minä jaksa niin myöhään asti olla. Mä oon herännytkin kuule tänään hirviä aikaisin taas. Otin mä toki päiväunet tuossa päivällä, mutta mutta ei sitä nyt mopolla mahottommi.
1: Oispa kivaa, kun joskus pitäisit kello 12.
0: Pistetään korvan taakse. Saattaa joskus tulla semmonen tilannekin.
1: Joo, okei. Okay. Kato, mä oon aina kehunut, että sä oot niin hirviä hyvä.
0: No niin, hyvä. Kiitoksia sulle ja mukavaa iltaa.
1: Okei, okay, samoin.
0: Joo, hei, moi. Hei. Näinpäs. Joo, 9:50 näkyy olevan kello. Täällä on muuten tullut Paulalta ja Taneltakin WhatsApp-viestiä, että hei Tomppoakin, kivaa viikonvaihetta sinulle ja kaikille kuuntelijoille. Samoin kivaa syyslomaa kaikille. Joo, jossakinhan on jo nyt ollut syysloma. Täällä Oulu-seuvulla ainakin ensi viikolla on sitten. Se lomaa viikko. Näin, otetaanpa täältä vielä illan viimeinen puhelu sitten. Terve.
2: Miksi se on terve?
0: No hei. Taas.

0: tielle, että pitää toipua.
1: Pitääpä laittaa tuo. Haluatko nää terveisiä lähettää?
0: Tutut sukulaiset, ystävät ja kylän miehet. Tervehys.
1: No niin.
0: Tervehys tältä puukuorma päällä. Ollaan menossa vielä tehtaalle.
1: Mä kuuntelinkin, että sä jossakin tien päällä oot menossa vissiin.
0: Kyllä. Joo, joo. Joo, se ei siinä sen kummempia, niin ollaan me kuulolla tässä taas joku viikko. Niin.
1: Joo, hyvä. Kiitoksia sulle.
0: Joo.
1: Yes, moi. Antti sieltä puukuormaseasta soitteli tänne illan viimeisenä. Se on 8,5 minuutin päästä 10:00. STT:n uutiset ja sen perään jatketaan kotimaisen tanssimusiikin parhailla tauottomasti huomista perjantai-aamua ja 6:00 kohti. Vaaratiedotteiden lähettämistä koskeva lakimuutos etenee. Siitä kuulet lisää sitten uutisissa. Ja Helsingin Sanomat kertoo, että Metsä Group ja UPM ostivat puuta Googlen laittomiksi epäillyiltä hakkuilta. Tästäkin aiheesta kuulet uutisissa sitten hetken päästä. Hei, me kuullaan lauantaina. Puotipuksuja pitkästä aikaa ja sitten on toiveita ja terveisiä. Tai puotipuksujahan tulee pookissa kahdesti viikossa, mutta niin kuin omalta osaltani pitkästä aikaa. Ei ole hetkeä ollut lauantaivuoroa meikäläisillä, mutta nyt on tällä viikolla. Kuullaan yli huomenna. Niin kaunis on taivas, Jasmine vie meidät uutisiin ja Saija Tuupasta tässä ensin sitten kun. Kiitokset kaikille tämä illa seurasta viestiä laittaneille ja soittaneille. Ja toki ensi torstaina jälleen tämä ohjelma sitten uusin puheluin ja WhatsApp-viestein.

0: Radio Pooki.
1: Kuka sä oot?
2: Mä oon Jussi.
3: Jussi Vares, yksityisetsivä.
4: Vareksen Jussi.
0: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
1: Jussi, mitäs täällä?
5: Jussi.
4: Jussi Vares, minä olen.
6: Turun oma lepakkomies.
0: 6 jaksoa, 3 tarinaa ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
1: Mä olen James Bond.
0: Vares 2.0. Katso nyt. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
7: Hei, pyöriikö mielessä ihmissuhteet, hyvinvointi, raha-asiat tai uusi elämäntilanne? Älä jää yksin. Anna Plus tarjoaa luotettavaa tietoa, asiantuntijoiden vinkkejä ja vertaistukea arkeen. Tiedä, mistä naiset oikeasti puhuvat. Tutustu Anna Plussaan osoitteessa anna.fi.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Vaaratiedotteiden lähettämistä koskeva lakimuutos etenee. Marraskuusta lähtien vaaratiedotteet välitetään matkapuhelinverkon kautta suoraan vaara-alueen matkapuhelimiin. Vaaratiedote välitetään jatkossa väestölle niin kutsutun solulähetysjärjestelmän kautta. Uuden järjestelmän nimi on Fee Alert. Hallitus esitti torstaina lain vahvistamista. Tasavallan presidentin on tarkoitus hyväksyä laki perjantaina. Lain on määrä tulla voimaan ensi kuussa. Tähän asti vaaratiedotteen on voinut saada älypuhelimeen, jos siihen on asennettu 112 Suomi tai Yle-sovellus. Teknojätti Googlen laittomiksi epäiltyjen hakkuiden puuta päätyi Metsä Groupin ja UPM:n käyttöön, kertoo Helsingin Sanomat. Kolmesta suuresta metsäyhtiöstä Stora Enso ilmoitti, ettei se ole hankkinut puuta Googlen Muhoksen tai Kajaanin hakkuilta. UPM kertoo lehdelle vastaanottaneensa hakkuilta alueiden kokonaispinta-alaan nähden pienen määrän kuitupuuta, joka toimitettiin Kymin ja Pietarsaaren sellutehtaille. Metsä Group kertoi, että sille toimitettiin Muhokselta yksi rekkakuorma. Kajaanista toimitettu määrä oli yhtiön mukaan pieni osa kokonaisuutta. Hakkuut alkoivat maaliskuussa. Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisan yhteistoimintaneuvottelujen toimet kohdistuvat vähintään 300 tehtävään, hyvinvointialue kertoo. YT-neuvottelut päättyivät tänään. Irtisanomisuhan alle joutuu tiedotteen mukaan 102 ihmistä. Luonnollisen poistuman kautta ja avoimiksi tulevien tehtävien täyttämättä jättämisellä henkilöstö vähenee 100. Näiden lisäksi tulee useita muutoksia tehtäviin ja työntekopaikkoihin. Ukraina ei aio taipua Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin energiatulitaukoon, sanoo presidentti Volodymyr Zelensky. Zelensky puhui asiasta Financial Times-lehden tänään julkaistussa haastattelussa. Ukraina on syyttänyt jo aiemmin Venäjän rikkovan tulitaukoa, jonka presidentti Trump omin päin ilmoitti astuvan voimaan viikonloppuna. Venäjä on tänään raportoinut laajoista iskuista sen öljynjalostamoon Razanin alueella.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Silmäsi tummat, muistan kiharaispehmeän yön. Kulki mielessäin tunteet niin kummat, muistan uumin laskunaisen.

Radio Pooki. Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.

kansa kieltä kuulijan. Hän kuningas on, tanssi kapakan. Hän kuningas on, tanssi kapakan.

0: Radio Pooki.
1: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
2: Hei, pyöriikö mielessä ihmissuhteet, hyvinvointi, raha-asiat tai uusi elämäntilanne? Älä jää yksin. Anna Plus tarjoaa luotettavaa tietoa, asiantuntijoiden vinkkejä ja vertaistukea arkeen. Tiedä, mistä naiset oikeasti puhuvat. Tutustu Anna Plussaan osoitteessa anna.fi.
3: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miks nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: Ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Tässä tuoreimmat uutiset. Keskenmenojen hoitopolkuja rakennetaan useilla hyvinvointialueilla. Lapsettomien yhdistys Simpukka ry kertoo. Esimerkiksi Helsingissä on tehty keskenmenon kohdanneen hoitoohje. Helsingin neuvoloissa tarjotaan psykososiaaliseen tukeen painottuvia keskustelukäyntejä. Myös muutamilla muilla hyvinvointialueilla tukea on tarjolla erityisesti neuvoloista. Tuen tarjoamisessa on kuitenkin suuria alueellisia eroja. Reilu neljännes keskenmenon kokeneista oli 3 vuotta sitten tehdyssä kyselyssä sitä mieltä, ettei heitä kohdattu terveydenhuollossa empaattisesti keskenmenon jälkeen. Datakeskuksiin haettavien työntekijöiden määrä on kasvussa, kertoo työnhakupalvelu Duunitori. Datakeskusten rekrytoinnit vilkastuivat vuosi sitten. Syyskuun loppuun mennessä Duunitorilla oli tänä vuonna julkaistu 3400 työpaikkailmoitusta. Määrä on yli 2 kertaa suurempi kuin viime vuonna yhteensä. Suurin osa työpaikoista liittyy rakennusalaan. Tällä hetkellä eniten kysyntää on sähköasentajille. Duunitorin mukaan mikään yksittäinen datakeskushanke ei selitä viimeaikaista kasvua.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kanssamme kuljettiin. Aamun asti kai juotiin ja laulettiin. Hiekkarannalla illalla istuin yksinäin.
1: Radio Pauki.

0: Radio Pooki.
1: Kuka sä oot?
2: Mä oon Jussi.
3: Jussi Vares, yksityisetsivä.
4: Vareksen Jussi.
0: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
1: Jussi, mitäs täällä?
5: Jussi.
4: Jussi Vares, minä olen.
6: Turun oma lepakkomies.
0: 6 jaksoa, 3 tarinaa ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
7: Mä olen James Bond.
0: Vares 2.0. Katso nyt. MTV Katsomo Plus -tilauksella. Radio Pooki.

0: Pussy Boys.
1: Radio Pooki.
2: Hei, pyöriikö mielessä ihmissuhteet, hyvinvointi, raha-asiat tai uusi elämäntilanne? Älä jää yksin. Anna Plus tarjoaa luotettavaa tietoa, asiantuntijoiden vinkkejä ja vertaistukea arkeen. Tiedä, mistä naiset oikeasti puhuvat. Tutustu Anna Plussaan osoitteessa anna.fi.
3: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.

Ollakaan Marjo tässä, hei. Vuokin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Radio Pooki.
1: Mä sä oot?
2: Mä oon Jussi.
3: Jussi Vares.
4: Yksityisetsivä.
5: Vareksen Jussi.
6: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
1: Jussi, mitäs täällä?
7: Jussi.
5: Jussi Vares. Minä olen.
8: Turun oma lepakkomies.
6: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
1: Mä olen James Bond.
6: Vares 2.0. Katso nyt. MTV Katsomo Plus tilauksella.

0: Lasse Liikka Souvarit, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Hyvää perjantai-yötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus KEHA-keskus aloittaa yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista syistä. Vähennystarve on enintään 26 henkilötyövuotta. Samalla neuvotellaan tehtävien siirroista Uudenmaan elinvoimakeskukseen ja Business Finlandiin. KEHA-keskuksessa työskentelee tällä hetkellä 734 ihmistä. Edelliset yhteistoimintaneuvottelut KEHA-keskuksessa päättyivät kesäkuussa, jolloin yli 70 ihmistä irtisanottiin. Ulkomaisten matkailijoiden kokonaisrahan käyttö Suomessa pysyi ennallaan kuluneena kesänä, vaikka matkailijoita tuli aiempaa vähemmän, kertoo Business Finland. Suomeen tehtyjen matkojen määrä väheni viidenneksellä edelliskesästä. Suomeen tehtiin reilut 1,3 miljoonaa matkaa 85 eri maasta. Turistit yöpyivät keskimäärin 4 yötä ja käyttivät kesä-elokuussa 1 miljardi euroa. Eniten lomailijoita tuli Saksasta, Ruotsista ja Virosta. Business Finland on koonnut tiedot eri lähteistä, muun muassa Tilastokeskukselta ja satamissa tehdyistä haastatteluista.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Lopputilit jaettiin.
1: Radio Pooki.
2: Moro, mitä äijä?
3: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
2: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
3: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
2: Käytettäväksi ne on tehty.
3: Mut kuka hoitaa tiskit?
2: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai

0: Radio Pooki.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Hyvää perjantai-yötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Itä-Suomen hovioikeus on lieventänyt terrorismirikoksista tuomitun Simon Ekpan vankeusrangaistuksen 4 vuoteen. Käräjäoikeus oli tuominnut Ekpan 6 vuoden vankeusrangaistukseen muun muassa terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta. Myös hovioikeus katsoi Ekpan syyllistyneen terrorismirikoksiin, mutta lievensi tämän vankeusrangaistusta. Hovioikeuden mukaan rikokset oli tehty olosuhteissa, jotka muistuttivat sisällissodan, hätävarjelun ja pakkotilan tapaisten vastuuvapausperusteiden soveltamiseen johtavia olosuhteita. Pääministeri Petteri Orpo tyrmää Yhdysvaltojen esityksen siitä, että Eurooppa vapauttaisi osan Venäjän jäädytetyistä varoista osana Ukrainan sodan lopettamiseen tähtäävää sopimusta. Yhdysvaltojen ehdotuksesta kertoi Financial Times-lehti. Orpon mukaan ehdotukseen ei voi missään tapauksessa suhtautua myönteisesti. Hänen mukaansa ajatus varojen vapauttamisesta on aivan mahdoton. Orpon mukaan EU:ssa pitää sen sijaan edelleen etsiä keinoja siihen, miten Venäjän jäädytetyt varat saataisiin käyttöön Ukrainan tukemiseksi.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Hyvää perjantai-yötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Ruokavirasto kertoo laajentaneensa afrikkalaisen sikaruton ydinaluetta Lappeenrannassa 9 kilometriä koilliseen. Ydinalueen uutena rajana ovat nyt Rummuntie ja Tervajoki. Ruokaviraston mukaan uusi löydös Lappeenrannasta viittaa taudin aktiiviseen leviämiseen. Tartuntavyöhykkeen rajaa ei muuteta. Tällä viikolla on tehty 15 uutta tautilöydöstä. Luonnonvaraisten villisikojen metsästys on edelleen kielletty koko tartuntavyöhykkeellä ja ydinalueella kaikki metsästys on yhä kielletty. Eduskunnan tarkastusvaliokunta ehdottaa, että kouluihin harkittaisiin kansallisia kokeita, joilla saataisiin tietoa perusopetuksen oppimistuloksista. Tätä vaihtoehtoa olisi arvioitava kokeilulla, kertoo valiokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä. Valiokunta perusteli esitystä sillä, että perusopetuksen oppimistuloksista saa nyt vain rajallista ja sirpalemaista tietoa. Tarkemman tiedon avulla opetuksen resurssit voitaisiin kohdentaa tehokkaasti. Tavoitteena ei ole asettaa kouluja paremmuusjärjestykseen. Valiokunta esittää myös, että opettajarekisterin suunnittelua jatketaan. Siinä olisi koottuna tietoa muun muassa pätevyyksistä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän vien. Radio Pooki.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Hyvää perjantai-yötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Hallitus esittää, että Suomessa otetaan käyttöön yrityslähestymiskielto. Tuomioistuin voisi jatkossa päättää, että myymälässä vakavasti tai toistuvasti häiriötä aiheuttavalle henkilölle määrätään porttikielto. Lakiesitys annettiin eduskunnalle torstaina ja laki on tarkoitus saada voimaan ensi vuonna kesällä. Työnantajia edustava Kaupan liitto ja kaupan työntekijöitä edustava palvelualojen ammattiliitto PAM kannattavat esitystä ja pitävät sitä tärkeänä toimenpiteenä myymälöiden turvallisuuden parantamiseksi. Seksuaalineuvontaa tarjoavan Sexpon hallitus on päättänyt irtisanoa säätiön koko henkilökunnan. Irtisanomiset tulevat voimaan portaittain ensi vuonna, ellei toimintaan saada rahoitusta. Valtaosa Sexpon toiminnasta on rahoitettu sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen eli STEAn tuella, jota on kuluvalla hallituskaudella leikattu tuntuvasti. Sexpo-säätiön hallituksen puheenjohtaja Anni Karnaranta sanoo tiedotteessa, ettei Sexpolla ole realistisia mahdollisuuksia paikata vähenevän tuen jättämää aukkoa varainkeruulla.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.